0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.
1: Wallow

Sen bo'lgan yonimda tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgan yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan, menla ayt.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: شهرزاد ماهان.
1: درایف شو دوشنبه‌دن جمعه گچه ساعت 7 عظمت و قندوز خان بلن تانگنه برگه قرشه آلمز FM 98 ده.
2: Assalomu alaykum barcha e'tibor qarli bo'lsin. Yana bir yangi hafta avvalda siz bilan KitFM radio orqali diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Va bugun 18 may sanasi, haftaning birinchi kuni, dushanba. Omadli hafta bo'lsin. 7:25 soat millar va biz efirdamiz.
3: Va nihoyat. Assalomu alaykum yerliklar, tong barchaga xayrli bo'lsin. Azamat Oxundiy, sizga ham tonglar xayrli bo'lsin. Yaxshi keldingizmi?
2: Rahmat, salomatmisizlar, yaxshimi deysiz.
3: Sim ochildi, eshiklarni ochib. Va biz azizlar haqiqatdan ham 18 may sanasiga yetib keldik. Mana sog'omon haftaning ilk qadami dushanba, ertalabdan 2 kun mazza qilib bizdan qutulib va nihoyat yana shular chiqishdi-ya deb bizni tinglashni boshlagan yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat rasida davom etamiz. Va mana 2:35 sizning xizmatingizdamiz.
2: Nasib etsa va barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin azizlar. Bugun ham ertalabdan sizga savol bilan murojaat qilamiz. Savolga esa javoblaringizni Telegram manzilimizda yozib yuborishingiz mumkin. Havas haqida bugun gaplashaylik, havas bilan boshlaylik deb niyat qilib turibman. Xullas, haftamizni shu kunlarda siz nimaga havas qilyapsiz? Mana shu haqida bir o'ylab ko'ring. Endi odam havas bilan yashaydi har doim. Menimcha, chunki hech bir kunimiz bo'lmasa kerakki, nimagadir havas qilmasak. Yo'q, kunduz payti bo'yo kechasi bo'lsa, o'tga qaytganda, yo ishxonada, yo ko'cha-ko'yda, yo ovqatlanganda, ish qilib qaysidir vaziyatda baribir kun davomida havas bizga hamroh bo'ladi. Nimalargadir havas bilan, havas ko'zi bilan qaraymiz, hasaddan asrasin. Shuning uchun havas haqida gaplashamiz va siz shu kunlarda nimaga havas qilyapsiz? Mana shu haqida bir o'ylab ko'ring va yozib yuboring.
3: Men to'g'risi sayohatga yurganlarga havas qilyapman shu kunlarda. Boshqa hech kimga havas qilganim yo'q. Ishlaganlarga, tishlaganlarga ham havas qilganim yo'q. Shunday ekan, siz kimga yoki nimaga hozirgi paytda havas qilyapsiz? 88 114 90 80 raqamlarga uyalmasdan yozing.
2: Kutamiz Telegramda xabarlaringizni.
1: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: siz tongda Rashid dastur davom etyapti va bizda xabarlar bor allaqachon. Ya'ni siz shu kunlarda nimalarga havas qilyapsiz degan savol bilan murojaat qilganmiz. Javoblarni esa 88 114 9080 raqamlari orqali Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
1: Va mana shunday kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz azizlar. Har qalay bugun haftaning ilk qadami dushanba, kimdir o'qishga, kimdir ishga otlanyapti. Ularga oxiyo o'tiraymiz va birinchi kelgan xabar bu Erkindan kelyapti. Assalomu alaykum. Bugun efir bo'ladimi o'zi Azamat va Xundusxon kechikyapsizlarmi debdilar. Endi kechikkanimiz yo'q, siz erta eshitib qo'ygansiz.
0: Sal-sal adi
1: keldi. Yana bitta so'kibdi bizni. Qaray, UZBdan kelyapti. Shunaqa ham uxlaydimi odam dedi.
0: Rostdanmi?
1: To'g'risi men bugun bilmadim, kechasi bilan til pishirib chiqqanimga 5:30 zo'rg'a uyg'ondim.
0: Yana til pishirdingizmi?
1: Endi pishirdim. Lekin rostdan kechasi bilan suv quyib, suv qolmadimikan deb haligi ilhaq bo'lib uxladimda. Orada har 2 soatda bizni qo'yib qo'yganmanda, yana bir turib turib, nahot kertalab bo'ldi deyman. Miya chaqmayapti.
0: Yana bir xabar. Assalomu alaykum. Hormaylar, Toshkentdan Zoirbek yozganlar. Havas mavzusi juda zo'rda. Ko'pchilikka havas qilaman. Hasadlik xudoga shukr. Yo'q, yurtimiz tinchligiga havas qilaman. Ota-onasi, oilasi bilan dunyo kezib yurganlarga havas qilaman. Eng asosiysi, menga havas qiladiganlar ham yo'q emas. Shu qatorda o'zimga ham havasim keladi. Ota-onam bor, ishlarim bor, oilam, ayolim bor, 3 bolam bor. Hamma-hammamiz sog'-omonlikda. Hitafam eshityapmiz. Zoirbek, ko'z tegmasin. Doim shunaqa havas qilgulik inson bo'lib yuravering.
1: Xuddi shunday va assalomu alaykum. Toshkent uxlab qolishga hoy-nahoy shu havo ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Menga o'xshab debdilar, siz ham uxlab qoldingizmi?
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Xayrli dushanba. Hafta hammamizga xayrli va barokatli kelsin. Men hozirgi kunda haj safariga ketayotgan yurtdoshlarimizga havasim kelyapti. Onamni yuborgim kelyapti deb maftuni yozib yuborganlar. Niyatingizga yeting.
1: Assalomu alaykum. Azamat va Xundusxon. Men Manchester United yutayotganiga havas qilyapman. Soliha yozganlar.
0: Abu Tolibdan esa suratlar kelibdi. Qanday suratligi hozircha menga ko'rinmadi.
1: Havas yozibdilar-da. Havas supermarketdan suratkor yozibdilar. Demak, unga havas qilyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Nukusdan Javohir. Men sizlarga havas qilaman. Shu radio boshlovchilik ham qilgim keladi. Omad ishingizga, rahmat.
0: Assalomu alaykum, kun motivatorlari va nihoyat chiqdinglar. Men Hofiz Qur'onlarga havaslaman. O'zim ham telefonda bo'lsa ham arab harflarini o'rganyapman. Abbosdan kelgan xabar bu.
1: Ofarin. Vohid G'afurovich yozibdilar. Elon Musk men bilan ovqatlanishiga havas qilarmikan debdilar. O'zlaridan bir so'rab ko'ring.
0: So'rab ko'ring. Assalomu alaykum, Azamat, Xundusxon, yaxshi boshlab oldinglarmi efirlarni? Men shu kunlarda yana kollektiv bilan dam olgani ketvorgim kelyapti. 3-4 kunga Kristal Resortga 129 bollardan 119ga 55ga salomlar deyilgan ekan. Bu Odilxondan kelgan xabar. Adashmasam, avtobus haydovchilari bo'lsa kerakda bunaqa raqamlar keltirilgandan keyin.
1: Hafizilla esa yangi hafta omadli va barokatli bo'lsin. Azamat va Xundusxon, omonmi sizlar? Men Kristan Hafizilla, savolga javobim va bankda ishlaydiganlarga va krediti yo'q insonlarga havas qilaman. Sizlarga ijodga omad, baxtingiz butun bo'lsin. Rahmat.
0: Assalomu alaykum, Xundusxon, Azamat, yaxshimisizlar? Men shu kunlarda hajga ketganlarga havas qilyapman. Menga ham nasib qilsin deb Abdunabiy yozganlar. Niyatingizga yeting.
1: Assalomu alaykum, Azamat Oxundi, Xundusxon Abdullayeva. Yakshanba kuni tug'ilgan kapalakka havasim keladi. Umri davomi bilan o'tadi debdilar. Umri davomi bilan o'tadi. Qanday havo? Yakshanba kunida yashaydi xolos ular, dam olishda faqat. Abdulla Xoldori
0: faqat umridan bilan o'tadi.
1: Shunaqa demoqchi bo'lganlar.
0: Yana bir xabar, Manchesterdan. Xotinimga havas qilaman. Manday yeri bor. Toqqali bo'ldi Azamat Oxun. Assalomu alaykum deb yozibdilar. Zo'r bo'ldi, katta rahmat. Adashmasa shanba kuni edi. Shanba kuni kechqurun soat 12 da yo'lga chiqdik. Kechqurun va ikkilarga yetib bordik.
1: Oqtoshga bordik. Ko'rdim sahardan.
0: Quyosh chiqishini tomosha qildik, toza havo.
1: Qanday qilib yo'qqa kirib bordingiz? Shuncha mashinaning ichida.
0: Chiqirganimizdan keyin to'lib qoptida.
1: Sizlar ertaroq bormaganmisiz?
0: Soat edi-yam, ikkilarda.
1: Nega unaqa?
0: Borganimizda allaqachon to'lgan edi.
1: Zarilmi 2 da turib borib?
0: Yo'q, 12 da turib. Uxlamasdan to'g'rirog'i turibmiz. 12 da chiqib ketganmiz. Soat 10. O'zi 11 gacha ishladim, ertalab ketganim bo'yicha. 10 gacha ishladim, 11 da yetib keldim.
1: Borib kiyim almashtirib kiyimlarni
0: ketdik shu bilan borib.
1: Nima zarildimoqchiman-da?
0: Qayni ikkita do'stimga zarilagandan keyin birga ketdim mana nima qilayman.
1: Do'stlar bilan men oilaviy debman-da. Yana shunday charchab rulda bo'lsangiz.
0: Yo'q, rulda boshqa sinfdoshim. olib bordilar. Birga borib 3 do'st shu tong ottirdik.
1: Boshqa payt masalan tongroq borganda odam ko'p bo'ladimi?
0: Kirish qiyin bo'lar ekan. Kirish muammo chunki mashina juda boshqa kunlarda bo'lsa kerak, yakshanba kuni bo'lgani uchun.
1: Ipodromga boribsimi dimanda?
0: O'sha to'la yana bitta ham mashinaga yo'l qolmagan, shuni to'la haliga tog'ga endi mana qaylanib chiqadi, yo'l shunaqa aylanma 3 qavat yo'l to'lib turibdi-da. Hali joy yo'q umuman. Ertalab soat 5 da shunaqa etsakin tarqashib boshladi. 9 da ancha bo'shab qoldi lekin. 4-5 soat davom etar ekan shunaqa jarayon.
1: Ya'ni ketishda
0: quyosh chiqish payti faqat bo'lar ekan. To'rga yetib borganlar ko'p bo'ldi-da. To'rda to'ldi.
1: Qaram borishar ekanmi?
0: 3 ta chiqqanlar, 2 ta chiqqanlar shu to'rlarga.
1: Nima qilishar ekan ular borib?
0: Quyosh va u yerda archalar ko'p bo'lgan, juda toza havo. Haliga astma kasalliklari borlar. Mazza qilib yengillab, yo'taldan forig' bo'lib qaytishar ekanda endi shunaqa joylari bor ekan, tabiat qudratini.
1: Lekin uyqudan nima bo'lishar ekanda, qolishar ekan.
0: Lekin mazza qilib borib keyin kunduz uxlayverishyapti. Biz kunduz uxlashga yana bo'lmadi, chunki tushlikka haliga parkent tomoniga bordik. U yerda 5 barmoqni paqqos tushirdik.
1: Zo'r o'tdi lekin shanba kuni.
0: Va buna qilagancha-da tamiri bilan.
1: Oho, yaxshi yaxshi. Ko'rdim lekin suratim aytdim, zarilmikan?
0: Xudoga shukr, siz ko'ribsiz, ko'rolmaganlar ham bo'ldi-da.
1: Ko'rolmaganlar ham bo'ldimi? Qarang, bizga bir surat, video kelibdi to'g'rirog'i. Shahzod yozganlar, mana shu insonlarga havas qilaman deb turarda, ular rulda ketyaptilar orqada. 3 kishi oldilarda, yana 1 kishi mazza qilib uxlab ketishyapti. Havas shu odamlarga. Assalomu alaykum, xayrli bo'lsa yangi hafta. Mansur aka, Jaloliddin, Hojaakbar, Jononbek. Uyqudagilarga katta salom debdilar. Ular uyquda eshitishmayapti, hozir noz uyquda ekan, uyquda bo'lishganda ham. Angrendan Toshkentga ishlashga qatnaydigan yigitlar, bugun biz sal erta boshlab qo'ydik, uzr debdilar. 4 kishi bankda ishlaymiz, bizga kimdir havas qilyapti, biz ham kimlargadir havas qilyapmiz. Maqsadimiz yo'lda, maqsadlar yo'lidamiz debdilarda. Lekin rostdan hali kechqurun kechqurun uxlamagan odam deb qotib uxlashyapti-da.
0: Shunaqa. Assalomu alaykum azamat Qunduzxon, dam olish kunlarini yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Qunduzxon kecha tayyorlagan malinali shirinligi zo'r chiqibdi-yu. Savollarga kelsak, Qunduzxon to'g'ri ittiy sayohatda yurganlarga havasim kelyapti ayni damda. Menda bunaqa imkoniyat yo'q hozir, chunki xo'jayinim chet eldalar ularsiz, hattoki viloyatlarga ham chiqa olmayman. Shuning uchun ham chet ellarda yurgan er-xotinlarga havas qilib o'tiribman hozirgi paytda deb osiyat yozibdilar.
1: Nasib qilsin, turmush o'rtog'ingiz bilan borish. Assalomu alaykum azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva, yaxshimisizlar? Rahmatilla akani raqamlari kerak. Shu kalotka olmoqchi edim, Instagramlarini topolmayapman. Oldindan rahmat debdilar. Instagramlarini aytamiz.
0: Siz raqamingizni qoldiring yoki biz ularga yetkazib qo'yamiz.
1: Raqamlari bor ekan. Hipad.uz Instagram, ya'ni hipad yoziladi va .uz. Bu Instagram sahifalari topish juda oson.
0: Omon bo'ling, omon bo'ling. Va bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, keyin yana xabarlarga e'tibor qaratamiz. Ya'ni siz shu kunlarda nimaga havas qilyapsiz, shu haqda yozib yuboring.
2: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
2: Хит FM. О, аметамыз Хит FM-да Tongue Drive Show dasturi. Shunchaki Drive Show emas, Tongue Drive Show dasturi. Va biz xabarlarga e'tibor qaratamiz yana.
3: Kelgan xabarlar juda ham ko'p. Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar. Men hozir o'z biznesim bor, erkin odamlarga juda havasim kelyapti va shunga harakatdaman. Hindiston aytganlardek, sayohat qilayotganlarga ham havasim keladi. Buni o'qidingiz shekilli?
2: Yo'q.
3: Jaloliddin yozibdilar. Ha, havasim kelyapti.
2: Niyatingizga yeting. Xayrli tong. Men farzandlari katta bo'lib, ularga chiroyli tarbiya bergan va to'g'ri yo'l ko'rsata olgan oilalarga havas qilyapman oxirgi paytlarda, chunki hayotda eng murakkab narsalar shu ekan. Dilnoza Usmonovadan kelgan. Siz ulg'ayyapsiz, Dilnoza xon, borgan sari sezilyapti mana.
3: Zoirbeknikini o'qidingizmi? Zoir media. Keyingi xabar Nishonov Shuhrat. Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar. Hozirgi kunda tog'larda suv bo'yida shashlik pishirib dam olayotganlarga havasdaman. Bizni do'stlar bir oydan beri xotinidan ruxsat ololmay ovora. Beshafqat taqdir debdilar.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar qo'noq boshlovchilar. Men hozirgi kunda juda ham o'zimga havasim kelyapti. Uzoq kutilgan ta'til boshlandi. Bir hafta sabr qilsak, 3 oy dam olamiz. Mahliyodan kelgan xabar ekan.
3: Hamidulla radio ishlamayapti debdilar, lekin bizda ishlayapti. Mana offline tarzda biz radioni qo'yib qo'yganmiz. Doimiy ravishda o'zimizni eshitamiz. Assalomu alaykum, ketafam, xayrli kun. Sizlarni sog'inib qoldik. Ko'charchamanglar. Abad bayi, rahmat.
2: Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar. Men Abbos aka, Xushvatovga havas qilyapman. U haqiqiy lider va yo'l boshlovchi. Hurmat bilan Muzaffar Haqberdiyev yozib yuboribdilar bu xabarni. Ular kim bo'ladilar? Rahbaringizga havas qilyapsiz shunda?
3: Assalomu alaykum, bol jonlarga havas keladi. Kech hech qanday g'am bo'lmaydi. Maza qilib maktabga borishadi, maza qilib ko'chada bolalar bilan o'ynashadi. Hech narsani o'ylashmaydi. Abdulaziz, siz shunaqa deb o'ylaysiz, lekin bola jonlarning o'zining muammosi bor. O'qish deganlarda dars qilish va darsda javob berish. Bu o'zlariga xos bo'lgan muammochalar.
2: Vay, vay, vay. Olibjondan surat kelibdi, havas qiling deb mana bunaqa suratni yuboribdilar. Tabiat qo'yni.
3: Go'zallik.
2: Ana go'zallik.
3: Ana go'zallik, mana go'zallik. Havas qilamiz albatta bunaqa joylarga.
2: Shunaqa.
3: Qormiyla, assalomu alaykum. Charchamay boshlab oldinglarmi? Kimda nimaiki yaxshi narsalar bo'lsa havas qilaman. Hasaddan ko'ra, lekin ayni paytda o'zimga o'zim havas qilyapman. Dam olishga ketishga ozgina vaqt qoldi. Charchamayga o'xshasa, kino hitda ko'rishamiz debdilar Farruh Musaxojayev. Qare, dam olishga ketishlarga qancha qoldi? Qayerga ketyapsiz? Sizga ham ayting, havas qilaylik.
2: Ha, mazza qilarkansiz-da, dam olishlarga borib, qayerlarga rostlanam.
3: O'sha.
2: Qayergaligi qiziq.
3: Qayergaligi va kimlar bilan deng?
2: Kimlar bilan? Assalomu alaykum okam, opam, meni havasim hozirgi kunda farzandli bo'layotganlarga va ota-onasi bor va ularga xizmat qiladigan insonlarga havasdaman, chunki turmushimga 7 yil bo'ldi, lekin hali ham sinovdamiz. Ota-onam esa juda yosh o'tib ketishgan. Xayriddin ibn Joradan kelgan xabar va albatta mana shu armonlaringiz umuman orzularingiz ushalsin, armonga aylanmasin demoqchiman.
3: Armonlaringiz qolmasin. Assalomu alaykum, men shanba kuni maktabga bormaydigan yoki ishga bormaydigan odamlarga havas qilaman debdilar. Mullayt, ya'ni Mohinur bo'ladimi shunda? O'zimiz ismimizni o'zgartirdik, o'zbeklashtirdik.
2: Assalomu alaykum, yaxshi ish boshlab oldinglarmi? Miyani ayni vaqtda men ayni vaqtda haj qilayotganlarga, juftliklarga havasim kelyapti, ibodatlar qabul bo'lsin deb yozilgan ekan. Keyingi xabar Muhayyodan kelgan.
3: Salom qadrli boshlovchilar, sog'omonmisizlar? Men ota-onasi va yaqinlari bilan birgalikda yashaydiganlarga havas qilaman. Muslim yozibdilar. Mana demak, Azamat Oxundiga havas qilayotgan ekansiz. Ko'ryapsizmi, sizga havas qiladiganlar ko'p.
2: Assalomu alaykum, radioga qo'shildim. Assalomu alaykum Qunduzxon opa, farzandim, bitta farzandlari ko'plarga havasim keladi deb bu xabarni Bonu yozib yuboribdilar. Agar endi Hit FM radiosini eshitayotgan bo'lsangiz, xush kelibsiz tinglovchilarimiz safiga va ishonamizki, afsuslanmaysiz bu to'lqinni tanlaganingizdan.
3: Ilhom Umirov, men 2026-yil jahon chempionatiga borayotgan yurtdoshlarimizga havas qilyapman. Milliy jamoamizga omad tilayman.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum, bolaligimdan faqat va faqat ota-onamga havasdaman. Toshkentdan Nargiza yozib yuborganlar, zo'r-ku.
3: Aziz boshlovchilar, men havas qilayotgan narsa yurtimda yashayotganlarning oddiy bir kunida ota-ona va turmush o'rtog'i farzandlari davrasida tongni qarshi olishlaridir. Bunday kunni hech qanday pullarga sotib olib bo'lmaydi. Shu sabab shunday kuningizni qadriga yeting. Menimcha bu barcha musofirda yashaydiganlarni havasi bo'lsa kerak. Amerikadan barchaga salomlar, Jasurbek yozibdilar. Haqiqatan ham valiga nima deydi, musofir bo'lmaguncha yurt qadrini u darajada odam his qila olmas ekanda. Demak, siz yurt qadrini, oila qadrini bizdan ko'ra ko'proq his qilasiz.
2: Mana shunaqa tezroq diydor nasib etsin yaqinlaringiz bilan. Keyingi xabardacha shunaqa yozilgan, yozuvni o'zida sheva ko'rinyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ikkalalaringam bugun mani tug'ilgan kunim, kelaveringlar. Mehmon bo'lib ketasizlar. Ikkalalaringam degani bu Vodishevasi.
3: Anjon chasiga ketyapti, shu Anjon taraflariga tortyapti yo'q.
2: Sizlar deb. Sazara tashladim shunaqa.
3: Yo'q,
2: Dilozor rahmat, avvalo kuningiz muborak bo'lsin, tabriklaymiz.
3: Shu Anjonli bo'lsiz kerak, yozib yuboringchi, Otabek yozibdilar. Assalomu alaykum super boshlovchilar. Biz sizlarni Novosibirskda eshityapmiz. Efiringizga omad. Shamol taronani qo'yib yuboring, Otabek.
2: Aha, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Men krediti yo'q odamlarga havas qilaman. Eng baxtli odam ular bo'lsa kerak. Ilhomdan kelgan xabar.
3: Assalomu alaykum, ketafoyam azamat va Xundusxon, yaxshi dam olib keldingizmi? Efiringizga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar. Sizni Toshkent tibbiy yordam haydovchilari Umidjon, Zohidjon, men smena topshirib va homil debdilar. Balki Komildir aka, Bosta aka. Komil akalar smena qabul qilib tinglayapmiz. Toshkentdan Shavkat aka, sog' bo'ling.
2: Keyingi xabar Abdullodan kelgan. Assalomu alaykum, yaxshilar. 4 kun oldin Miko ichimligidan yutgan edim, hali ham bog'lanishmadi 4 kundan beri. Kech nima ichmayapman, Miko ichaman deb. Qo'ng'iroq qilishni boshlashgan, allaqachon bizni radiomizga kelib bir qancha g'oliblarimiz sovg'alarni olib ketishdi. Balki sizga qo'ng'iroq qilishgan bo'lsa, olmagandirsiz yoki endi qo'ng'iroq qilishlari ham mumkin.
3: Assalomu alaykum, ketgan vaqtingizga arziydi. Men har kuni ishga boraman Oqtoshga, Yunusoboddan va havosi juda zo'r, foydali. Bodom sutini ichib bir soat o'tirsangiz mazza qilasiz debdilar. Islomov Furqat va mana shu tabiatni bizga videolarga yuboribdilar. Juda ham chiroyli. Sizga endi havasimiz kelyapti.
2: Assalomu alaykum Azamat aka, assalomu alaykum Qunduzxon opa, Xorbeylar, Azamat aka, shuncha pulni qayoqqa sig'diryapsiz endi, kunuzda ishlaysizmi deb yozib yubordi Abdug'afor. Bu sir bu.
3: To'g'ri. Men tirbandliksiz maza qilib ketayotgan haydovchilarga havas qilaman. Qibraylik G'ayrat akaga salomlar, hormanglar debdilar.
2: Qo'qondan ekanlar, Dilnozaxon. Qo'qonga salomlar bo'lsin.
3: Endi Qo'qonda kim yo xonlarni avlodi?
2: Shuncha sarsan sirab
3: tashlashadi. Nima sarsan sirab? Nima deydi? Haligi boshqalar qullar.
2: Haligi aytadiku, Qo'qonliklarga siz Farg'onadansiz, yo
3: Qo'qondanmi? Yo, ular Qo'qondanman deyishmaydi ular. Qo'qondanman deyishadi-da. Endi Farg'ona Qo'qon desa yo'q. Qo'qon Farg'ona Qo'qonda deyish.
2: Qo'qon
3: alohida respublika.
2: Karanda ballardanmi?
3: Ha, shunaqa. Hammalari xon avlodidan.
2: Assalomu alaykum, xayrli dushanba, hafta hammamizga xayrli va barokatli kelsin. Men hozirgi kunda haj safariga ketayotgan yurtdoshlarimga havasim kelyapti, onamni yuborgim kelyapti. Meni Qunduzxonga havas qilaman, hech ham semirmaydi maftuna yozganlar.
3: Yo, havas qilmang. Olimxon yozibdilar. Assalomu alaykum qunoq boshlovchilar, men yana Kosonsoydan Olimxon. Men hozirgi kunda egiz farzandli oilalarga havas qilaman. To'g'ri, bitta farzand ham shirin, ikkita yoki uchta egizak bo'lsa qanday baxt, xudo bizga ham egiz farzandlarni nasib qilsin. Olimxon, mana kimda qanday orzu va havaslar?
2: Qarang, dom dom hurmatlaring cheksiz. Hurmatingiz Toshkentda hurmatingiz bo'ladi. Hurmatingiz cheksiz.
3: Hurmatlaring deganlarmi?
2: Hurmatlaring cheksiz.
3: Shunaqa. Hurmatingiz aslida.
2: Aslida adabiy tilda.
3: Adabiy tilda. Assalomu alaykum Azamat aka, men sizga havas qilaman. Har kuni radio, televideniyada mazza qilib ishlaysiz debdilar Abdug'afor.
2: Rahmat. Havasiga muzizani havasizga yeting, niyatingizga yeting. Katta rahmat xabar yozganlarni barcha-barchasiga. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi. Hasandan keldimi xabar?
3: Hasan Nuraliyevdan kelibdi-da mana. Ketafam, yaxshimisizlar? Barcha ketafam eshitayotganlarga salomlar.
2: Assalomu alaykum. Maktabimiz yonidagi bog'chaga kirib ketayotgan bolalarga havas qilib, ularni tomosha qilib turibman deb yozib yuboribdilar.
3: Lekin bilmadim, men bog'chaga hech qachon havas bilan bormaganman. Assalomu alaykum hurmatli bolajonlar deb. Yo, hurmatlilar debdilar. Borlaringizga shukr, biz o'zbekistonlik muxlisingizmiz. Novosibirsk shahrida qurilish ishlarini ishlayapmiz. Men Burxonov Irxom akaga g'ish terishlarga havasim kelyapti. Usmonjon Tojikistondan. Demak, shunaqa tekst terib qo'yarkanlar-da.
2: Gerbi debdilar buni.
3: Shakijon. Sizni ismingizni o'zgartirib qo'yaman. Unaqa qilaman.
2: O'zgargan ekan-ku.
3: O'sha Shakijon.
2: Assalomu alaykum. Ikkalovingga ham o'tir kelib bir.
3: Bir joyga
2: boramiz. 0 7 7 dan kelgan xabar.
3: Ikkalovingga ham. Assalomu alaykum, kuningiz xayr. xayrli bo'lsin. Men qarzi yo'q odamlarga havas qilaman. Bekzod Ahmedov yozibdilar. Endi qarzi yo'q odamlarga havas qilishingiz uchun qarzmasligingiz kerak-da. Boshqa iloji yo'q.
2: Xo'p, barakasini bersin topgan tutganingizga va ko'p bo'lib ketsin pullaringiz, qarzga ehtiyojingiz qolmasin. Har bir tinglovchimizga shu tilagimiz bor va barcha yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Xo'p, bizda qo'shiqlar yangraydi, undan keyin keyingi soatda sovrinli loyihalarimizni birgalikda amalga oshiramiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin.
1: FM 98 MHz.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Hit FM da. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Драйв-шоу. Дусян Баданчу Магече. Сот Еттеде. Азамат Вакундус Хонблян. Тонгне Бірге Қарши Оламыз. FM 98-де.
1: Yana bir yangi soatni birgalikda qarshi oldik. Assalomu alaykum barcha eton xayrli bo'lsin. Yo'lda ketayotganlar yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
2: 18-may sanasi. Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar. KDFM radiosining erkatoy muxlislari, yaxshimisizlar? Yaxshi dam olib ertalabdan ishga o'qishga otlanganlarga oq yo'l. Havo juda ham yoqimli va ko'pchilikni uyquga chorlaydigan havo desak mubolag'a bo'lmaydi. Quyosh bugun chehrasini ko'rsatmaydiganga o'xshaydi. Yomg'ir yog'sa ham ajab emas.
1: Mana shunaqa qanday ob-havo bo'lishidan qat'i nazar, KDFM radiosi sizga faqat yaxshi kayfiyatni tilaydi. O'ylaymizki, mana shu kayfiyatni 98 to'lqinlardan olyapsiz.
2: Va bugun 18-may sanasida juda ham ajoyib bayramlardan biri nishonlanar ekan, ya'ni go'zal insonlar bilan uchrashadigan kun ekan.
1: Mana ko'rdingizmi, bugun siz bayramga xos voqelikka duchor bo'ldingiz. Go'zal inson bilan uchrashdingiz.
2: Yaxshi, to'g'ri.
1: Endi bir bayram.
2: Nima deyapsiz-ku, deb mana.
1: Bo'lmaman. Yana qanaqa ekan? Go'zal emas ekan, ajoyib insonlar bilan ekan, to'g'ri keladi
2: shu. Voy go'zalda, prekrasni deyapti. Xolasiz ajoyib deng.
1: Xolasiz ajoyib, xolasiz g'aroyib deng.
2: Shunday.
1: Yana qanaqa bayramlar bor ekan?
2: Bugun muzeylar kuni ekan, xalqaro muzeylar kuni munosabati bilan barcha muzeyshunoslarni tabriklaymiz. Albatta, bugungi kunda muzeylarga borgan insonlar bilishadi, rivojlanish katta, ayniqsa Islom sivilizatsiyasi muzeyi. Hayratlanarli.
1: Juda ham chiroyli qurilgan va katta, shunaqa katta hajmda.
2: Hali men bormadim lekin.
1: Kecha o'sha tashqi tomondan ham ko'rib o'tyapmiz. Juda ham mahobatli va maydon katta maydon bo'lgani uchun osmon sfera shunaqa chiroyli ko'rinadida, anaqa uylar yo'q, binolar yo'q atrofida, shuning uchun butun osmon kenglik bo'lib ko'rinadi. Rosa chiroyli manzara bo'lgan haqiqatan ham.
2: Va yana bir zo'r bayram bor ekan, bu Siren bayrami ekan, xalqaro siren bayrami. Tabriklaymiz siren yosh ko'ruvchilarni.
1: Pushti pantera kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Bu haqda kino ham ko'rganmiz albatta. Bugun o'simliklar dunyosi bilan qiziqadiganlar, ya'ni botaniklarni kuni ekan.
1: Tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin.
2: Yaxshi. Ularni tanjoni sog' bo'ladi, chunki ular kislorodni ichida yashashadi.
1: Shunaqa, Amerika Qo'shma Shtatlarida esa pishloqli sufle kuni sifatida belgilangan, ajoyib. Va shu bilan birgalikda AQShda logopedlar kuni ham belgilangan ekan.
2: Bizga срочно deydi-ku, kerak ekan deb qayerdan kimdir gapirayotgan bo'lsa, eshitayotgan bo'lsa degan. Bugun ommaviy axborot vositalari kunini qarang, dunyoni bir chekkasida nishonlashar ekan.
1: Bir chekkasida o'sha yerda nishonlaversin. Hozircha Indoneziyada esa arxivlar kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Bugun haligi idishlarni yuvadigan kun ekan azizlar. Kir idishlar bugun uyingizda bo'lmasligi lozim. Bu Amerikada nishonlanadigan o'ziga xos bayram.
1: Kayman orollarida esa bugun ixtirolar kuni sifatida belgilangan ekan. Okeanograflari esa bugun Meksikada o'zlarining kasb bayramlarini nishonlashar ekan.
2: Shokoladli tartaletkalar bayramini nishonlashar ekan. Bizni bugun radioga kelsak juda ko'plab shokoladlar qarshi oldi. Menimcha Shirin G'ofurova va Farangiz Jabborovadan kelgan bu arabistonlik
1: shirin.
2: Olib kelishgan arabistonlik shirinliklarda. Buni yeganingizdan keyin yo arabcha gapirasiz yo arabchaga tushib yuborasiz. Satalana bo'lyapti hozir
1: ichimizda.
2: Bu ham bo'laveradi, mayli. Buni qarangki, yana so'nggi ma'lumotlarga qaraganda azizlar, erkaklar kamayib ketmoqda. Yo'q, haqiqatda.
1: O'tgan kuni 703 ma'lumot.
2: Yo'q, unda ayollar, erkaklar
1: ayollar ko'payib ketayotganini aytdim.
2: Ayollar kamayayotgan, yo'q, ayollar kamayganini aytgan edim. Endi esa erkaklar ko'payyapti.
1: Bu lekin qarang.
2: Aslida erkaklar
1: ko'pki, ayollar ko'payayotgan bo'lsa, erkaklar kamayayotganmikan?
2: Ayol erkaklar kamayib ketibdi. Bu respublikada emas, aynan poytaxtda.
1: Ha, yo'q.
2: Toshkentda erkaklar kamayib ketibdi. Nima kamayib ketyapsizlar?
1: Kunduz ekanda kechqurun ko'p. Kechqurun ekanda.
2: Yo'q, lekin eng so'nggi ma'lumotlarga qaraganda poytaxtimizda
1: siz kechqurun chiqmaysiz, chiqib turing.
2: Ayollarga kechqurunmi, kechqurun chiqib bo'lmaydi.
1: Bo'lmaydi, bo'lmaydi.
2: Ayollarga nisbatan erkaklar poytaxtimizda kam ekan. Shuning uchun endi bilmadim, qandaydir qilib me'yorlashtirish kerakmi buni demoqchiman. Lekin respublika bo'yicha 200 mingga ayollar kam. poytaxtda esa ayollar ko'p, erkaklar kam ekan.
1: Shuning uchun ham bunda hozir ham yo'lga qaranglar, yo'lda ketayotganlarimda o'ngingizga qarang, chapkingizga qarang, o'sha erkaklardan ko'ra ayollar rulda ko'p bo'lishadi hozir.
2: Ko'p bo'lishadi. Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz? Nima uchun Toshkentda erkaklar kamayib ketyapti?
1: Endi har kim o'zini o'rnida bo'lmagandan keyin shunaqa bo'ladi. Ayollar o'rnida bo'lsa, shunda hammasi joy-joyida me'yorda bo'ladi. Me'yorlar buzilishni boshlagandan keyin hammasi telba teskarisiga aylanishni boshlaydi.
2: Mana qarang, Toshkentda erkaklar tanqisligi boshlandi. Statistika ijtimoiy tarmoqlarni hayratda qoldiryapti. Statistikaga ko'ra, O'zbekiston poytaxtida qizlar soni yigitlarnikidan oshib ketgan. Toshkentda har 1000 nafar ayolga taxminan 966 nafar erkak to'g'ri kelmoqda. 1000 nafar ayolga 966, demaydik bu degani 34 ta erkak kam. Bu statistika fonida ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi yigitlarni allaqachon olib ketishgan degan hazillar ham faol ijtimoiy muhokamalarga sababchi bo'lyapti. Va kuyovlar uchun raqobat kuchayibdi, azizlar. Qizlar, qizlar. Shu bilan birga O'zbekistonni

0: qurish bepul ekan, e'lonni ko'rib qoluvdim. Bu xabarni bizga Farruh Musaxo'jayev foydali ma'lumot yetkazib o'tdilar. Farruh, rahmat.
1: Nima debdilar?
0: Kim muzeylarga kirish ekan debdilar.
1: A, bugun?
0: Muzeylarga, markazga emas.
1: Nima markaz?
0: Islom sivilizatsiya markazi.
1: Ha. Assalomu alaykum, Qundizxon. Toshkentda erkaklar kamayib ketmayapti, erkaklar soni kamaygan debdilar. Soniga urg'u bering debdilar.
0: Soniga.
1: Yo, endi bu erkaklar dedim, erkaklar soni deydimi, bilmadim endi, erkaklar deganda umumiy tushunilyapti.
0: Ha. O'sha pasportga erkak deb yozib qo'yganlar tushunmayapti, o'zini qanaqa tutishidan qat'iy nazar.
1: Ha, siz shuni nazar tutgan bo'lsangiz, adashasiz, shu pasportdagi inobatga olinyapti. Hamma erkak, oilam, bolam, chaqam deb musofirchilikda yuribdi debdilar, lekin aksincha viloyatdagilarni ko'pchiligi balki xorijda ishlayotgandir, lekin poytaxtga ko'pchilik ishlash uchun keladi-yu aksariyat hollarda.
0: Qudrat ham shunaqa ma'noda yozib yubordilar. Yo.
1: Ha, yaqinda ko'rdim. Menda unaqa joziba yo'qda, menda unaqa noz karashma yo'qda. Men aytdim, shogirdlikka tushaman. Shunga shogirdlikka tushaman dedim.
0: Ichmay qo'ying, kerak emas. Testosteronni ko'tarish kerak debdi mana bir tinglovchimiz.
1: Nima bo'lganda ham erkak salomat bo'lsin debdilar. Ha, Hasan Nuraliyev. Nafaqat erkaklar, ayollar ham salomat bo'lsin. Shundagina sog'lom farzandlar dunyoga keladi. Bizda reklama payti bo'lyapti va biz hamma narsa me'yorda 52 yillik bo'lishiga tilakdoshmiz, azizlar. Hech kim ko'payib, hech kim kamayib ketmasin. Hammasi me'yorda bo'lsin.
0: Shunaqa bo'lsin. Bir necha daqiqalardan keyin biz Kinohit loyihasini boshlaymiz. Bu loyihada ishtirok etib, siz Miko brendidan, homiyimizdan mazali ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Miko brendidagi ichimliklar nokli, olchalisi bor, olmali, banan qulup naylik, o'zaro mikstamda uzumligi bor, qovunligi, voy, bunga nima yetsin? Anor tamligi bor, kivi tamligi bor, yoqtirganlarga mango apelsinni qo'shib turib berilayotganlar bor. Ana shunaqa.
1: Mana hozir stolimizda o'tirgan har bitta sharbatni sanab o'tdilar, azizlar. Miko brendida mana shunday sharbatli ichimliklarni
0: qulup turganiga nima yetsin?
1: Ha, ko'zimizni qonatib turibdi, lekin ko'rmoq bor-u? Ichmoq yo'q deydi.
0: Bor.
1: Yo, bu ichimliklar albatta tinglovchilarimiz uchun atalgan. Biz o'zimiz tatib ko'rdik, mazasi zo'rligi uchun sizga ham tavsiya qilamiz. Miko brendidan sharbatli ichimliklarni o'zingiz ham xarid qilib ko'ring yoki bo'lmasam Kinohit loyihasi ishtirok etib g'olib bo'ling.
0: Bizda yangi qo'shiq bor ekan, Rayhon ijrosidagi G'alaba taronasi. Birgalikda eshitamiz, sizga ham g'alaba qilish nasib etsin Kinohit loyihasida. 98.

0: Football Time. Dushan Badanjumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile Q0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davetamiz Hit FM radiosi tongdrash dasturi va bizda kina hit loyihasi qachon boshlangan 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bu loyihada ishtirok etsangiz bo'ladi va g'olib bo'lsangiz sizga homiyimiz Miko brendidan ajoyib ichimliklarni, premium ichimliklarni taqdim etamiz. Sharbatli ichimliklarda bejiz aytilmayapti, chunki juda ham turli tuman mevali bu sharbatli ichimliklarni ichganingizda yoki hali ichmasdan turib ham o'sha mevani shunday iforlar yu hidlar kelib turadi va mazasiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bugun biz ichmoqchi bo'lganimiz uzumlisi bo'ldi. Sizga ham qilib berayim uzumlisidan.
1: Uzumlisidan. O, uzumlisi.
0: Sizlar yoxona ko'rdingizmi, o'zi chiqdingizmi?
1: Chiqdim.
0: Katta xonani.
1: Rahbarimizga joy qolmabdi. Ular xonalar shu darajada Miko brendi ostidagi sharbatli ichimliklarga to'lib ketganida.
0: Blok bo'lib turibdi va bitta blokda eng qizig'i turli ta'mli, turli meva ta'mli ichimliklar joylashtirilgan. Bu atilab qilingan, chunki g'olib tinglovchimiz hammasidan tatib ko'rsinlar, oila a'zolarini xursand qilsinlar degan niyat bor bizda Miko bilan birgalikda va shu bilan birga nafaqat ichimliklarni futbolka bor, kepka bor, aynan Miko brendi tushirilgan logotiplar tushirilgan
1: esdalik sovg'alari. Ularni qo'lga kiritish imkoniyati bor, shunchaki Kinokit loyihasida ishtirok eting azizlar va g'olib bo'lsangizgina siz Miko brendidan mana shu sovg'alarni qo'lga kiritasiz.
0: Qo'ng'iroq bor bizda 9106 raqam egasi. Bir gapiring qani, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshiman.
2: Yaxshimi?
0: Yaxshi, rahmat. O'z salomatmisiz? Kayfiyat yaxshimi?
2: Rahmat, alhamdulillah.
0: Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
2: Sardor Toshkentdan.
0: Sardor Toshkentdan. Nega unaqa uyqusirayapsiz? Sardor, yaqinda uyg'ondingizmi?
2: Yo'q, yaxshi.
1: Aka, ovozlari chiroyli aka.
2: Men
1: qanaqadir bu shu san'at sohasida emasmisiz, Sardor?
2: Yo'q.
1: Ovoz zo'r ekan, dublyajga bir borsangiz bo'ladi.
0: Qayerdadir yotimman dedilar, shu bo'yicha qolib ketdi gaplari.
1: A, yo'q, u eshitmaman.
2: Ovozlar. Yo'q, to'g'ri yotishmadi deyman.
0: Ha, to'g'ri.
1: Yaxshi. Hozir yo'ldamisiz?
0: Tavsiyam bor, Sardor. Mana shunda haligi mudrab turgan paytlarda Mikodan shunda salqingan muzda ichib olsangiz, shunda yengillatadi tabiatingiz.
1: Shundan qo'ng'iroq qildilarda, yutib ichish uchun. Albatta.
0: Bo'ldi.
1: Sardor, siz mashinadamisiz hozir?
2: Ha, mashinada.
1: Mashina tinchkinada, mashinani ham oynalari beton ekan.
0: Ha, bo'ldi.
2: Yo'q, tushib oldim mashinadan, bu yoqqa tushib oldim.
1: Ey, endi qaytib chiqing.
2: Radioni anaqasini
0: xalal bermadim.
1: Bo'ldi, endi hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Qaysi film ekanligini topasiz, radio orqali eshitingda faqat.
0: Ha, radioni og'zingizga ko'taring, eshiting. Burnini tortdi.
3: Bolam. Bo'lmaydi. Soy soyga oqar, boy boyga boqar, bolam. Bo'lmaydi dedimmi? Bo'lmaydi. Gap qaytarma menga. Erkatoy.
4: O.
3: Siz ishlaringiz qalay?
4: Yaqi.
3: Sizda ham bordir, ha?
0: Oy. Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Sardor, javobingizni eshitamiz. Sardor.
2: Adashmasam, eskiroq filmi?
0: Yo'q, unchalik eski emas,
1: lekin o'xo. Aytmoqchi bo'lganim, juda ko'plab muxlislari bor va juda ham professional rejissyor tomonidan suratga olingan filmlardan biri namoyish etildi.
2: Ichana qiz. O'nimaga o'xshatdim lekin. Dudu gapga o'xshatdim lekin.
0: Voqeliklar shu tabiat qo'ynida olingan.
1: Mahallada dudu gap qabul qildik, javobingizni va siz bilan xayrlashishga majburmiz, Sardor. Keyingi tinglov ishimizni efirga olib chiqishga harakat qilamiz. Balki ularda bordir, to'g'ri.
0: 88 114 90 80 siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar 10-80 raqamidan qo'ng'iroq bo'ldi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Hormasimlar, endi charchamayaptilarmi?
2: Rahmat.
0: Yaxshi. Xudo shukr, rahmat. Ustum charchamasiz.
1: Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
0: Ismingizni ayting.
2: Javohir Namangandan.
1: Javohir, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Hozir qaysi filmdan parcha eshitdik?
2: Hozir Navda filmidan.
1: Albatta. Javobingiz to'g'ri. Tabriklaymiz. Hozirgina eshitganimiz bobo rolida qaysi aktyor o'ynagan, ya'ni o'sha bosh qahramonlarni bobosi rolida.
2: Bobo Husan Sharipov o'ynagan.
1: Husan Sharipov javobingiz to'ppa to'g'ri va yana bitta savol bersam maylimi?
0: Bering.
1: U yerda Shahzoda Matchonova ham bosh rollardan birini ijro etganlar. Personaj ismi nima bo'lgan filmdagi ismi?
2: Hozir. Yordam bera olasizmi?
1: Albatta, qizlar ismi.
2: Filmda
1: juda ko'p marotaba aytilgan bu ism. Bu ism ko'pincha o'sha yaxshi ko'rgan insoni tarafidan va onasi tarafidan ko'p aytiladi.
2: Hozir.
1: Alifboda bor bu harflar hammasi.
2: Boshqa harfi shu. Qaysi harfida?
1: Hayolingizga hozir biror bir ism keldimi o'zi?
2: Ko'p ismlar kelyapti, qizlar ismi kelyapti
1: faqat. Endi har bitta tanish qizlaringiz ismi kelayotgan bo'lishi mumkin. Endi sizga bir yordam berishim mumkin. Mayli, bosh harfini aytamiz, mazima to'xin deydi, nima deysiz?
0: Mayli, aytingchi.
1: N harfi.
0: Nima de?
2: Nima?
1: Zamonaviylashtirdim-da. Film nomini topdingiz, birinchi savolga javob berdingiz va
2: Nigoramidi, Nigora.
1: Nigora javob to'g'rim. Olqishlar bo'lsin sizga.
0: Bo'lar ekan-ku mana.
2: Nigora.
1: Bo'ldi, boshqa takrorlamay, hozir turmush o'rtog'ingiz kim Nigora deb telefon qilmasinlar.
2: Nigora telefon, Nigora dedim-ku, deyman.
1: Yaxshi. Ismingizni yana bir bor takrorlab yuboring.
2: Javohir.
1: Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan, siz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib oldingiz. Nasib etsa sizga qo'ng'iroq qilishadi.
2: Rahmat. Sağ bo'ling.
0: Omon bo'ling. Kuningiz yaxshi bo'lsin. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun sizga ham tashakkur. Omon bo'ling. Xo'p, biz esa g'olibni ana aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Bu hali hammasi emas. Juma kuni va'da bergan edik, bir emas, ikki nafar g'olibni aniqlashga harakat qilib ko'ramiz. Vaqtimizdan kelib chiqqan holda deb hozir qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yana qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ladi.
1: 88 114 9080.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random, you're gonna surrender. Dance savage every single minute. When the beat drops, I really gonna kill it. Vibes are low, I bet you can feel it.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundus Khan. Hit FM.
1: Davom etamiz azizlar va yana hit loyihasida ishtirok etmoqchi bo'lganlar. Hozir bizda Kin filmidan parcha tayyorlangan. Mana shu parchani eshitib ko'rasiz. Film nomini topsangiz, keyin filmdan olingan ikkitagina savol bilan sizga murojaat qilamiz va bularga ham to'g'ri javob bera olsangiz g'olib bo'lasiz. Hamda homiyimiz Miko brendidan ajoyib premium ichimliklarni, sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyatingiz bo'ladi. Ana shunaqa.
2: Biz esa qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimizni efirga olib chiqishga tayyormiz.
1: Radioni pasaytirib oling.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Jahongir Toshkentdan.
2: Jahongir, uyg'oning Jahongir, uyg'oning.
3: Uyg'onganman, ertalabdan yozib oldim. Ikkovingni ham o'tirib kelibdi.
2: Ikkovimiz nima qilyapmiz?
3: Parkov kanaliga kelib o'tiringlar, bo'ldi hammasi.
1: Qo'qon shevani davom ettirgan
2: tinglovchimiz. Bo'ldi, bo'ldi, tushundik. Jahongir, hind filmlariga tobingiz qalay?
3: Mazza yo'q, hind filmlar.
1: Nima qilamiz? Boshqalarga imkoniyat beramiz deb.
2: Men boshqatdan gapiryapman.
3: Ya, nimaga
2: beraveraman? Nima ketdi?
3: Repl ketyapti.
2: O'sha, o'sha, shunchaki ozgina energiya ketyapti, ozgina mana nima deydi, rahbariyatimizdan chiroqlar ketyapti, elektr energiyasi.
1: Ay, bet-bet-bet.
2: Va sizga xo'pmal, sizga.
3: Raportlar hisoblaylar hammasini.
2: Ha, hisoblaymiz. Bu hammasiga Miko brendi to'lab qo'ygan. Albatta, bizning homiyimiz Miko brendidan siz sovg'alarni yutib olishingiz mumkin Jahongir. Shundayki omad yor bo'lsin sizga. Bu shunchaki ichimlik emas, bu sharbatli ichimlik. Voylaymizki g'olib bo'lasiz.
1: Radioni ovozini ko'taring, eshitib ko'ring parchani.
2: Marhamat.
4: Shular deb o'g'lim. Sana bo'ldingmi?
5: Hammaga.
4: Hammasi bo'lib qancha bo'pti?
5: Oxirgi 3 kunligini ham qo'shsak 3000 rupi. Ye, bu nima qilganing?
4: Ming bor uzr. Bu qanday zaman bo'ldi, Adipo o'g'lim? 3 kundan beri qo'shiq aytaverib tomog'im yirtilay desa-yu, bor yo'g'i 3000 rupi yig'ilsa.
5: Tashvishlanmang, Vijay aka.
4: Nimaga endi tashvishlanmay?
5: Bu safar 9 kunlik Navratri bayramida rosa ishlaymiz.
4: Qoyil, Adipo. Rosa pul topamiz degan. O'g'lim, bilasanmi, seni yaxshi bir maktabga joylashim kerakligi tashvishlantiradi meni. Maktabga joylashsang bo'ldi edi. Nima qilay? Har kunlik xarajatlardan pul ham ortira olmayapman durusroq. Hey! Menga qara. Xafa bo'lma. Dadangni mendan nimani so'rashni biror marta o'ylab ko'rganmisan? Qo'yli, o'g'limni to'g'ri yo'lga solib qo'yibsiz. Rahmat sizga deydi. Shunday emasmi?
5: Eh, Vijay aka, siz dadamni bilmaysiz. Hech ham bunaqa demaydilar.
4: Shunaqami? Nima deydi unda?
6: Vijay.
4: Ular ismimni qayerdan bilishadi?
6: Vijay.
4: Voy, bizga muzqaymoq kerak emas. Iltimos, yo'lingizdan qolmang.
6: Men muzqaymoq sotmayman.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz. Radioni pasaytirib oling.
3: O'chirib qo'yinam radioni. Tantor disko emasmi?
1: Disko raqqos.
2: Tantor disko, Jahongir. Hind shunos ekansiz. Javobingizga qaraganda biz esa hozirni o'zi yo'q. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. Balki navbatdagi tinglovchimiz to'g'ri javobni aytarlar.
1: Mana shunaqa omad yor bo'lsin sizga. Qanim qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88-114-98 raqamlari xizmatingizda. Telegram orqali javob yozayotganlar judayam ko'p. To'g'ri javoblarni yozib yuborishgan. Dilora Malisherovna, doktor Ravshan, Sherxan, Umar Qulov, Sherzod, Muhammad Ilyos, Muza Zoro va 93-93 raqam egasi esa ism qo'yib aytaman deyaptilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Javobingiz?
3: Don kinosi.
1: Don
2: kinosi. Ya'ni Don 1, Prince kuzatilgan. Albatta.
1: Ismingiz ayting, tanishib olaylik.
3: Sherzod.
2: Sherzod, hind filmlarini yaxshi ko'rar ekansiz, a?
3: Bo'ladi, bu ikki kinolardan ko'rganmiz.
2: Va hozirgina biz eshitgan Vijay rolida qaysi aktyor o'ynagan?
3: Shohruxxon.
2: Shohruxxon, Don va Vijay. Shohruxxon ijro etgan, endi ovoz borasida ham
1: dublyaj masalasida savol beramiz. Ikkinchi savolimiz mana shunaqa, inspektor De Silva degan insonni ham eshitdik hozirgina, qisqagina bo'lsa-da epizodda ovozlarini. Xo'p, bu personajga kim ovoz bergan? Men muzqaymoq sotmayman dedilar oxirida. Kim edi shu ovoz egasi? Hind filmlarida rosa ham ko'plarni ovozlarini eshitamiz.
3: Ozak bar.
1: Familiyalari. Osh.
3: Nurmatov.
1: Javobingiz Hoji Akbar Nurmatov. Qabul qildik javobingizni. Yo'q, afsus. Yo esingizga kelmadi chamasi yoki yaxshi eshita olmay qoldingiz, lekin Telegramda to'g'ri javob yozayotganlar bor. Fayzullo, Ahror, Hoji Akbar Odilov, Olimjon to'g'ri javob berganlar, Umarxonov Sardor, Sayfullo, doktor Ravshan to'g'ri javob beribdilar, Sherzod to'g'ri javob yozganlar. Bu Mahmud Ismoilov edi. Mahmud Ismoilovni ovozlari bilan eshitdik. Bir e'tibor bermagandir ular. Ishtirokchimiz Sanjar Sadullayev deganlar bo'libdi bu yerda. Xoshmarslonov deganlar bo'libdi. Katta rahmat barcha Telegram orqali ham faollik ko'rsatib javob yozayotganlarga. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi va kinohit loyihasini mana shu nuqtada bugunchalik yakunlaymiz azizlar. Miko brendidan sovg'alarimizni ertaga endi yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga tavsiya etamiz, yozni mana shunaqangi issiqqina kunlarda salqingina ichimliklar, Miko'dan sharbatli premium ichimliklarni maza qilib tanovul qilishingiz mumkin. Do'konlarda, oziq-ovqat do'konlarida yoki tarmoqli do'konlarda ham sotuvda bor turli taomlilari. Biz sizga tavsiya etamiz.
2: Va ushbu filmdan bir chiroyli saundtrekni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan Badanchu magacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Хитафам радиосы, тонгдрайвша дастур давам етеді ва біз Хайпад Квестны бошлаймыз. Білмадым нума сабапли, микрофонларымыз өчірілген болса деп, овозларымызды ештіріп тұрыпты, кадр артындығы овозларды. Рахматылыға мен жоли сұхбат құрыяткен байтымызды, менің үштің мүшлерімыз ешке көрдіңіз бі, рахматылыға четелгі жөнет қолмақсы бұл кәлізді.
2: Лизді
1: гәплі болды. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Tuzumsiz
3: chatlashmagan. Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin. Siz bilan yana suhbatlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Garchi bizni chet elga haydamoqchi bo'lsangiz-da, biz hozircha shu yerdamiz va Hypad Quest siz bilan birga amalga oshiramiz.
3: Bizga
2: hozir hamma Azamat qo'shib boshidan oxirigacha ko'rsatishga xabar
1: keldi. Rahmatli aka. Bog'liq emas
2: bizni. Ashularni eshitishga qo'ymadinglar. Bilmadim bizda, lekin mikrofonni mikshiri tushirilgan edi. Assalomu alaykum, rahmatli aka, yaxshimisiz?
3: Alaykum assalom. Charchamadinglarmi?
2: Rahmat, rahmat. Shunaqa qilib mana jonli efirlik shundan qiziqda, buni eshitilib turadi, bilinib turadi. Bugun endi qaysi manzilda yurtdoshlarimizni xursand qilmoqchisiz?
3: To'ppa-to'g'ri, rostaga aytsam-ku, mana sizlarning efiringizda hamma mazza qiladi-da, hamma tabiiy bo'ladi hamma narsa, yolg'on yo'q
2: va
3: energetika sizlarga o'tib ketadi, deb.
2: Aha. Xo'p, biz odatda o'sha telefon ulanganda ozgina mikserni ko'tarib qo'yamiz. Ya'ni telefon egasi bilan aloqa uzilib qolmasligi uchun shu sabab menimcha ovozlar aniq va tiniq tarzda yetib borgan bo'lish kerak. Lekin bu haqiqatan ham jonli efirligini bildirib qo'yishunda. Bir voqea aytib beraman. Juda mashhur telekanalda juda ham mashhur boshlovchi efirga chiqishdan avval sherigiga suv bergan va sherigi bir necha soniyasi qolgan u suvni ichganda efirga chiqqanda tiqilib qolgan va tinmasdan bu sherigi gapiravergan, bu esa yo'talavergan ekan va u qiz vaziyatdan chiqib ketganda ko'ryapsizlarmi jonli efirligini? Endi bilyapsizlarmi, biz haqiqatdan ham jonli efirdamiz va meni yo'talganlarimni ham ko'rdingiz. Agar bu zapisda bo'lganda siz buni his qilmagan bo'lardingiz, vaziyatdan chiqqan ekan. Shu sababdan ham biz ham shu so'zlarni aytishga majburmiz azizlar.
1: Mana shunaqa. Xo'p, demak biz hozir manzilni e'lon qilib o'tamiz. Yana bir karra.
2: Aha, mavzuni emas. Manzilni.
1: Manzilni?
2: A, mavzu deydi, beshtim.
1: Manzilni, manzilni. Yunusobod tumani qayerda?
3: Yunusobod tumani Ahmad Donish shoh ko'chasi, ya'ni Shohsaroy to'yxonasidan Sherzod tomonga yurganda, ya'ni Moskva chiqurishda o'ng qo'lda
1: yoqilg'i shoxobchasi bor.
3: Yoqilg'i shoxobchasi bor, qizil rangli. O'sha asosiy yo'ldan ham to'xtatsa bo'ladi agar qulay bo'lsa, katta yo'l yoki karmaskadan, ya'ni kelar yo'llar kelayotgan bo'lsa, zabravkaga kiradigan yo'lida ham joy bor, katta parkovkaga joy bor. Bemalol to'xtatsa bo'ladi bu yerda.
1: Juda ham yaxshi. Hozir lekin adashmasam u ko'chada harakat juda ham jadal bo'lsa kerak, rahmatullo aka, mashinalar ko'p yuradi.
3: Mashina ko'p, lekin yo'l ham katta. Bemalol to'xtatsa bo'ladi. Probka yo'q degan, asosiysi probka yo'q, hamma bemalol o'tib harakatlanishmoqda.
1: Juda ham yaxshi, rahmatli aka. Manzilni allaqachon menimcha yaxshi tushunib olishgan va o'ylaymizki, qiynalmasdan topib kela olishadi. Hurmatli tinglovchilarimiz, manzilni bilganlar, o'sha ko'chada harakatlanib ketayotganlar, Sebzor tomonga qarab ketayotganlar, endi boshqa ilojingiz yo'q, faqat bitta yo'nalish hisoblanadi u yerda. Agar mahallangizdan chiqib kelmasangiz, Mega Planet yo'lidan ko'prigidan boshlab, to Sebzorgacha bo'lgan oraliqda ketayotganlar bo'lsa, yutishingiz mumkin mana shu kvestimizda. Mana kelishyapti menimcha, faqat bittagina kichkin shartimiz, siz Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lishingiz kerak.
2: Xuddi shunday. Demak azizlar, agar shunday avtomashina boshqaruvdagi haydovchi bo'lsangiz, birinchilardan bo'lib yetib kelayotganingizda signallarni ishlating, biz ham his qilaylik.
1: Va avtomobilingizni oldi g'ildiraki uchun kolodkalarni o'rnatganingizdan keyin aytasiz, xo'sh, qanaqa ekan u, sifati o'zi qanaqa ekan, yaxshimi yomonmi, izohlarda qoldirsangiz bo'ladi. Mabodo oldindan bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu izohlarni kuzatish imkoniyati bor. Hypad.uz Instagram akkaunti orqali. Rahmatlarki, sizning raqamingizni so'rayotganlar ham bo'ldi. Boya birinchi soatimizda xabarlarni yozib yuborishdi. Hozir bu raqamlarni yoki Hypad kompaniyasining o'zini raqamini e'lon qilishimiz mumkinmi efirda? Shu qiziqqanlar uchun.
3: Albatta, call markaz nomerimiz bor.
1: Aha.
3: 55 kodi bilan.
1: Aha.
3: 510
1: 77-00 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq
3: qiling.
1: 77-00 raqamlari qo'ng'iroq qilib bemalol Hypad haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.
2: Demak, birinchi yetib kelgan g'olibimiz, ular bilan tanishishga tayyormiz va mana bu olqishlar siz uchun.
3: Hozir beraman. Olqishlar bilan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Tanishtiring o'zingizni.
3: Hamidulla ismim.
2: Hamidulla, qanday mashinani boshqarib keldingiz?
3: Cobalt.
2: Cobalt avtomashinasi uchun Hypad kolodkalari muborak bo'lsin Hamidulla. Sizni albatta agar ruxsat bersangiz Instagramga ham joylashadi. Cobalt avtomashinangizni qachon almashtirgandingiz kolodkasini?
3: 20 minchi
2: yurdingiz, a?
3: Da.
2: Ha, demak.
3: Yangi ekan.
2: Unda yaxshi, yana biroz yurganingizdan so'ng bemalol almashtirishingiz mumkin. Mana endi zaxirada sizda Hypad kolodkalari bo'ldi. Tabriklaymiz, salomat bo'ling.
3: Rahmat.
1: O'zi yaqinlab qopti deb, 20 ming yurgan bo'lsalar, ozgina almashtirish kerak bo'ladi. Ayni muddao bo'libdi. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz.
2: Ko'chada shamol bo'lsa kerak, taraqa turuq bo'layapti. Shamol bo'lsa.
1: O'zlari yugurib kelgan bo'lsalar, shunaqa nafas olyaptilar.
2: Yo'q, nafas
3: olmayapti. Shamol.
2: Yaxshi. Salomat bo'ling, rahmatullaka, go'shakni uzatib yuborasizmi?
3: Ha, bo'la.
2: Rahmatullaka, sizga bir taklif ham bor ekan. Sergeli taraflarga ham kelsinlar degan taklif bildirilyapti. Albatta, buni ham inobatga olasizga umidamiz.
3: Bo'ladi.
2: Futbolkadamisiz, rahmatullaka, bugun?
3: Futbolkada bejikim bor.
2: Ana, sizni tanishibdi va bizning Telegram manzilimizga yozishyapti. Uzoqdan ko'rib yetib bora olmaganlar, biroz alamda ekanlar. Keyingi safar albatta yetib borasiz.
3: Qatnashib ketishdi, yana ikkita mashina ketib qolishdi. Kelganlarni o'zimizning servis markazimizda kutib olamiz, yangi ochilgan servis markazimizda. Va ularga maxsus sovg'amiz, maxsus narx qilib beramiz. Ishtirok uchun rahmat deb qolamiz. Sergeli indeksda yangi servisimizni ochganmiz. Tormoz tizimi bo'yicha umumiy hamma xizmatlarni ko'rsatamiz. Tormoz tizimiga.
1: Ma'lumot uchun rahmat sizga. Kuningiz zo'r o'tsin. Rahmat, aka, tashakkur.
3: Rahmat, kuningiz xayrli bo'lsin.
1: Salomat bo'ling.
3: Sog' bo'linglar.
1: Olqishlar agentimizga va biz mana shu nuqtada Hypad-ni ham yakunlaymiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin keyingi soatda qiziqarli suhbatni e'tiboringizga havola etamiz.
2: Albatta, o'tkazib yubormaysiz degan umid etamiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, barcha-barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosi 18 may sanasi. Soatimiz 9:03 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Xizmatingizda Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva. Eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
1: Bugungi mavzuyimiz esa advokatura instituti, advokatning vazifasi nima va qanday hollarda yordam so'rash kerak deb nomlangan mana shu mavzu yuzasidan fikr-mulohazalarni almashamiz. O'ylaymizki, siz ham befarq bo'lmaysiz. Juda ham ahamiyatli bo'lgan mavzu, oxirgi paytlarda ko'p e'tibor qaratilib rivojlanayotgan yo'nalishlardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Va bugun bu mavzuni kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ular orqali sizga yanada kengroq ma'lumotlarni berish niyatimiz bor.
2: Albatta, bugungi dasturimiz mehmoni tajribali advokat Urunov O'ktamjon Faridunovich. U kishi bilan advokatura instituti, advokatning bugungi kundagi vazifalari va fuqarolar qanday hollarda yuridik yordam so'rash kerakligi haqida suhbatlashamiz.
1: Assalomu alaykum. O'ktamjon aka, xush kelibsiz.
3: Avvalasi bor, kelayotganlik mana shu ayyomlar bilan butun O'zbekiston ahlini qolaversa, shu yerda o'tirgan barcha yurtdoshlarimizni Hayit bayrami bilan muborakbod etaman.
1: Rahmat.
3: Radio tinglovchilarimga ham assalomu alaykum. Takliflaringiz uchun katta rahmat. Bu juda muhim mavzu, chunki har kuni odamlar bilmagan holda o'z huquqini yo'qotib qo'yayotganini ko'rib turibmiz.
1: Katta rahmat. Bu borada savollarimiz bor sizga atalgan. Mana shu savollar bilan murojaat etmoqchimiz. O'ktamjon Faridunovich, ko'pchilik advokat deganda faqat sud zalidagi notiq yoki jinoyat ishidagi himoyachini tushunadi. Hozir 2026 yilgi so'nggi o'zgarishlarni hisobga olganda advokatning vazifasi nima va oddiy fuqaro unga qachon murojaat qilish kerak aslida? Shu haqda to'xtalsak.
3: Rahmat. Juda to'g'ri savol berdingiz. Ko'pchilik advokatni o't o'chiruvchi deb biladi. Yong'in chiqqandagina chaqiradi. Bu eng katta va eng katta tushadigan xato. Qimmatga tushadigan xato. Advokatni asl vazifasi yong'in chiqishini oldini olish. Bir misol aytaman. O'tgan haftaning o'zida bir mijoz keldi. Andijonlik tadbirkor ekan. 3 oy oldin sherigi bilan qo'l olishib, endi parukam deydi, u og'zaki nimada kelishgan, 40 ming dollar pul bergan. O'sha AQSh dollarini bergan, birga biznes qilamiz deb. Hech qanaqa hujjat bo'lmagan, hech qanaqa rasmiy nimalar bo'lmagan, faqat ishonch asosida bitim tuzilgan. 3 oydan keyin sherigi, shu 40 ming dollar olgan sherigi, sen bergan pul menga qarz edi. Men senga qarzimni qaytardim deyapti endi. Endi sudda nimani isbotlaydi, nimani vaj qiladi, buni nimasi yo'q, asosi yo'q, qo'lida bir varaq qog'oz ham yo'q.
1: Agar u og'zaki ishonganda,
3: og'zaki ishongan, o'sha besh tashagan, shu bir-birini tanish bo'lganligi uchun. Agar u advokatga pul berishdan oldinda kelganda, biz oddiy shartnoma tuzib pul o'tkazmasini rasmiylashtirgan bo'lardik. Bu qanaqa nima qilinadi? Vaqtidagi kelinsa, xizmat haqqi bo'lsa 500 ming so'm atrofida bo'lardi. Endi esa sud, apellyatsiya, vaqt, asos,
1: sog'liq asosiysi.
3: Hamma natijasi noma'lum va qanaqa tugashi bilan noma'lum bu natijasi. Ana shu part. Advokat so'zini advokat sizning hayotingizdagi har qanday huquq harakatni shartnoma, meros bo'ladimi, ishdan bo'shash bo'ladimi, uy sotib olish bo'ladimi, savollari bo'ladi, masalalari hammasida kerak. Bu qo'rquvdan emas, balki aqldan ish tutgan bo'ladi.
1: Katta rahmat aytamiz. O'ktamjon aka, haqiqatan ham misol bilan keltirganingiz yana ham
2: tushunarli bo'lyapti. Haqiqatan ham advokatga qandaydir bir muhim ishni qilayotganda agar qonunchilikdan xabaringiz bo'lmasa, advokatga uni xizmatiga tayanishingiz lozim. Keyin ovoragarchiliklar kam bo'ladi degan fikrni yuritdilar. Biz avvallari hin filmlarida ko'proq ko'rganmiz, advokat deganda juda ham yaxshi bir insonlarni tasavvur qilganmiz. Doim shu qalbi pok, faqat yaxshilik ulashadigan, faqatgina o'sha yomonlarni jazosini berib, yaxshilarni himoya qiladigan inson sifatida ko'rganmiz va bilamizki, bir necha yillar avval bu advokatlar deyarli e'tibor bo'lmagan, hattoki advokatni o'zini himoya qilish kerak bo'lgan paytda advokat qanday qilib boshqa insonlarni, boshqa fuqarolarni himoya qiladigan savol tug'ilgan va advokatlarga nisbatan xalqimizda ham ishonch u darajada yuqori bo'lmagan va alohida bugungi kunda rahbarimizni, yurtimiz rahbarini e'tiborlari, ularni o'sha e'tiroflari orqasidan bugun advokatura institutiga alohida e'tibor berilyapti. Bu haqda birozdan so'ng gaplashamiz. Nimalar o'zgardi? Advokatlarga qanday imkoniyatlar eshigi ochildi? Albatta, suhbatdoshimiz bilan bu haqda kengroq muhokama qilamiz.
1: Albatta, bizda musiqiy tanaffus mavzu muhokamasiga qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yana qaytamiz. Hit FM radiosi Impuls tok shousi davom etadi.
0: 98

0: Davr Bank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Azizlar, Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si bugun juda ham qiziq mavzu, advokatura instituti, advokatning vazifasi nima va qanday hollarda yordam so'rash kerak, shu xususda gaplashyapmiz.
2: Albatta, va bu borada bizga mavzuimizni yanada kengroq yoritib berish uchun studiyamizga mehmon tashrif buyurganlar, tajribali advokat Turunov O'ktamjon aka, xush kelibsiz yana bir karra. Bu sohada ancha yillardan beri adashmasam faoliyat olib borasiz va birinchi savolimizni o'zidayoq o'sha misollar bilan javob berganingizdan bilsak bo'ladi, tajribangiz bu borada juda katta.
1: Necha yildan beri faoliyat olib borasiz advokatura sohasida?
3: Advokatlik sohasida anchagina, hozir yodimdan ham chiqib ketdi. Hayajonlanganda, hatto
1: 30 yilcha bo'lgandir, a?
3: Aqlim tanigandan beri shu
1: sohadasiz.
2: Faoliyat olib borasiz.
1: Demak, advokatning roli juda katta, lekin yana bir dolzarb masala bor. Mamlakatimizda o'sha malakali yuridik yordam degan tushuncha bor va u, ammo uning aniq chorasi yo'q. Konstitutsiyada kafolat berilgan. Kim haqiqatdan malakali yordam bera oladi? Advokatmi yoki oddiy yuristmi? Ya'ni qachon insonlar advokatga murojaat qilishadi, qachon yuristga? Bilasizmi, ko'pchilik o'ylashadiki, yuristga o'sha qandaydir masalani hal qilishdan avval murojaat qilamiz. Qandaydir muammo bo'lsa, keyin advokatga murojaat qilamiz, yordam so'rab deyishadi. Aslida qanday bo'lish kerak?
3: Juda to'g'ri gapirdingiz, rahmat. Ajoyib og'riqli masalani ko'tardingiz. Yurist bilan advokatni farqi bor, chunki advokat yurist bo'lishi kerak talablar bo'yicha. Yurist advokat bo'lishi uchun hozir yangi qonun qoidalar bo'yicha shu stajirovkani o'tagandan keyin hozir 2 yil olib tashlashdi, 2 yillik praktika tajribasi bo'lishi kerak. Uni hozir adminga o'zgartirib shularga beriladigan savollar bor, shu 4 ta yo'nalish bo'yicha: jinoiy, ma'muriy, fuqaroviy va iqtisodiy yo'nalishlar bo'yicha savollar turkumi tuzilgan. Shu savollarga javob berib, shundan keyingina litsenziyasiga ega bo'lib, guvohnomani olib ish yuritadi yuristlar advokat bo'lish uchun. Lekin advokat yurist bo'lmasa bo'lmaydi, uni ma'lumoti yuridik ma'lumot bo'lishi kerak. Yuqoridagi boyga bergan savolingizga, konstitutsiyamizda malakali yuridik yordam olish huquqi bor. Lekin malakali deganda nimani tushunib o'tamiz? Bu qonunda aniq ta'riflab bermaganmiz. Buni shu o'zi tajriba bilan, shu hayotiy misollar bilan kelib chiqiladi. Bu esa suiiste'mol uchun eshik ochadi. Ya'ni bir misol bor, shu misolni aytib o'tsam, o'tgan yili bir ayol keldi, eri vafot etgan, ortida ikkita uy, bitta mashina, bankida puli bor. Meros masalasi bo'yicha bu ayol bir yurist topgan va ko'chadagi maslahatxonadan yuristni topgan, advokat emas. U kishi ayolga men hammasini rasmiylashtirib beraman deb ishonchnoma olib, ya'ni doverenность deyiladi, ishonchnoma, general doverenность olib bir uyni sotib yuborgan. Pulini olgan va g'oyib bo'lgan. U ayol bilmaydi, nima bo'ldi, nima qo'ydi, faqat ishonchnomaga qo'l qo'yib bergan. Shunda shu yurist o'z nomiga rasmiylashtirib sotib yuborgan, g'oyib bo'lgan. Ayol kelganda ko'z yoshlarini ko'rib, u yurist, qo'shtirnochidagi yurist qanday javobgarlikka egaligini, egamasligini tushuntirib o'tildi, chunki u yurist advokat emasdi. Masalan, advokatlar advokat palatasi a'zosi bo'ladi. Kasbiy etika degan narsa bor bizda. Kasbiy etika kodeksi bor. Unga taalluqli emas u yuristga. Bizda masalan intizomiy javobgarlikka tortiladi shu nimalarga, nojo'ya harakatlarga yo'l qo'ygan advokatlar. Agar advokat bo'lganda, uni ham shu intizomiy javobgarlikka jalb qilsa bo'lardi. Advokat bo'lganda palata uni litsenziyasidan mahrum qilgan bo'lardi. Keyin jabrlanuvchiga qanaqa zarar yetkazgan bo'lsa, shuni qoplantirishga harakat qilib,
2: hozirgi aytib o'tgan vaziyatingizda-da,
3: aytib o'tgan joyimda. Shuning uchun men minbardan aytamanki, muhim masalalarda, ayniqsa mulk, sud va erkinlik haqida gap ketganda litsenziyali advokat bilan ishlang.
2: Ishlash kerak.
3: Da. Adliya vazirligi ham endi buni tushunib, yuridik xizmat ko'rsatuvchilar uchun standartlar ishlab chiqmoqda.
2: Demak, talabdan kelib chiqqan holda zamon bilan ham nafas o'zgarib, rivojlanib boryapti sohani. Yana bir savol bilan murojaat qilmoqchidim. 2026-yilgi prezidentimizning 22-chi farmonlari haqida ham to'xtalib o'tsak, unda advokatlarga katta vakolat berildi. Himoya fikri instituti davlat idoralariga tezkor so'rov yuborish huquqi. Xo'sh, bular amalda nima berdi? Biror misol bilan ham buni tushuntirib bersangiz, O'ktam aka, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi.
3: Rahmat savolingiz uchun. Haqiqatda 2024-yil 10-iyuldagi O'zbekistonimiz prezidenti farmonlari bilan 22 sonli farmonlari bilan to'liq nomi sud huquq tizimida advokatura institutini rolini yanada oshirish va advokatlarning mustaqilligini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon deb aytilib o'tilgan. Ushbu farmon haqiqatan ham tarixiy deb hisoblanadi. Men buni advokatning qo'liga haqiqiy qurol berilgan deb aytaman. Chunki himoya fikri это liniya защиты deyiladi. Ya'ni bu tushunimcha buni shuni anglatadiki, endi ish sudga kelganda sudya faqat ayblovchining gapini o'qimaydi, balki advokatni yozma pozitsiyasini ham ko'radi. Bu tarozining ikkinchi pallasi. Endi so'rov yuborishi kelsak, bir aniq misol keltiraman. O'tgan oyi o'zida bir mijoz bilan ishladim. Uni ma'muriy ish bo'yicha ayblashdi. Go'yoki u o'z yer uchastkasi chegarasini buzgandi. Lekin men advokat sifatida kadastr idorasiga so'rov yubordim. Advokatskiy zapros deyiladi. Avvallari bu so'rovga bir oy, ikki oy javob kelmasdi. Kelsa ham chala-chulpa bo'lib kelardi. Endi shu prezident farmoni, 22 sonli prezident farmoniga asosida 3 kun ichida to'liq hujjat keldi. Hujjatdan ma'lum bo'ldiki, mening mijozim aynan o'z chegarasida turibdi. Balki uni qo'shnisi chegarasini buzgan ekan. Sudda bu hujjatni qo'yib taqdim qildim. Ish shu yerda taqataq to'xtadi. Agar eski tizim bo'lganda, mijoz o'ylab, sudralib, katta jarimalar to'lab kelgan bo'lardi. Ana shu advokat so'rovi kuchi. Ya'ni boyiga shu 22 sonli qarorda ko'rsatib o'tilgan advokatskiy zapros deyiladi. 3 kun ichida bizga savol berilgan zaprosimizga javob to'liq qonuniy bo'lishi kerak. Agar u to'liq qonuniy bo'lmasa, shu kimga yo'llagan bo'lsak, shu advokatskiy zaprosini shunga ular to'liq ma'muriy tartibda javob berishadi. Bu korrupsiyani ham kamaytiradi, chunki byurokrat endi javob bermayman deb pora so'ray olmaydi. Byurokrat deganda hamma biladi, qog'ozbozlik, unga qonun bo'yicha javobgarlik bor.
1: Tushunarli.
3: Rahmat.
1: Yana bir nozik mavzu bor va juda ham muhim mavzulardan biri, umuman o'sha advokatlarni nazoratchi yoki darvozabon qilishga urinish kuchayapti. Advokat mijoz siri masalasi qay darajada bugungi kunda himoyalangan va bu yerda chegara bo'lishi kerakmi?
2: Aynan, pul yuvish masalasida bu. Pul yuvishga qarshi kurashish bahonasida.
3: Rahmat savolingiz uchun. Bu juda murakkab va chuqur mavzu. Chegara bo'lishi kerak albatta, lekin bu chegara advokat mijoz munosabati buzilmasligi shart. Nega bu muhim? Bir hayotiy misol bilan tushuntiraman. Bir necha yil oldin bir mijoz kelib, biznesmen kelib, shu faoliyatida ba'zi noqonuniy jihatlar borligini menga murojaat qilib aytdi. Nima qilgan, qanday sxemalar ishlatgani, kim bilan ishlaganini, nima uchun ochiq aytdi u menga. Chunki u men advokatligimga va uni aytganlar hech qayerga ketmasligiga ishondi. Advokat siri bor, advokatskaya tayina degan tushuncha bor. Men unga ishlarini noto'g'ri, buni to'xtatish kerakligini, mana bu qonunlashtirish yo'lini bor deb maslahat berdim. U maslahatga amal qilib, biznesini qonuniy yo'lga solib, soliq to'lab, tinch ishlab kelishni boshladi. Agar u advokat siri saqlanmasligidan qo'rqsa, hech qanaqa ochiq gapirmasdi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri muloqot bo'lmasdi. Advokatlik siri shundan iborat. Ochiq gapirmasa, men ham unga to'g'ri yo'lni ko'rsata olmasdim. U noqonuniy yo'lda davom etardi va ertami kechmi qamalardi. Shunga advokat siri bu faqat himoya emas, bu odamlarni qonunga, qonuniy hayotga qaytarish vositasi, shu ishonchlarini oqlash harakatlardan iborat. Xalqaro tashkilotlarni bizni darvozbon yoki bizni shu boyaga aytganingizdek nazoratchi deb aytishi, bu menimcha sal ishonchni yo'qottiradi deb o'ylayman. Davlatimiz bu masalada ehtiyotkor, milliy qonunchilik xalqaro majburiyatlarga moslashtirayotgandan ham advokat mustaqilligini saqlashga harakat qilmoqda. Rahmat.
2: Muhtam aka, yana bir narsani aniqlashtirib ketsak, mana shu vaziyatda hozir advokatlarga bo'lgan ishonchni ifodalab berdingiz bir misol bilan bu yerda, lekin hamma ham mana shunaqa ishonch bildiravermaydi o'zi aslida hayotda olib qaraydigan bo'lsak, chunki qonunlardan yoki me'yorlardan bexabarlar soni xohlaymizmi, xohlamaymizmi tan olish kerak, bu ko'p aslida. Xo'p, mana shu advokatga advokatlik siri deyapsiz. Bu qanaqadir me'yor bilan mustahkamlab qo'yilganmi yoki bu shunchaki kasb madaniyat hisoblanadimi o'z advokatlarning orasida?
3: O'sha
2: kasb haligi advokat siri deganingiz.
3: Ha, rahmat. Bu advokatlik to'g'risida qonunda ko'rsatib o'tilgan advokatlik siri, ya'ni
2: bundan xabari borlargina ishona oladi-da, xabari yo'qlarchi endi. Qanaqa ularni tortib olamiz bu chizig'i bu tomoniga?
3: Juda ham nima mavzuga kirishdik hozir. Mana masalan oddiy londa qilib xalqimizni tilida gapirganda, даже hozir masalan siz menga mijoz bo'lsangiz, ya'ni siz meni klientim bo'lsangiz, mijozim, men sizni familiyangizni, ismingizni, personal
2: ma'lumotlarni
3: ko'rsatishlaringizni berishga hech kimga meni haqqim yo'q, chunki bu juda ham qo'pol ravishda advokatlik faoliyatini buzish hisoblanadi va kerak bo'lsa buni даже shu litsenziyani mahrum qilishgacha olib boriladi. Ya'ni men hech kimga majbur emasman sizni harakatingizni, xatti-harakatingizni не то что targ'ibot qilishga deb, ya'ni sizni даже ismingizni biron joyga, meni klientligimga, meni mijozligimga sizni aytishimga haqqim yo'q. Ichki ishlar, huquq muhofaza qiluvchi organlar, любой nimada xohlagan, istagan yo'nalish bo'yicha men sir saqlashimga shartman sizsiz.
2: Endi
3: biz shu advokatlik qasamyodini qabul qilganmiz. Bu qasamyodda shu narsada ko'rsatib o'tilgan.
2: Boya sherigim zo'r narsani bir misol qilib keltirib o'tiradi. Endi bolalikdan shunaqa tasavvur bo'lib qolgan, filmlar orqali ko'rib advokatlar haqidagi bir tasavvurimiz, ular advokat degan kartina ko'z oldimizda mana shunaqa yaratilgan filmlar orqali, lekin u yerda yana bir ma'lumotlarni ko'rganimiz, har doim ham advokatlar g'olib bo'lavermaydi aslida hayotda, ularni yutqazib qo'yadigan jihatlari ham bo'ladi. Ya'ni mijozini to'lig'icha aytaylik himoya qila olmaydigan vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Bunaqa vaziyatlarda xo'sh aksariyat nimalar xalal beradi yutib chiqish uchun? Lekin mana hozir advokatning siri deyapsiz. Advokatni o'zi biladi-ku demoqchiman, o'sha himoya qilayotgan odamini kamchiliklari bor, mijozini qanaqadir bir ayblari bor, uni berkityapti, himoya qilishga harakat qilyapti. Shunday bo'lsa ham himoya qilaveradimi demoqchiman o'ktam aka?
1: Nazarimda berkitmaydi, shunchaki jinoyatni jazosini yengillashtirish uchun xizmat qiladi bu borada advokatlar. Men shunday deb o'ylayman.
3: Juda to'g'ri savol berdingiz. Qonunni endi aytishadi, shu law is law. Misol zakon есть закон. Uni qonunni bitta shablon qilib bir qanaqadir himoya uchun ishlatsa bo'lavermaydi. Masalan, ayblovchi taraf bo'ladi sudda, qoraluvchi taraf bo'ladi i oqlovchi taraf bo'ladi. Shu zashita, liniya zashita deyildi boya. Shu qonunda yengillashtiruvchi qonunlar bor. Shu masalan, shu berilayotgan jazoni yengillashtiruvchi, og'irlashtiruvchi, juda to'g'ri aytib o'tdingiz, advokat yutishgagina emas, advokat shu fuqaroni haqqini himoya qilish uchun, balki jinoyat misolga olaylik, jinoyat protsessual kodeksida qattiqdir qo'pol ravishda buzilgan holatlar bo'ladi. Buzilish holatlar, ya'ni o'sha huquq muhofaza qiluvchi organlar qattiqdir qo'pol ravishda buzg'unchilik qilib nima qiladigan bo'ladi. Hammasida emas bu shitinli holatlar. Agar bu yoqda sal noto'g'riroq ketadigan bo'lsa, advokat ishi mana shu nimadan boshlanadi. Именно haqqob paymol bo'lmasligi uchun va qonuniy xatti-harakatlar bo'lmasligi uchun advokat bizda niyat yutish emas, bizda niyat fuqaroni
2: adolatni ta'minlash.
3: Adolatni ta'minlab, fuqaroni haqqi paymol bo'lmasligi ko'rsatib o'tiladi.
1: Tushunarli.
3: Rahmat.
1: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Birozdan so'ng biz suhbatimizni davom ettiramiz.
2: Albatta, mavzu yuzasidan sizda ham o'zingizni qiziqtirayotgan fikrlar yoki savollar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 104 90 80 bu bizning telefon raqamimiz. Mana shu raqamlar orqali bizning Telegram manzilimiz ham izlab topiladi.
0: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Қаламыз, хамманы іштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Китапам радиосы азизлер ва бізді импульс ток-шоусы давам етады. Еслеті бұтамыз, бүгінгі дәсіріміз мехманы тәжірибәлі адвокат Орунов Октамжон аке Фаридунович. У кіші білян бүгін адвокатура институтлары адвокатны бүгінгі күндегі фаолияты вазифалары хақыда гәпләші япмыз. Ва біз яра бір савол білян мұражат қылмақшымыз. Бір савол мені қинайды. Масалан, чет елді хатоки адвокатлар хақыда прокурорлар хақыда фильмлер суратке алынады. Ва етібар берген болсаңыз, юлдузли адвокат деген шунақа адвокатлик номы жүдеген машхур болген адвокатлар бар. Неге бізде шунақа адвокатлар йоқ? Масалан, қандайдыр муамаге дучар болсаңыз, қайсы адвокатке мұрожат қылышыны білмайсыз. Айтмақчы болгеным, бүгін реклама заманында яшаяпмыз, да? Ва бұ реклама заманында адвокатларны яқшы маңады рекламасы йоқ. Адвокатларны тарғибату жүдеген сіз ішлеяпті. Адамлар қачан, қайсы пайд ва қандай адвокатке мұрожат қылышыны білмайсыз. Yaptı. Kelin şu orunda hazır bir dasturumuz bana son giye barıp kaldı. Kandı yıkılıp yurttaşlarımız, umuman fukarolar, advokat tallaşları kerek. Nimalarga ahamiyat berişleri lazım. Ve nima uchun bizde mashhur advokatlar ko'zga tashlamaydi?
2: Bu hozirgi bergan savolingizga rahmat. Bu hozirgi bergan savolingizga bir misol. Mijoz eslayman, esimga keladi. Bir yigitcha 25 yoshda ishdan bo'shatib yuboriladi. Ya'ni shu kadrlar bo'limi uni o'z xohishi bilan ariza yozdirib, uni ishdan bo'shatishadi. U kelib shu advokatga keladi, aytadi. Bu pulli xizmat desa, "Men pulim to'layman, hozir ishdan ham ketganman. Bu narsani menga kerak yo'q" deb, uje ishdan ketganiga 3 oy oshgandan keyin yana shu hech qayerga tikila olmasdan, ishga joylanmasdan yana qaytib keladi shu 3 oy o'tgandan keyin. Shu payti o'z xohishiga ko'ra degani u ishdan ketdi, o'zi ketgan hisoblansa ham o'sha yaqqol ko'rinib turibdi. Hech qachon hozirgi kunda kadrlar bo'limlari, bo'linmalari statya bilan, ya'ni bironta bir qo'pol ravishda buzgan qoldi ketdi deb yozishmaydi, chunki ular qo'rqishadi. Nima uchun? Hozir mana endi advokatura sistemasi ko'tarilgandan keyin 3 oygacha muhlat bor uni ko'rib chiqishga. U davoni ko'rib chiqqanda pul to'lamaydi yoki nima qilinmaydi sudga, chunki bu yerda faqat advokatni harakati shu nima boya liniya strategiya nimasi yo'li deb aytildi. Shuni liniya zashiti bo'yicha advokat shuni haqqini himoya qilib, Mehnat kodeksiga asosan haqqini yutib chiqadi. Shunga ko'pchilik tortinadi, borgisi kelmaydi, ishonchi yo'q yoki vaqtni o'tkazib yuboradi. Agar shu ishdan bo'shatgan kunidan sразу harakat qilib, zudlik bilan harakat qilib murojaat qilsa, biz ular bilan birga borib, shu noqonuniy bo'shatganini protokolini kiritib, uni haqqini tiklashga, himoya qilishga harakat qilgan bo'lardik. Endi mana shu yigit, shu yigit boyiga 25 yoshli yigit, 3 oy o'tgandan so'ng, muddatlar o'tib ketgandan keyin ishni qayta ko'rib chiqishga harakat qildi. Bu juda qiyin, tiklasa bo'ladi, bu juda qiyin. Uni shu tiklashdan ko'ra, o'tkazib yuborgandan ko'ra, bizda shu xalqimiz bilamiz, shu bu qolardi deb aytadi. Keyin u borgan sari og'ir nimalarga olib keladi, possessiya
3: natijalariga,
2: oqibatlarga, lekin yengillashtirmaydi. Shuning uchun endi advokat o'sha shuning uchun o'z vaqtida hamma narsani harakat qilib murojaat qilish kerak. Ikkinchi savolingiz boyagi har bir qanaqa advokatni tanlashga qanaqa harakatlar qilish kerak. Birinchi navbatda advokatlar palatasini yagona reyestrda borligini tekshirish kerak. U advokatni litsenziyasi bor yoki yo'q. Mana boya yuqorida aytib o'tdim, yurist masalasi bo'yicha men yuristman deydida, boyagi nimani generalni doverenost ishonchnomani olib, ayol kishini beva ayolni uyini sotib o'zi yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun advokatlar palatasi yagona reyestrda buni litsenziyasi bormi, reyestrda bu advokat bormi, yo'qmi tekshiring. Bu har bir litsenziya advokat palatasi a'zosida bo'ladi. Har bitta nimasi uchotda turadi, ro'yxatda. Ikkinchidan tajribasi va ixtisosligiga qarash nimasi nima ma'noni anglatadi? Tajribasiga deganda hamma ham advokat ishni qilavermaydi. Masalan, to'rtta yo'nalish yuqorida aytib o'tganim jinoiy, ma'muriy, fuqaroviy, iqtisodiy yo'nalishlar bo'lsa, shunda masalan, men asosan shu jinoyatni ko'rishim mumkin, yoki fuqaroviy ko'rishim mumkin, yoki aksincha
3: yo'nalishi bor,
2: o'zining yo'nalishi bor. Siz hozir unga tog'dan kesiski, u bog'dan kesib, bu ham noto'g'ri bo'ladi. Shunga hozir birinchi masala shu ko'proq qaysi yo'nalishda tajribasi borligi shu nimada ham reyestrda, yagona reyestrda ko'rsatib o'tiladi. Masalan, meniki 4 ta yo'nalish bo'lsa, ba'zilar именно hozir bugungi kunda iqtisodiy va fuqaroviy yo'nalishni olishadi. Chunki hozir orada xalqimiz orasida oldi berdilar ko'p. Voy ko'rsatib kelgan shu 5 tashab 40 ming dollarni haligacha ham ola olmaganlar bor. Chunki ishonch bilan ish qiladida, shu 500 ming so'mdan qochib, nimani o'zlari muhokama qilib oladi. Keyin shu vaqt o'tgandan keyin shundayli qo'pol natijalarga uchrashishadi. Uchinchidan maslahatdan qo'rqmang. Masalan, birinchi maslahatni nima deyapti mana advokat, shuni quloq soling. Masalan, mana shunaqa ishim bor deb savollaringizga qanaqa javob berayotganini siz o'zi tushunib, anglab bilib olasiz. U advokat tajribalimi? Shu ixtisos shu yo'nalish bo'yicha ixtisoslantirilganmi? Yo'q, shu professional advokatmi yoki oddiy bo'yiga keltirib aytganda yuristmi? Shu farqi juda katta. Yurist bilan advokatni farqi juda katta. Yurist advokat bo'la olmaydi, lekin advokat yurist bo'la turib advokat yo'nalishini olib boradi. U uchun yurist o'qish kerak, malakasini oshirish kerak va shu yo'nalish bo'yicha tayyorgarlik, professional tayyorgarlik ko'rish kerak.
3: Oktamjon aka, hozir bizda tinglovchilarimiz tomonidan ham ayrim vaziyatlar bo'yicha ularni qiziqtirgan savollar bor ekan. Xususan ulardan biri 1132 raqam egasiga yozibdilar. Savolim vasiyat bo'yicha, uyni menga vasiyat qilib qoldirishgan, lekin men ularga begonaman. U odam olamdan o'tib ketdilar. Uyni o'z nomimga o'tkazishga haqqim bormi? Vasiyat aniq tiniq qilib yozilgan, menda qolishi bo'yicha deb yozib yuboribdilar. Shunaqa ikkilantirgan holat bor ekan ularni. Endi sizning kasbingizdan kelib chiqqan holda aniqlik kirita olamizmi bunga? Qanday baholash kerak?
2: Rahmat savolingiz uchun. Men boyagi savolni juda qo'llab-quvvatlayman, chunki hozirgi kunda bunaqa savollar juda ko'p, bunaqa muammolarga. Masalan, o'z mulkini fuqaro xohlagan, istagan fuqaroga yoki tashkilotga yoki o'sha bolalar uyi deymizmi, xohlagan nimaga vasiyat qilish huquqiga ega. Va bu sir saqlanadi. Shu fuqaro vasiyat qilgan fuqaro vafotidan keyin 6 oy kechiktirmasdan, 6 oy kechiktirmasdan harakat qilib shu vasiylikka nasliyga kirish kerak. Arizani tashlab qo'yish kerak, o'sha notariusga qayerga murojaat qilgan bo'lsa, vasiyat etuvchi. 6 oydan agar ko'paytiradigan bo'lsa, uji sal ish murakkablashtiriladi. Bu yerda sud orqali, fuqaroviy sud orqali harakatlar boshlanadi, protseslar boshlanadi. Ya'ni yana nimalar muammolarga duch keladi. Ya'ni u fuqaroni farzandi bo'lgan bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'i bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu odatda ularga
3: da'vogarlar paydo bo'ladi.
2: Da'vogarlar paydo bo'lib, lekin 6 oy ichida mana shu maslahatim ertaroq harakatni qilib, shu notarius nimalariga, xodimlariga murojaat qiling. Chunki keyin 6 oy o'tgandan keyin
1: kech bo'lishi mumkin.
2: Tiklash kerak bo'ladi, vaqtini sud orqali, fuqaroviy sud orqali tiklashga
1: to'g'ri keladi. Ortiqcha ovoragarchiliklar bo'ladi. Yana bir xabar kelyapti. Assalomu alaykum. Men Rossiyada sudlanib, ya'ni o'sha muddatni o'taganman. Hozir MyGo sahifasida tekshirsam, o'sha yerda ham chiqib kelyapti. Buni o'chirtirsam bo'ladimi?
2: Buni o'chirtirishingizga nimasi yo'q. Shunaqa narsa bor, pogashenie sudimosti degani. masalan, O'zbekiston Respublikasi o'sha jinoyat kodeksida ham ko'rsatib o'tilgan. Mana shu masalan 5 yildan 7 yil muhlatgacha, masalan 5 yildan 10 yil muhlatgacha, 3 yildan 5 yil muhlatgacha har xil muhlatlar bor. Shunga qaysi jazoga tortilgan bo'lsangiz, o'shani vaqti o'tgandan keyin miqdor bir ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, ya'ni deylik mana 3 yildan 5 yilgacha berilgan bo'lsa jazo, o'sha 3 yil o'tgandan keyin o'tirib bo'lganingizda уже
1: ozodlikka
2: chiqqandan keyin o'sha o'zi vaqti bor, pogashenie sudimosti degan narsa bor. Uni agar yaxshi tarafdan tasdiqlanib, ijobiy tomondan xarakteristikalar berilsa, tavsiyanomalar berilsa, mahalla qo'shnilar o'zini ходатайство, ya'ni sizga shu
1: ijobiy fikr
2: bildirib qat bilan chiqsangiz bo'ladi. Buni sud orqali, yanada o'sha sud orqali o'chirsa bo'ladi. Lekin o'zingiz nima qilsangiz bo'lmaydi.
1: O'chirib
2: bo'lmaydi. Unaqa nimalar yo'q. И o'sha vaqt o'tgandan keyin shu sudlanganligini o'zi o'chish vaqti keladi. Fursati kelgan paytda o'zi o'chadi. U yagona darchi bazasida ko'rinadi. Vaqt o'tgandan keyin shu narsa o'chadi. O'zi avtomatik ravishda o'chadi.
3: Katta rahmat aytamiz, hurmatli tinglovchilar, ushbu dasturimizni eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi.
1: Albatta, bugungi suhbatdoshimiz tajribali advokat Urunov O'ktamjon aka Faridunovich bo'ldilar. Sizga rahmat aytamiz kelganingiz uchun va ma'lumotlar uchun.
2: Sizlarga ham ishlaringizga rivoj, kelajakda bundan ham keng bo'lib sahifalaring katta-kattalashib juda yaxshi, martabali ulug' bo'lsin. Yana bir marta kelayotgan hayit bayramimiz hammamizga muborak bo'lsin.
1: Rahmat
2: sizga. Jonlaring sog' bo'lsin. Rahmat.
3: Rahmat. Muhtaram aka, hurmatli tinglovchilar, xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy nasib etsa ertaga tongga qadar siz bilan xayrlashamiz. Kuningiz mazmunli o'tsin. Omon bo'linglar.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

Odatda efirga qaynoqini qahvalarini damlab chiqardim. Bu safar esa ozgina o'zgartirish kiritildi. Mikko sharbatlarini iste'mol qilib efirga chiqirishdim. Mikserlarni yoqdim, mikrofonni yoqdim va siz bilan salomlashish baxtiga muyassar bo'ldim. Hamma-hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bu FM radio stansiyasi 98 to'lqini va Kamin Umarbek Sulton Murodov siz bilan birgaman. 13:00 ga qadar Hit Lunch dasturini siz bilan birgalikda zavqli onlarda o'tkazib olishga harakat qilamiz. Shanba va yakshanba kunlari yaxshi o'tdimi? Salomatligingiz yaxshimi, hurmatli tinglovchilar? Bormisiz, omonmisiz? Nima yangiliklar yo'llarda? Nima gaplar, hurmatli haydovchilar? Barcha-barchaga alangali salomlar. Nasib qilsa bugun yolg'iz o'zimman. Umid qilamanki, meni bir o'zimni zeriktirib qo'ymaysiz. Men ham bir o'zim sizlarni zeriktirib qo'ymaslikka harakat qilaman. Ajoyib taronalar ketma-ketligi, eksklyuziv sovg'alar va ularning g'oliblari va bundan tashqari siz tomondan yetib kelgan xabarlarni o'qish 3 soatlik efirimizni mazali qilishiga umid qilaman. Shunday ekan, hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. 18 may 2026 yil haftaning esa ilk kuni, yana bir bora barchaga muborak bo'lsin. Soat millari esa 12:13. Mana bu o'rtadagi 12-chi daqiqaga qarab qolgan ekanman. Ozgina chalg'ib ketib qoldim. 10:13 va efirimizni boshlab oldik. Yaxshilab kirishib olamiz. Siz ham radio murvatini balandroq qilishingiz mumkin.

0: O'zbekistonda sinyorxon ijodkori Muhammad Ziyo 10:20 poytaxtimiz soatmillari 18-may sanasi 2026-yil bahor fasli ham tugash arafasida bo'lib turibdi 18-may. Yana 12 kuni bu oy 30-talikmi yoki 31 kunlikmi? Hozir e'tibor qaratamiz. Bu oy demak 31 kunlik ekan. Roppa-rosa 13 kundan so'ng biz bahor fasli bilan xayrlashib kelasi yil ko'rishguncha deb yoz faslini boshlab olamiz. Yozga tayyormisiz do'stlar yoki bahorni hali iforiga uni tarovatiga to'yganingiz yo'qmi? Bugun 18-may sanasida kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa barcha-barchani tabriklab qolamiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin hurmatli 18-mayda tug'ilganlar. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, baraka va eng asosiysi salomatlik sizni hayotingiz davomida eng chin do'stingiz bo'lishini tilakdoshman. Bundan tashqari bugun 18-may hurmatli do'stlar, xalqaro muzeylar kuni. Aynan O'zbekistondagi barcha muzeylarga kirish bugun mutlaqo bepul bo'ladi. Shuning uchun agar mabodo qayerga borishni bilolmayotgan bo'lsangiz va tekin joy qidirayotgan bo'lsangiz, bugun bemalol muzeylarga borib tashrif buyurishingiz mumkin. 18-may kuni xalqaro muzeylar kuni nishonlanadi va aynan shu kuni O'zbekiston muzeylarida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tadi. Ya'ni kirish aytib o'tilganidek mutlaqo tekin bo'ladi. Muzeylarda o'nlab bayram dasturlari, yangi ko'rgazmalar ochilishi rejalashtirilgan. Tarix haqida yana ham ko'proq ma'lumot olasiz. Hurmatli do'stlar, muzeylarga borganingizda bemalol tashrif buyurishingiz mumkin, madaniy merosni ko'rishingiz kerak, ko'rishingiz mumkin, tarixni o'rganishingiz mumkin, bilim olishga ilhomlanish mumkin va bundan tashqari esdaliklar uchun u yerda suratlarga tushish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Telegramga e'tibor qarataman hurmatli do'stlar. Qani tinglovchilarimizdan qanday xabar yetib kelgan ekan? Va mana shundan so'ng esa bugungi ob-havo haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, yozyaptilar. Demak, assalomu alaykum. Bahor baribir yaxshida deb xabar qoldirgan ekanlar bir tinglovchimiz. Menga bahor yoqadi. Yoz to'g'ri. Hamma faslning o'ziga yarasha taromati bor, o'ziga yarasha kayfiyati bor. Kuz yomg'irlari bilan, o'zining romantik muhiti bilan go'zal, qish esa o'zini qahraton sovuqi va oppoqini ko'zni quvnatadigan qorlari. Bahor esa har tomonlama, bilmadim, har tomonlama bir boshqacha nafis fasllardan biri. Yoz esa o'zini alohida o'rniga ega jaziramalari bilan birga. Bilolbek Nargizaxon ekan aniqrog'i. Bilolbek Niki bilan Telegramda faoliyat olib boradilar. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizni onlayn uyda bulochkani xamirni qorib eshityapman deb xabar qoldirgan ekanlar. Vau, juda ham zo'r. Ishtahani ochirdingiz. Bugun endi menyuda qanday bulochkalar? Tvorogli bulochkalarmi? Yoki shu malakolimi, sutli bulochkalarmi, yoki bir jemmi, murabbolimi, yoki ichiga hech narsa qo'shmaysizmi? Keyingi nomiga e'tibor qaratamiz. Bu nomi esa Sevaraxondan yetib keldi. Assalomu alaykum Hit FM, Hit Lunch. Dushanba hammaga xayrli va barakatli bo'lsin. Yunusoboddan Sevaraman, sizlarni Shahriston tomonlarida tinglayapmiz. Doniyor akaga salomlar deya xabar qoldirgan ekanlar. Sog' bo'ling Sevaraxon, omad yor bo'lsin. Siz bilan birgalikda Hit FM ni tinglayotganlarga ham o'zimizni qaynoqini mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Keyingi nomi o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Mikko ichdim, zo'r ekan mazasi. Yoqdimi? Sizga ham Rustam aka, menga ham yoqdi. Men Mikkoga, bilasizmi, birinchi bo'lib endi oddiy sharbatda boshqa sharbatlar singari buni ham o'sha mazasi bir xil bo'lsa kerak degan xulosa qilgan edim. Hali ichmasidan turib bir tatib ko'rganimdan keyin umuman xulosalarim 360 yo'q 180 darajaga o'zgardi. Keyingi nomi Panjdan yetib kelgan. Assalomu alaykum. Michko ichganingiz sezilyapti. Shirin ichimlik ichgan odamning ovozidek deb yozgan ekanlar. Kayfiyat ham rahmat, rahmat e'tirof uchun. Sizni Toshkent avtomobil yo'llari institutini tugatganman. Siz Toshkent avtomobil yo'llari institutini tugatganman degandek bo'lgandingiz. Qaysi yillarda deb xabar qoldirgan ekanlar. Yo, institutni emas, kollejni tugatganman. Shu Baynal Minalda ko'pchilik bilishadi. Toshkent avtomobil yo'llar kasb-hunar kolleji bo'lardi. O'sha yerda o'qib, haydovchilik guvohnomalarini olib, 3 yil o'qib, qizil diplomlarni olib bitirib chiqib ketganmiz va mana qizil diplomlar bilan hozir mana radioda faoliyat yurityapman. Rahmat hammaga xabarlar uchun, hurmatli do'stlar. Juda ham ko'plab yana boshqa xabarlar bor. Bunga birozdan so'ng e'tibor qaratamiz. Bugun 18-may kuni hurmatli yurtdoshlar, Toshkent shahrida kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin ekan. Agar mashinangizni yuvmoqchi bo'lsangiz birozgina shoshilmaslik sizga tavsiya qilinadi. Ba'zi joylarda momaqaldiroq bo'lishi mumkin ekan. Shunday ekan, buni ham e'tiborga olasiz. Va hozir, Toshkentda 28 daraja iliq havo harorati kuzatilmoqda. Hammaga mana shu havo singari yaxshi kayfiyat tilagan holatda hitlanishni davom ettiraman.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 402. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Barchamiz uchun qadrdon bo'lgan tarona Botir Qodirov ijrosida jarang sochdi parheroy sanamlar. Sizga yoqdimi do'stlar? Fikringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. 35-18 may sanasi 2026-yil, haftaning esa ilk ish kuni. Hammaga muborak bo'lsin do'stlar. Bu haftada nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi ortiq bilan amalga oshsin. Kuningiz mazmunli va xayrli yaxshiliklarga boy bo'lsin. Quloqlaringiz bugun faqatgina yaxshi narsalarni eshitsin. Ko'zlaringiz ko'zni quvontiradigan, porlatadigan jarayonlarni ko'rishga muvaffaq bo'lishini tilakdosh sifatida efirimizni davom ettiramiz. Hit Lunch dasturi mikrofon ro'parasida doimgidek Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga. Demak, xabarlar bor. 88-114-9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hit fm, bu bizni kontaktlarimiz hisoblanadi. Bemalol telegramni qidirish atriga salom hit fm yumshoq talaffuz qilinadigan h bilan orasini ochmagan holatda kichik lotin yozuvlarida yozsangiz bizni chatimiz ekraningizda namoyon bo'ladi do'stlar. Hech qanday guruhga, bot yoki kanallarga obuna bo'lishga hojat yo'q va qandaydir bir guruhlarga ham qo'shilishingizga hojati yo'q, chunki hech qanday guruhlar, kanallar bizda mavjud emas. Shunchaki do'stingizga yozadigan oddigina, agar birinchi marta yozayotgan bo'lsangiz, bo'sh chat chiqib keladi. Mana shu chatga bemalol xabarni yozib efirni tinglashni sizga tavsiya qilamiz. Shahristonlik Sevaraxonning adashlari bor ekan, faqat ular Shahristonda emas, boshqa joydalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xayrli kun. Biz ham mana boshladik sizlar bilan kunni. Sog' bo'linglar, charchamanglar, har doimgidek. Shanba, yakshanba onalar nima qiladi? Onalar charchaydi. Mayli, farzandlarimiz borlariga shukr, sog'lig'iga shukr deb xabar qoldirgan ekanlar va chang yutkichini oldilariga olgan holatda bizga video yuborgan ekanlar. Umid qilamizki, chang yutkich bilan ishlari allaqachon tugagan. Sog' bo'ling Sevaraxon, sizga ham kuch-quvvat tilab qolamiz. Kun davomida omon bo'ling farzand. Ingizni baxt kamolini ko'rib yuring. Assalomu alaykum, xayrli kun. Biz sizlarni Sardaryo viloyatida ishxonada jamoa bilan birgalikda tinglayapmiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Nargizaxon Mikko'ni e'tirof etmoqdilar. Rostdan juda ham yaxshi. Farzandlarimiz ham yaxshi ko'rishadi. Azaki ham xuddi shu e'tirofni yo'llamoqdilar. Mikko'ni Kio 3 yil oldin ichgandim, mazasi zo'r edi o'sha vaqtda ham deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' bo'linglar, rahmat hammaga. Demak do'stlar, keling oz bo'lsa-da futbol mavzusiga aralashib qo'yamiz. Futbol haqidagi yangiliklardan barcha muxlislarimizni boxabar qilishga harakat qilamiz. Barselona muxlislari bo'lsa, ularni tabriklasak bo'ladi. Kutilgan g'alaba bilan mana bu olqishlar ular uchun jarang sochadi. Barselona muxlislari uchun hurmatli do'stlar, ayni fursatlarda reklama, reklamadan keyin yana efirga qaytaman.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Bu taronani sun'iy intellekt yordamida tayyorlanganmi yoki haqiqiy inson aytganmi, farqlab bo'lmaydigan darajagacha yetib qoldik, hurmatli do'stlar. Mayli, oddiy odam aytganmi, sun'iy intellekt aytganmi, nima bo'lsa ham qo'shiq yaxshi chiqibdi, bizga yoqdi va maza qilib eshitdik, to'g'rimi? 10:41, demak, to'xtagan joyda davom etamiz, hurmatli do'stlar. Demak, futbol haqida mavzuni amalga oshirayotgan edik. Nima deyotgan edim? Yodimdan ko'tarildi ana. Barselona muxlislarini tabriklayotgan edim. Barcha Barselona muxlislarini tabriklab qolamiz. Kechagi g'alaba bilan Betis 3-1 hisobida Barselona La Ligada 37-chi turda g'alabani qo'lga kiritdi va Rafinha esa qaytdi. Gollar ketma-ketligiga mualliflik qildi. Juda ham yaxshi. Tabriklab qolamiz barchani. Demak, davom etamiz. Ham yurtimiz Turkiya chempionatining bu mavsumidagi eng yaxshi top urari bo'lganligi esa hammamizni, menimcha ko'zimizni va quloqlarimizni quvontirdi. Eldor Shomurodov Turkiya chempionatining bu mavsumidagi eng yaxshi top urari. Biz esa uni yana bir bora tabriklaymiz. Terma jamoamiz sardori jahon chempionatidan oldin ajoyib sport formada mundialga yo'l oladigan bo'ldi. Va hozir ro'yxatni ko'rib o'tiribman. Birinchi o'rinda turgani baribir ko'zni quvontiradi. Ikkinchi o'rinda esa Trabzonspor o'yinchisi Onuachu egallagan ekan. 3-chi o'rinda esa Taliksa Fenerbahçe terma jamoasini Fenerbahçe to'g'riroq klubining futbolchisi egallagan ekan. 1-chi o'rinda esa albatta Shomurodov Eldor. Hurmatli do'stlar, ro'parosi bir oydan so'ng nasib qilsa jahon chempionati boshlanadi. Biz esa barcha hamyurtlarimizga bizning bayrog'imizni ko'kka ko'tarayotgan jahon chempionatiga birinchi marotaba yo'l olgan terma jamoamizning barcha a'zolariga, futbolchilariga bu yerda xizmat ko'rsatayotgan, xullas milliy terma jamoamizda kim faoliyat yuritayotgan bo'lsa hammani tabriklab, ularga omad tilab qolamiz. Nasib qilsa birinchi o'yin 18 iyun kuni ertalab soat 7:00 da Kolumbiya bilan birgalikda bo'lib o'tadi. O'zbekiston va Kolumbiya. Kengisi esa nasib qilsa 23 iyunda soat kechki payt 22:00 da Portugaliya bilan maydonga tushadi va 3-chi o'yin esa Kongo bilan. U esa 28 iyun kuni bo'lib o'tadi. Nasib qilsa 22 may kuni, 4 kundan so'ng Bunyodkor stadionida milliy terma jamoamizni kuzatish tashkil etiladi. Biz esa milliy terma jamoamizni barcha futbolchilarni mundialga kuzatib qo'yamiz. Bu esa albatta tantanali ravishda o'tkaziladi. Barchani tabriklab qolamiz, hurmatli do'stlar. Birozdan so'ng yana efirga qaytaman. 10:44 poytaxtimizda soat millari to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Futbol xlismatlari hamma-hammaga yana bir bora bayram, qaysidir ma'noda bayram muborak bo'lsin. Darvoqe, yana bir ma'lumot bor edi, hurmatli do'stlar. Bu yil Jahon Chempionati 2026 finalida tarixda ilk marta mega konsert tashkil etilar ekan. Sahnada Madonna, Shakira va BTS chiqish qilar ekan. Final uchrashuvi 19 iyul sanasida AQShning New Jersey shtatidagi stadionda bo'lib o'tadi. Tadbir orqali bolalar ta'limi uchun 100 million dollar yig'ish rejalashtirilgan ekan. Bundan tashqari Shakira turnir uchun maxsus yaratilgan yangi rasmiy qo'shiq Day Dayni ham ijro etadi. Biz esa vaqtdan unumli foydalangan holatda o'sha 19 iyul kunida Shakira ijro etadigan qo'shiqni hozir KitaFM radio stansiyasi orqali tinglash baxtiga muyassar bo'lamiz. Shakirani Day Day taronasi rasman barcha platformalarda taqdim qilindi va birinchilardan bo'lib KitaFM radio stansiyasi futbol muxlislari uchun bu qo'shiqni taqdim etishdan xursand bo'ladi.

Bu taronani Hilolaxon turmush o'rtoqlari Nodirxo'ja akaga yo'llab qo'ysak bo'lar ekan. Sababi, assalomu alaykum, yaxshimisizlar Nodirxo'ja aka? Kulib yuring, sizni yaxshi ko'raman, sevimli erim, duoring, yo'lda eshityapmiz deb xabar qoldirgan. Sevimli erim yo'lda eshitib ketyapmiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' bo'ling. Mana shu qo'shiqni siz uchun atab qo'ydik mana. Yaxshi bo'ldi. Menimcha hamma-hammaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yo'lda tinglab ketayotgan go'zal juftliklarimizga aynan mana shu qo'shiqni hammalariga baravariga taqdim qilamiz. Demak, hurmatli do'stlar, jonli efirni davom ettiramiz. Sizlarga yozyaptilar Shakirani qo'shiqlariga fikrlari bu. Assalomu alaykum. Sal zerkarli yaxshilik chiqibdi-da Shakira xonim deb xabar qoldirgan ekanlar. Endi aziz aka 50 yoshida bu ashlani aytib shu qo'shiqqa klipga tushdi, o'zi katta gapdi. 50 yoshda biz qanaqa bo'lamiz, hali bilmaymiz. Buni o'zi katta gap. Endi o'sha o'tgan safargi o'sha futbol chempionatini, jahon chempionatini aniqrog'i madhiyasini kuylaganda unda endi ancha yosh edi, kuch quvvatga boy edi. Hozir endi baribir yillar, menimcha Shakiraga ham o'zini so'zini aytyapti shekilli. Aziz aka, sog'omon bo'ling, charchamang, biz bilan birga ekanligingizdan xursandman. Xormanglar, dim havolida ishlab charchamayapsizlarmi? Biz ham juftim Farhod aka, go'zal juftliklar eshitishyapti dedimu. Biz ham juftim Farhod akam bilan ishga ketyapmiz. Ertalabdan boshqa ishlarimizni hal qilib endi ishga ketyapmiz. Farhod akamga alangali, mehrli, olovli salomim. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim farzandlarimizni baxtiga, meni baxtimga sog'omon bo'lsinlar deb Nigoraxon bu xatni muallifi hisoblanadilar. Nigoraxon va Farhod. Ilohim baxtingiz abadiy bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat sizga xabar uchun va o'zingizni, hissiyotlaringizni radio orqali yo'llamoqdasiz. Buni o'zi ham katta gap. Assalomu alaykum, Umarbek, sog'misiz? Sherigingiz chiqmadilarmi deb xabar qoldirgan ekanlar. Yo'q, bugunchalik bir o'zim. Darvoqa bitta yomon xabarim bor, hurmatli do'stlar. Endi kimlar uchundir bu yomon, kimlar uchundir yaxshi bo'lishi mumkin. Ertaga mabodo efirga kelmay qolishi mumkin, lekin Mohinur Yusuf sizni zeriktirib qo'ymaslikka harakat qiladilar. Men yo'qligimni bilintirmaslikka harakat qiladilar. Har holda bugun ularning yo'qliklarini bilintirmaslikka jon jahdim bilan harakat qilyapman. Buni uddasidan qanchalik chiqyapman yoki yo'q, buni albatta siz o'zingizni fikrlaringiz bilan baho berasiz. Keyingi nomi Doniyordan yetib keldilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Impuls Talk Show'da mehmon bo'lgan advokatni raqamlarini so'rayotgan ekanlar bu yerda. Bo'ldi, rahmatsiz bilan alohida shug'ullanamiz. Sog'omon bo'ling. Yaqinlashayotgan ayyomlar bilan xudo xohlasa vodiyaga ketyapmiz yangi haftaga. Yuringlar birga olib ketamiz deya bizni Sevaraxon vodiyga taklif qilyaptilar. Rahmat, taklif uchun sog' bo'ling. Lekin Toshkentda ishlarimiz ko'pda, ularni bitirib olishimiz kerakda. O'zingiz eson omonlikda borib keling, maroqli hordiq chiqaring va vodiydagilarga, bizni tanigan bilganlarga albatta salomimizni yetkazib qo'yamiz degan umiddamiz. Hurmatli do'stlar, keyingi soatga yo'l olamiz. Bizni poylab turgan navbatdagi soatda esa kimlar uchundir omadli bo'lishi mumkin. Shunday ekan, to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Hit FM radiosi, Hit Lunch dasturi va mikrofon ro'parasida Umarbek Sultonmurodov.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: yoki boshqa so'zlar bilan nomlasa bo'ladi. Lekin Sevara Nazarxon bu taronani Bahor deya nomlaganlar. 11-6 do'stlar, yana bir bor barcha-barchaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Kamini mikrofon ro'pada siz Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga Hit Lunch dasturini davom ettiradi. 13:00 ga qadar sizga hamrohman do'stlar. Har kuni ertalabdan to kechga qadar jonli efirni tinglab mazza qilib KTFM radio stansiyasi bilan birgalikda o'zingizni, kayfiyatingizni ko'tarish imkoniyatiga egasiz do'stlar. Dushanbadan jumagacha efirlarimiz to'xtamaydi. Hattoki shanba va yakshanba kunlari ham boshlovchilar sizni zeriktirishmayapti. Umuman KTFM radio stansiyasidan uzoqlashishga hojat ham yo'q ekan. Doim olib qarasangiz, ajoyib sovg'alar kun davomidagi istalik uchun va sizni hayotingiz, ijtimoiy hayotingizda foyda keltiruvchi maxsus eksklyuziv sovg'alar har doim siz bilan birgalikda bo'ladi. 18 may sanasi, haftaning esa dushanbasi, yana bir bor muborak bo'lsin. Boshlangan hafta hamma uchun manfaatli bo'lishiga tilakdoshman. Musofirda yurgan akalarimizga ham, opalarimizga ham, xullas yurtdoshlarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Qaysidir hududlarda hozir tong yotdi, qaysidir hududlarda esa hozir oqshom cho'kayotgan bo'lishi mumkin, tungi efirni olib borayotgan bo'lishimiz mumkin. Ba'zi bir davlatlarda nima bo'lsa ham siz bilan, siz biz bilan birgalikdasiz, biz esa siz bilan. Manzilimiz bitta 98, masofalar esa turlicha. Afrikada tinglashligi mumkin, Amerikada, Rossiyada, Atlantidada, yo Atlantida degan joyi yo'q, mayli. Sal o'zgartiramiz. Boshqa-boshqa hududlarda, xullas qayerda tinglashingizdan qat'iy nazar, sizni mehringizdan his qilmoqdamiz. Tong xayrli bo'lsin, oqshom xayrli bo'lsin, tun xayrli bo'lsin. Hurmatli do'stlar, bu soatimizda 98 soniya loyihasini amalga oshiramiz va aynan mana shu loyihamiz orqali siz Samarqand Darvoza savdo majmuasida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bitta o'zingiz voucherni yutib olasiz. Qolgan yaqinlarni, o'zingizga qadrdon bo'lgan insonlarni xursand qilib kelish imkoniyatini ham birgalikda qo'lga kiritasiz. 4-chi qavatida joylashgan mabodo hamkasblar yoki do'stlar bilan birgalikda qayerga borishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana xudo xohlasa nasib bo'lsa 25 may kuni bitiruv kunlari bo'ladi va maktab o'quvchilari albatta so'nggi kunini do'stlar bilan ko'proq o'tkazishni yaxshi ko'rishadi, o'tkazishga harakat qilishadi va qayerga borsak bo'lar ekan degan savolga men albatta The Bowler'ni tavsiya qilgan bo'lar edim. Hamza qilib yaqinlar bilan xordiq chiqarasiz, ko'nglingizni ko'tarasiz va bundan tashqari mabodo tamadda qilgingiz kelsa u yerda hamma sharoitlar bor. Bemalol mana shu imkoniyatlardan foydalansangiz bo'ladi. Voucherni yutib olganlar esa bemalol bowling o'ynab kelishadi. Faqatgina bitta tomoni bor. O'sha tamadda qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu mahsulotlarga pul to'laysiz bo'ldi. Bowling o'ynash mutlaqo bepul tushadi sizga. Batafsil ma'lumotlar voucherni tag qismidagi raqamlarda yana berib o'tiladi. Bemalol qo'ng'iroq qilsangiz, hamma savollaringizga javob olasiz. 98 soniya loyihasi boshlanadi. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. 88 114 9080. Siz bu loyihani bilasiz. Mabodo yodingizdan chiqargan bo'lsangiz, loyiha haqidagi ma'lumotlarni birozdan so'ng batafsil to'xtalib o'tamiz.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Ravshan Komil, festivalimizning yorqin ijodkori, ustoz san'atkor, dilsoz deya nomlangan taronalari bilan Hit FM radiosining sahnasidan joy egalladilar. Ularning ijodlariga omad tilab qolamiz. Minnatdormiz ajoyib tarona va kayfiyatni xushlab olishga harakat qildik. 11:16 do'stlar, 88-19-90-80 raqamlari yozish faoliyatida. Xo'p, 98 soniya loyihasida qanday ishtirok etish mumkin? Albatta

0: hozir aytilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va boshlovchi tomonidan berilgan o'zbek latin alifbosidagi ma'lum bir harfdan boshlanuvchi so'zlar orqali meni savollarimga javob berishingiz kerak. Misol uchun sizga K harfini ta'kidladimmi? Siz K harfidan boshlanuvchi so'zlar orqali meni barcha savollarimga javob berishga harakat qilasiz. Bitta so'zni ikkinchi marotaba javobni boshda ishlatmaslikka harakat qiling. Borda ishlatib qo'ysangiz, afsuski mag'lubiyat ovozlari chalinishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. 5 soniyadan ortiq tanaffus ham aynan mana shu kuylar chalinishiga sababchi bo'ladi. Ruscha so'zlardan foydalanmaymiz. Agar u internatsional xalqaro so'z bo'lsa, bundan albatta mustasno. Agar mana shu shartlarga hammasiga o'zingizni tayyor his qilayotgan bo'lsangiz va zabovlarga voucherni qo'lga kiritish ishtiyoqim baland bo'lsa, nimani poylayapsiz? Hozir o'zidayoq 88-104-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Yana bir eslatma, yaqinda g'olib bo'lganlar aynan zabovlarga yoki boshqa sovg'alarni qo'lga kiritganlar, iltimos qilamiz, boshqalarga imkoniyat yaratib beramiz. Imkoniyat eshiklari sizni qo'lingizda. Ana shu eshikni ochish uchun esa shunchaki mazza qilib tinglash kifoya qiladi. Shunday ekan, hozir o'zidayoq men birinchi qo'ng'iroqni qabul qilsam bo'ladi va bu ishtirokchimiz 11-32 raqam egasi bo'ladilar. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shovqinda biz bilan suhbatnomalarga chiqayotgan tinglovchimiz. Telefonni quloqingizga. Nodir aka, telefonni quloqingizga ola olasizmi?
1: Ha, bo'ldi, shunaqa qildim.
0: Rahmat kattakon. Qayerlardasiz? Juda ham shovqin ko'chalar.
1: Katta ko'chada edim, telefon qilib tushib qoldim.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Nodir aka, xursandmiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
1: Kayfiyat yaxshi, yaxshi.
0: Qaysi hududlarda kitobxonni tinglamoqdasiz? Qaysi ko'chalardasiz?
1: Katta xalq avtomobili yo'li, Medgarodok
0: dedim. Oh, juda ham yaxshi. Bilindi, shovqindan bilindi. Omad yor bo'lsin. Nodir aka, shartdan xabaringiz bo'ldi.
1: Ha, xabarim bo'ldi.
0: Juda ham yaxshi. Keling, bo'lmasa shu tushuntirgan harfim K harfini sizga taqdim qilamiz. Bo'ladimi?
1: K. Bo'ldi.
0: K harfidan meni savollarimga javob berishingizga to'g'ri keladi. Omad yor bo'lsin, mana bu olqishlar siz uchun. Demak, tayyor bo'lsangiz 1 2 3 vaqt ketdi. Michael Jacksonni taniysizmi, Nodir aka?
1: Ko'rganman.
0: Hayotda ko'rganmisiz?
1: Kamdan kam, lekin ko'rganman.
0: Uchrashib turarmidingiz oldin?
1: Ko'p emas, onda-sonda.
0: Qayerda uchrashgansiz agar sir bo'lmasa Michael Jackson bilan?
1: Kolumbiyaga borganimda
0: ko'rishganman. Kolumbiyaga vizani qayerga qilib olgansiz?
1: Ko'pincha tanishlarim olib berardi.
0: Ko'p ko'rishganman, ko'pincha. Rahmat, Nodir aka, omon bo'ling. Ikki marotaba ishlatib qo'ydingiz-u. Afsus. Bitta so'zni ikki marotaba ishlatmaslikka harakat qiling, hurmatli do'stlar. Mordi ishlatib qo'ysangiz, xuddi Nodir aka singari mag'lubiyat kuylari sizni qulog'ingiz ostida jarang sochadi. Darvoq yordam berib turasizlar do'stlar. Mabodo qaysidir ishtirokchimizni so'zlari ikki marotaba takrorlanib ketgan bo'lsa va men buni payqamay qolgan bo'lsam, sekin Telegram orqali yozib qo'yinglar, o'zim uchun bilib olaman. Oldindan rahmat hammaga. Demak, keyingi ishtirokchimiz bor. 9004 raqam egasi. Alyo, assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli kun, tanishib olamiz ismingiz?
2: Ikrom.
0: Kim?
2: Ikrom.
0: Ikrom aka. Ikrom aka, telefonni quloqingizga olsangiz yaxshi bo'lardi.
2: Oldim, oldim.
0: Rahmat kattakon. Yo'lda bo'lsangiz bir chekkaga to'xtalib olish so'ranadi sizdan.
2: Ha, to'xtadim.
0: Bo'ldi. Juda ham xursandmiz. Ikrom aka, shartlar bo'yicha hech qanday savollaringiz yo'qmi?
2: Yo'q, savollaringiz.
0: Bo'ldi. Juda ham xursandmiz. Shunday bo'lsa, omad yor bo'lsin sizga. S harfini beramiz. Bo'ladimi? Soat so'zidagi S.
2: Bo'ladi.
0: Unday bo'lsa o'yinni boshlasak bo'ladi. 1 2 3 vaqt ketdi. Jahon chempionatini ko'rasizmi?
2: Saralashlarni ko'rsatamiz.
0: Saralashni ko'rgansiz, ha? Demak.
2: Saralashdi.
0: Ha, saralashdi. Ikki marta to'p bo'lib qoldi. Ko'p. Xayol qayerga ketdi, Nodir aka? Saralash ko'rib turganmiz. Saralash ko'rdik. Rahmat. Sağ bo'ling. O'yin shu yo'sinda davom etadi. Ehtiyot bo'lasiz. Miyani to'liq ishlatgan holatda javob berish so'rab qolinadi. Yana bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyaptilar-da. Nima qilay? Go'shakni olaymi yoki yo'q? 13:36 keling. Bugun omadlidirlar balki zabovlarga vouchernni qo'lga kiritadilar. Efirda siz, azizlar, assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz?
3: Aziza.
0: Aziza xon, xursandmiz. Qayerda kim bilan eshityapsiz telefonni? Juda ham yaxshi. Aziz opa, sizga ham boshqa tinglovchilarimizga bergan eslatmamni aytaman. Telefonni quloqingizga olsangiz yaxshi bo'lardi. Rahmat, ondan. Bo'ldimi? Muammo bartaraf bo'ldimi? Ovozingiz yaqindan eshitilyaptimi endi? Bo'ldi, xursandmiz. Ajab, sizga demak, qaysi harfni taqdim qilsak bo'ladi? M harfini beramiz. Tayyormisiz? Mohinur ismidagi M. Bo'ladimi? Nimagadir boshqacha xomush, ha, dedingiz. Boshqa harf kerakcha qilayotganmi deysiz?
3: Hadi.
0: Labbi. Ajab, telefonni quloqingizga olmadingiz, menimcha. Mashinada gaplashyapsiz, ha?
3: Yo'q, istamayman. A harfi.
0: O, mana A harfimi? Bo'ldi, bugun mayli sizga istisno bo'lsin. Birinchi marotaba ishtirok etyapsiz shekilli. A harfini sizga taqdim qilamiz. Tayyormisiz?
3: Ha, tayyorman.
0: 1, 2, 3, vaqt ketdi. Qayerda eshitayotgandingiz Hit FM'ni?
3: Qaraytaman. Daradaman. Taraqqiyda.
0: Iya, ajab. A harfidan boshlab javob berishingiz kerak emasmidi?
3: Boshqatdan.
0: A harfidan boshlanuvchi so'zlar bilan javob berasiz. Vaqt ketdi. Qayerda eshitayotgan edingiz?
3: Topolmadim.
0: Avtomobilda eshityapsiz-ku bizni. Rahmat, sog' bo'ling. Omad yor bo'lsin, kuningiz yaxshi o'tsin.
3: Rahmat.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Ya'ni siz yolg'iz emassiz, siz bilan Hit FM radiosi bor do'stlar. Agar siz o'zingizni yolg'iz, hech kimga keraksiz deb hisoblaydigan bo'lsangiz, yo'q, bu xulosani xayolingizdan o'chirib tashlashingiz mumkin. Siz albatta Hit FM radio stansiyasi uchun juda ham kerakli insonsiz. 11/31/18 may sanasi va jonli efirlar davom etadi. Mikrofon ro'parasida doimgidek Amin Umarbek Sulton Murodov bilan birga qolgan daqiqalarni maroqli o'tkazishga harakat qilamiz. 98 soniya loyihasi amalga oshmoqda va davom etmoqda. Hozircha g'olibimizni aniqlaganimiz yo'q, lekin bunga chek qo'yadigan tinglovchilarimiz albatta oramizda bor va ularni qo'ng'iroqlarini albatta kutamiz. 88-104-90-80 men sizga Do'zbek latin alifbosidan ma'lum bir harfni taqdim qilaman va sizni vazifangiz esa 98 soniya ichida davomida men tomonidan berilgan savollarga aynan belgilangan harf orqali boshlanuvchi so'zlar bilan javob berishingiz kerak bo'ladi. Bitta so'zni so'z boshida ishlatdingizmi, bo'ldi, boshqa ishlata olmaysiz, o'rtasida bo'lsa bemalol qancha ishlatsangiz ham rozimiz, boshida ishlatmasangiz bo'ldi. Ruscha so'zlardan foydalanmaymiz, 5 soniyadan ortiq tanaffus qilmaymiz. Mana shu bosqichlardan eson-omonlikda o'tib olsangiz, Samarqand darvozaning 4-chi qavatida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga ajoyib bo'lgan vaucherni qo'lga kiritasiz. Keyingi ishtirokchimizga V harfini taqdim qilamiz. Varrakdagi V harfi ana bo'lmasa, Ch harfidan ham ishtirok etadigan tinglovchilarimiz oramizda topilarmikin? Ch harfini taqdim qilsam, rosa qiziqdim shu Ch, G harflarini ishtiroki bilan ta'minlab beradigan tinglovchilarimiz oramizda bormikin shunaqa mard bo'lgan tinglovchilar? Bo'lishsa albatta kutib qolamiz. 1070 raqam egasi bir necha urinishlardan so'ng va nihoyat efirga bog'lanibdilar. Assalomu alaykum.
1: Alo,
0: assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Va nihoyat efirga tushdingiz. Men sizning raqamingizni juda ham ko'p ko'rdim. Qo'ng'iroq qilayotganingizni. Endi olaman deganimda vaziyat to'g'ri kelmay qoldi. Xullas, baribir qo'ng'iroq qilib bog'lana oldingiz. Tanisha olamiz ismingiz?
1: Ismim Tohir, Buxorodan.
0: Buxorodan Tohir aka, eslatmamizni sizga ham eslatib o'taman. Telefonni quloqingizga oling, Tohir aka, iltimos. Bu nafaqat biz uchun, men uchun, balki boshqa tinglovchilarimiz ham sizning ovozingizni mazza qilib eshitishlari uchun yaxshi xizmat qiladi.
1: Bo'ldi, tayyor.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Tohir aka, shartlardan xabaringiz bor va sizga
1: xabarim bor.
0: Varrakdagi V harfini taqdim qilamiz. Bo'ladimi?
1: Hozir urinib ko'raylik.
0: Bo'ldi, urinib ko'ramiz, nasib qilsa. Mana bu olqishlar oz bo'lsa-da, hayajoningiz bo'lsa, yengib olish uchun xizmat qilsa ajab emas. 1 2 3 vaqt ketdi. Siz nechinchi ishtirokchimisiz?
1: Vaqtiga qaramadim, bilmadim lekin.
0: Yo, mana 4-chi ishtirokchimisiz, 5-chi ishtirokchimisiz, bilmaysizmi?
1: Varrak olishga kelganimda eshitib qoldim, radiodan berayotgan ekan, bilmadim nechinchi ishtirokchi ekanligini, bilmay qoldim.
0: Varraklarni hali ham sotishyaptimi, mavsumi tugamadimi Tohir aka?
1: Vali do'stim bilan birga magar bozorga chiqdik, qarasam bir dona qolgan ekan, oldim shuni.
0: Bu mavsumda varrak uchirishga ulgurdingizmi yoki ulgurmadingizmi, to'g'risini ayting faqat.
1: Bolidan bilan birga uchirishga bordim.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Qayerga bordingiz varrak uchirgani? Tog'ga bordingizmi? Hovlini o'zida uchirib qo'ydingizmi yoki?
1: Vazira jiyanim bilan birga tog'ga chiqdik, Buxoroga bordik.
0: Aha, Buxoroni tog'larida varraklar uchirdinglar. Uni sotib oldingizmi o'zingiz?
1: Vobkentda tog'larida yo'q, Vobkentda tog' yo'q. Sotib oldik.
0: Vobkentda havo harorati qanaqa? Salqin yoki issiq?
1: Vohid do'stim bilan birga.
0: Aha, davom etamiz.
1: Buxoroni aylandik. Havo yaxshi.
0: Havo yaxshi.
1: Aynan-da qanaqa havodaki bilmayman lekin.
0: Bo'ldi, zo'r amallaringiz to'g'ri, tabriklayman.
1: Rahmat.
0: O'zi 5 soniyadan ortiq tanaffus bo'ldi-yu. 5 soniya, 6 soniya o'tdi, lekin mayli.
1: Rahmat.
0: Bugun siz g'olib bo'la qoling Tohir aka. Rost o'rindingiz o'zi ham.
1: Katta rahmat.
0: Tabriklaymiz, juda ham zo'r. Tohir aka, hozir poytaxtdamisiz yoki Buxorodami? Toshkentdasiz. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Voucher yutib oldingiz. Kimlar bilan borasiz endi?
1: Xudo xohlasa farzandlarim bilan boraman.
0: Farzandlar
1: bilan. Ancha beri shuni uylab yurdim.
0: Bo'ldi. Juda ham yaxshi, qarang, mana niyat xolis bo'lgan ekan, bugun mana shu baxtga muyassar bo'ldingiz. Siz bilan tez fursatlarda menejerlarimiz bog'lanishadi va sovg'ani qachon olib ketishingiz kerakligi haqidagi ma'lumotni Telegramingizga yo'llashadi. To'g'ri ekanini tabriklaymiz. Bitta kulib tursalar, raqamlarimni hozir suratga olardim. 1070 raqam egasi bugun g'olib bo'ldilar. Yana bir bora ularni muborakbod etamiz. Bu degani bo'ldi, o'yin tugadi degani emas. Hali voucherlarimiz bor. Shunday ekan, siz ham birozdan so'ng yana urinib ko'rsangiz bo'ladi. 88114-9080.
2: Hit FM. Хитлер манзле.
3: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
3: Bosh homiy Manol.
4: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
5: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: O'zbek estradasi yana bir yorqin ijodkor kuni kecha judayam yap-yangi taronni hali sovushga ulgurgani yo'q qaynoqqina qo'shiqlardan biri Hit FM radiosida jarang sochmoqda. Kecha oqshomda premyera bo'lgan Izzat Shukurov Azizam taronasi nomeri 46 18 may sanasi hurmatli do'stlar va Hit Lunch dasturida 98 soniya loyihasi davom etadi. Umarbek bilan birga 13:00 ga qadar yana oldinda bizni poylab turgan 13 daqiqa yo 1 soat 13 daqiqa shu yerda ekanman. Siz zerikmasligingiz uchun kerakli bo'lgan barcha ishlarni amalga oshirishga harakat qilaman do'stlar. 88-114-90-80 ishtirokchilarimiz bor va ulardan istalik kerakini efirga olib chiqsak bo'ladi. 57-00 raqamiga siz bo'larga vouchurni yutib olish niyatidalar. Alo, assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin, tanishamiz, ismingiz?
1: Rahmat, Abdulaziz.
0: Abdulaziz aka, xursandmiz, sizga Z harfini bersak, nima deysiz Abdulaziz aka? Qiynalib qolmaysizmi yoki o'zgartiramizmi?
1: Birinchi marta
0: qatnashyapman endi. Bo'ldi. Uni inobatga olgan holatda Z'ni yo buyog'ini to'g'rilaymiz, shakl berib B'ga o'zgartiramiz. Bo'ladimi?
1: B.
0: B harfi. Botir.
1: Bo'ladi.
0: Botir ismi. So'zidagi B harfi sizga bugun topshiriq bo'ladi. Omad yor bo'lsin.
1: Rahmat.
0: 1 2 3 vaqt ketdi. Qayerga yo'l olayotgandingiz hozir?
1: Bobur ko'chasida.
0: Ismingizni bitta takrorlab bora olasizmi?
1: Tushunmadim.
0: Yaxshi, tushunmadim. Nimaga tushunmadim?
1: Yo'q.
0: Ay. Eh.

0: Mayli 7700 raqam egasi, mabodo yana qo'ng'iroq qilsangiz, sizni qo'ng'irog'ingizga javob berib, ikkinchi marotaba imkoniyat taqdim qilamiz. Balki yaxshi eshitilmay qolgandir. Ishtirok uchun sizga rahmat. 88-104-90-80 raqamlari 11:48. Vaqtimiz juda ham oz qolmoqda. Bitta g'olibimiz bor. Har holda bu esa juda ham quvonarli. G'olib yo'q bo'lgandan ko'ra bitta g'olib bo'lganim yaxshi. Ikkita bo'lsa yana yaxshi. Uchta bo'lsa undan-da go'zal. 37-85 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum. Alo, alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz ismingiz?
1: Dilorom.
0: Dilorom, juda ham xursandmiz. O'yin shartidan xabaringiz bormi, Dilorom?
1: Ha.
0: Qatnashib ko'rasizmi?
1: Harakat qilaman.
0: Harakat qilasiz. Sizga D harfini beramiz. O'zingiz ismingizni bosh harfi bo'ladimi, Dilorom?
1: Rahmat.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Boshlaymizmi? Agar yoningizda yordamchilar bo'lsa, oyjoningiz bo'lsa, yoki dadajoningiz bo'lsa, ular gaplashganlari ham yaxshi, Dilorom. Hozir ulardan javob kutadilar, Dilorom. Ungacha vaqt ketib qoladi. Shunday ekan, bir to'lda yaxshi bir ishtirok bo'lsa, yana ham yaxshi bo'lardi. Alo. Tayyormisiz?
1: Ha.
0: Bo'ldi. 1 2 3 boshladik. Dilorom, maktabda nechinchi sinfda o'qiysiz? 6-D sinfida. Rahmat ishtirok uchun. Aytdim-ku mana. D harfidan boshlanish so'z bilan javob berishlari kerak edi. Mayli, Dilorom xonimga sog' bo'lsinlar. O'qishlariga omad tilab qolamiz. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishim kerak shu joyda. 88-114-90-80 raqamlarini telefoningizga terasiz va bizga qo'ng'iroq qilasiz. 76-46 raqamiga. Alo. Alo, alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz ismingiz?
2: Xo'p. Namangandan Mo'minjon.
0: Mo'minjon aka, xursandmiz. Mo'minjon aka, sizga keling J harfini beramiz, bo'ladimi?
2: J harfi?
0: Jo'ja so'zidagi J.
2: Bo'ladi.
0: Unday bo'lsa boshlasak bo'ladi. 1 2 3. Vaqt ketdi. Yusel kompaniyasi mijozi ekan sizga.
2: Juda ko'pdan beri ishlataman, bo'ladi.
0: Necha yil taxminan? Necha yildan beri ishlatasiz? Bitta kompaniyani mijozi ekanmiz-da.
2: Endi javobimga ko'ra.
0: Rahmat. Javobimga ko'ra deb boshlang. Endi javobimga ko'ra. E harfidan boshlanib qolyapti-ku. Rahmat sizga. Namanganlik tinglovchilarimizga ham omad yor bo'lsin. Kunlari xayrli bo'lsin. Do'stlar, ehtiyot bo'lasiz, e'tiborli bo'lasiz. Xo'p, 11:50 bitta qo'shiq eshitamiz, bitta tanaffus qilib olamiz. Shamollab kelamiz. Yana efirga qaytaman. So'nggi ishtirokchilarimizni efirga olib chiqamiz. Yo'q, g'olibimizni aniqlaymiz yoki shu bir dona g'olibimiz bilan cheklanamiz.
3: Hit FM Megapolis ritmida bo'l.
4: Sovuq qishdan keyin aniq keladi bahor. Eng qorong'u tundan keyin ham keladi tong. Chidash uchun bizga yetib bordi maqol. Faqat chidab kurashmasdan yashab o'tamiz nahot. Sabrdan gap ketganida hammamizda xoh. O'zgalarni kechinmalariga beramiz baho. Hamma chidagan hayot shunaqa-yu hammamizda.

0: Vaqt bor, yana bir qo'ng'iroq. 22:02 keling, mana bo'ldi. Shu joyda nuqta qo'yamiz. Tanishib olamiz ismingiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Nigoraxon, xursandmiz. Nigoraxon, sizga L harfini taqdim qilamiz. Tayyormisiz?
1: Ha.
0: Imkon qadar L harfidan boshlanuvchi so'zlar bilan javob bering, bo'ptimi?
1: Ha, harakat qilaman.
0: 1 2 3 vaqt ketdi. Nigoraxon, kim bilan birgalikdasiz?
1: Lola o'rtog'i bilan ketdim.
0: Alda, men yoningizda hech kim yo'q-u yoki rostdan ham bormi-la?
1: Babakat bilan birga ketyapti Lola.
0: Juda ham yaxshi. Qayerga yo'l oldinglar?
1: Lola zo'rga, Lola sergay ketyapti.
0: Lolalar qoptimi tog'da hozir?
1: Lekin qolgan bo'lsa kerak.
0: Borib ko'rasiz, mabodo qolmagan bo'lsa nima qilasizlar?
1: Laylilar qo'rqaydimi?
0: Laylilar ham bormi hozir tog'da? Laylilar uchyaptimi tog'da hozir? Xafsus, xafsus, Nigoraxon, rahmat, sog' bo'ling. Rostdan ham yoningizda Lolaxon bormidilar yoki boshqa dugonangiz bormidilar?
1: Yo'q, yo'q, qizim Ma'mura bor edi.
0: Qizingiz Ma'muraxon bor edi. Maktabga yo'l olyapsizlarmi deyman hozir?
1: Yo'q, maktabdan qaytayotgandim.
0: Qaytayapsiz. Juda ham yaxshi. Rahmat, Nigoraxon, sog'omon bo'ling. Kuningiz mazmunli o'tsin. 11:56 va biz shu fursatlarda o'yinimizni tugatamiz. Hamma ishtirok etganlarga kattakon tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Navbatdagi soatda ko'rishguncha.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: ortga qaytishga muvaffaq bo'ldik. Klipi hali ham esimda. Avtomobilda yo'l-yo'l aka ketib, aynan mana shu taronani kuylab ketishgan va bu juda ham mashhur kliplar ro'yxatiga kiritilgan. 12/6/18 may sanasi yangi soat boshlandi. Hurmatli do'stlar, yana bir bora hamma-hammaga assalomu alaykum. Yaqin fursatlarda Hit FM radiosiga sozlangan muxlislarimizga, tinglovchilarimizga alangali salomlarimizni yo'llab qolaman. Akalarimizga mana g'oyibona tarzda qo'llariga 5 olib ko'rishib qo'ymoqdaman. Ayollarga esa qo'limdagi mana bu gullarni tutqazib qo'yaman. Hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Bugun nima reja qilgan bo'lsangiz, hammasi ortiqi bilan amalga oshsin. Bu soat endi sizning vaqtingiz, hurmatli do'stlar. 12:00 dan 13:00 ga qadar qayerlarda, kim bilan birgalikda, nimalar bilan band bo'lib tinglamoqdasiz, bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Telegramimizda o'zingizni ovozli xabarlar deysizmi, yozma xabarlar deysizmi, suratli, videoli, xullas nima bilan to'ldirish o'zingizni xisangiz, himmatingiz yo'g'i 88 114 90 80, yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitfm. Qo'limdagi kattagina planshetni birozdan so'ng ochaman. Ungacha esa menimcha xabarlar juda ham ko'p kelsa ajab emas. Bundan tashqari bizni Instagramda ham faollik bilan kuzatib borishingiz mumkin. hitfm.uz va aynan mana shu so'zlarni Safari'ga, Google'ga, Chrome'ga, Opera browser, xullas boshqa browserlarga yozsangiz, bizni dunyoni istalgan burchagida internetingiz bo'lsa kifoya, mazza qilib onlayn tinglashingiz mumkin. Android foydalanuvchilari uchun esa Play Market rasmiy ilovamiz bor. hitfm.uz/hitfm98 deb yozsangiz, Play Market'dagi ilovamizni yuklab olishingiz mumkin. Albatta, mazza qilib, sifatli va birinchilardan bo'lib maroq bilan tinglash imkoniyatini qo'lga kiritasiz ilova bilan birgalikda. Hurmatli do'stlar, bu soatimizni nimalardan amalga oshiramiz? Siz tomondan kelgan xabarlarga e'tibor qaratiladi va shu bilan parallel ravishda avtor raqam loyihasiga ham murojaat qilamiz. Ana endi siz The Bowler'da yutolmagan gallar bemalol Universamda, Yusobod tuman Universam bozori yonginasidagi, Universam bozorini adashmasam shundoq yonginasidamidi, xullas Universam bozorida joylashgan Sindikat sport do'konidan najoyib bo'lgan sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin avtoraqam loyihasida g'olib bo'lib. Agar sizga sport mahsulotlari kerak bo'ladimi, sport kiyimlarimi, buyumlarimi, nima sport bilan aloqador narsa kerak bo'lsa, bemalol Universamdagi sindikatga murojaat qilsangiz bo'ladi. Uyda o'tirib nimalar bor ekan deya kataloglarni ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki mahsulotlar bilan tanishib o'zingizni bir xayoliy bir ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Instagramga sindikat.uz deb yozing va u yerdagi mahsulotlar bilan bemalol tanishishingiz mumkin. Kelishdikmi do'stlar? Birozdan so'ng efirga qaytaman. Siz tomondan kelgan xabarlarni o'qiymiz, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Xullas, oldimizda bizni poylab turgan 50 daqiqani yanada zavqli qilishga harakat qilamiz.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

umid qilamanki, bizni to'lqinlarimizda jarang sochayotgan qo'shiqlar ketma-ketligi sizga yoqyapti yoki aksincha bo'lyaptimi? Benom guruhi Xazon deya nomlangan tarona 12:15 poytaxtimizda soat millari 18 may esatib o'tamiz. Bugun mobodo bir nimalarni reja qilgan bo'lsangiz, assalomalikda borib keling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Haydovchilarimizga, avtobus yo'nalishida bizni tinglayotganlarga ham oq yo'l tilab qolamiz. Tirbandlikda turganlarga esa ulkan sabr toqat. Poytaxtimizni qaysidir hududlarda tirbandliklar kuzatilayotgan bo'lsa, boshqa haydovchilarimizni ogohlantirib qo'yamiz. Hurmatli ko'chada yurganlar, avtobusda tinglab ketayotganlarga va haydovchilarga, avtobus haydovchilariga, ularning yo'lovchilariga, xullas hammaga salomlarimizni yo'llab qolaman. Kecha bir narsa birozgina dilimni xira qildi. Endi quloqlarni ham, quloqqa ham yoqimsiz jarayonlar ekanda, avtobus haqida hozir so'z ochganimga esimga tushib qoldi. Kecha endi jiyanim bilan ko'chaga chiqqan edik, uni aylantirgan chiqqanim, bir bola o'tib ketayotgan ekan. Endi buvisi, bechora buvisi 7-8 qavatdan nabirasiga nimadirlarni tushuntiryaptilar, kerakli narsalarni tushuntiryaptilar. Nima deb borasan deyaptilar, avtobusda deyapti u kichkina bola. Buvisi o'sha ko'p qavatli shu uyda turib gapiryapti nabirasiga, puling yo'q-u, nimaga avtobusga chiqasan, qanaqa qilib avtobusda ketasan puling bo'lmasa, desa, pulini to'lamayman deyapti. Karta bilan bo'lgan-ku hozir, xuddiki go'yoki to'lamasam hech kim bilmaydi, tushib ketaveradi deb

0: o'ylayapti da endi. Men nima demoqchiman hozir bu bilan? Menimcha o'sha farzandlarga, o'zimizning yaqinlarimizga, kichik bolalarga, maktab o'quvchilariga agar ular jamoat transportidan foydalanishsa, menimcha o'sha hozirdanoq avtobusda yurish madaniyatini, shu to'lovlarni amalga oshirish kerakligini ta'kidlashimiz kerak. Mayli u kichkina narsadir, mayli u biz ham kichkinaligimizda pul to'lamasdan tushib ketib qolgan paytlarimiz bo'lgan, lekin bu katta bo'lganida bu narsalar kattalashib salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hozir o'zidayoq menimcha vaziyatlarga yechim sifatida baholab, to'g'ri baholab bu jarayonlarga hozirdan o'zidayoq tushuntirishimiz kerak shekilli. Va yana bir narsa, mayli avtobusga pulni to'lamaslik boshqa masala, yana bir masala, busi bechora tepadan baqirib yotibdilar, bir nimalarni tushuntiryaptilar. Bola shundoq umuman teskari qarab, go'yoki hech narsani eshitmagandek ketib qolyapti. Men esa uzoqda bu narsalarni turib, afsuski hech qanday bir fikr ham, bir nima ham deya olmadim. Ota-onasi berolmagan bu holatga men qanday qilib hozir yechim topishim mumkin degan xulosa ichimdan o'tdi-ku. Shunday ekan, indamay jim qolib ketib qoldim. Menda ham ayb bo'lgan bir tomondan. Xo'p, mayli, 88 114 90 80. Ana endi xabarlar bor tinglovchilarimizdan, bularni o'qib eshittirish fursatlari yetib keldi. Doston Turg'inov bizga yozyaptilar. Rejalar amalga oshmadi-da, pul olishim kerak edi. Bugun $500 bahona qilib yubordi. Qarz olgan inson asab yomon buzildi. Shunaqasi ham bo'ladimi deb yozgan ekanlar. Shunaqa deyishadi-ku o'zi. Qo'l bilan berib, oyoq bilan olasan degan so'zlar bekordan bekorga aytib ketilmagan. Doston aka, sizga sabr. Qarz berganlar, qarzdorlar, tezroq qarzingizdan qutuling, hurmatli do'stlar. Men kimdandir qarz olsam, shuni bermagunimcha tinch yurmayman. Shu ichimdan o'taveradi, ichimdan o'taveradi. Xudoga shukr, hozir hech kimdan qarzim yo'q. Juda ham xotirjamman. Bemalol nafas olaman. Bilmadim endi qarzdorlar qanday qilib bu hayotda nafas olishyapti. Men yomon narsa o'ylaymanda, qarz olsam kimdandir, endi xudo ko'rsatmasin, baribir issiq jon, nimadir bo'lib qolsa-chi? Nimadir bo'lib qolsa-chi? Yotib qolsam-chi yoki vafot etib qolsa-chi inson, qarz olgan inson, unda nima qilinadi, uni oila a'zolari nima bo'ladi degan so'roqli savollar meni xayolimda faqat aylanaveradi qarz olganimdan keyin. Sardor aka yozyaptilar, keyingi nom egasi. Assalomu alaykum, xayrli kun. Umarbek aka, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Har doimgidek ish jarayonida salonda tinglayotgan Sardor, siz bilan birgalikda Yusufat 6-chi daqadan bu xabarni yozib qoldirgan ekanlar. Sardor aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Mijozlarga ham, siz bilan birgalikda tinglashayotganlarga ham salomlarimizni yo'llayman. Jahongir aka video tasvir yubordilar, ochamiz. Va bu yerda esa yig'im terim ishlari amalga oshirilyapti shekilli, yoki poliz ekinlari ekilyaptimi. Xullas, pomidorlarni ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Jahongir aka, rahmat sizga. Hilolaxon bizga yozyaptilar. Assalomu alaykum, xayrli kun. Super boshuvchi. Yo'q, hech super emasman-u, lekin menga yoqdi. Umarxon, charchamayapsizmi? Mohinursiz, zerikmayapsizmi? Yo'q, mana sizlar bor ekansizlar. Men bugun zerikishga umuman imkon topganim ham, vaqt topganim ham yo'q. Hammaga bugungi kun xayrli va barakatli bo'lsa. Men qizimni maktabga olib, uy tomon yo'l oldim. Meni eshitib turgan hammaga alangali salomlar bo'lsin. Yo'ringiz bexatar bo'lsin deya chiroyli tilaklarini boshqa tinglovchilarga yuborgan Hilolaxon xabar qoldirgan edilar. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Shirin G'ofurovaning efirlarida o'qinglar buni. Shirin G'ofurovaning efirlarida yana qaytadan yozasiz. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Mayli, shunday bo'lsa-da men unaqa ko'nglim keng, bag'rim keng. Salomingizni yo'llab qolaman. Xivalik usta Baxtiyor Qrimda ishlaydiganlarga alangali salomlar deb xabar qoldirgan ekanlar. Mayli, sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi nomi. Assalomu alaykum, Xormay Umarbek. Lonani muhabbatim qo'shig'ini qozoqcha variantini qo'yib bersangiz, rosa savobga qolgan bo'lardingiz. Oldindan rahmat deb yozgan ekanlar. Rahmat, sog' bo'ling. Harakat qilib ko'ramiz. Minnatdorman. Assalomu alaykum, Marsdan Sarakulka. Aylanma yo'li Mega Ultra Pro Max. Yana qo'shimchalar qo'shaymi? Boeing. Yana nimani qo'shsak bo'ladi? Bo'ldi. Ultra Megani yozdik. Xullas, hamma eng maksimal ravishdagi nima bo'lsa, hammasi o'sha yerda ekan. Sarakulkadagi katta xalqa yo'lida tirbandlik ekan va bu tirbandlikda turgan Bahrom akaga men sabr toqat tilab qolgan holatda bitta qo'ng'iroq qabul qilaman avtoraqam loyihasi bo'yicha do'stlar. Kim birinchi qo'ng'iroq egasi bo'ladi? 88 114 90 80, marhamat qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va keling, avtoraqamni bugun son bilan emas, balki bitta harf bilan boshlaymiz. Keyin qo'shiq eshitamiz. Yana efirga qaytib boshqa qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. Oltmish yetti raqamiga chaqqonlik qildilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yo'q, rahmat, charchamayapman. Tanishib olamiz, ismingiz?
1: Ism Doston.
0: Doston aka, xursandman. Doston Turg'inov, o'zingiz bilasizmi yoki boshqami?
1: Xuddi shunaqa.
0: Xuddi o'zingiz. Kim qarz oldi Doston aka sizdan?
1: Bir ahli birodarimiz 4 prog oldi. Bugungi kunga xudo xolisa va'da qilingan edi.
0: Lekin,
1: yana o'xshamadi.
0: Nima bahona qildilar endi Doston aka? Hozir pul tushmadi, nasib qilsa boshqa kunda beraman dedilarmi yoki umuman telefonni olganlari yo'qmi?
1: Yo'q, kuchukurman. Hozir yengillik bo'lib qoladi, tushib qoladi, menga ham etgan. Aloqada bo'lib turinglar, hozir tinchiman, kelib qoladi deyapti. Ertalabdan berman aka.
0: Xullas, mana shunaqa so'zlar bilan odamni umidvor qilib, sizning asablaringizni buzishyapti. Doston aka, sizga temirdan ham, po'latdan ham mustahkam asab tolalarini tilab qolamiz. Qarz boshqa masala, avtoraqam boshqa masala. Bugun qaysi harf ishtirok etadi loyihamizda?
1: Loyihamizda
0: xolisi
1: W.
0: W, juda ham zo'r. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuningiz mazmunli bo'lsin. Qarz olganlar ortig'i bilan bersin, qarzlarini boshqalar ham bersin. Rahmat, sog' bo'ling. Qo'ng'iroq qabul qildik. Qo'shiq eshitish fursatlari keldi. W bilan bugun avtoraqam loyihasi boshlandi.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: 12 soatning teng yarmiga kelib qoldik, hurmatli do'stlar. Hafta raqam loyihasini boshlasak, boshlab bo'ldik, davom ettirsak bo'ladi. W harfi bor-ku bizda. Qarang, sal qolsa yodimdan ko'tarila qola yozdi. Shuning uchun mana darhol o'sha tinglovchilarimiz aytgan zahoti mana bu bizga taqdim qilingan qog'ozchaga yozib qo'ysam yaxshi bo'ladi. Mana W ruchka ham yozmayapti shu paytlarda. Mayli, boshqasini olamiz. W ni yozdim, hurmatli do'stlar. 88 114 90 80 qo'ng'iroq qiling. Bugun loyihamizda qaysi harf ishtirok etadi? 99-99 bugun chiroyli raqamlar qo'ng'iroq qilishda davom etishmoqda. Ali, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
1: Toshkentdan Marat Beyman.
0: Marat aka, xursandmiz. Marat aka, bugun qaysi son ishtirok etadi loyihamizda?
1: 5 son ishtirok etsin.
0: 5 son ishtirok etsin, bo'ldi. Rahmat, sog'omon bo'ling, charchamang. Sindikat sport do'konidan sport mahsulotini o'ynayapmiz, hurmatli do'stlar. Aynan mana shu mahsulot sizga kerak bo'lib qolsa kerak, qo'ng'iroq qilishadi, nima sovg'a yutib olganingizni ta'kidlashadi va bemalol universamga borib, u yerda suratga tushib, qabul qilib olasiz sovg'achalarni. Ikrom aka yozyaptilar, assalomu alaykum. Qadri bilan qadrdonim Shidafam. Umar bek, yaxshimisiz? Sog'liklar yaxshimi? Ana avtobusda sevishganlar taqdiri nima bo'ldi? Oldindan rahmat deb yozgan ekanlar. Eh, Ikrom aka, biz ham shu qiziqish bilan qolib ketdik. O'sha insonga yozganimda aloqaga chiqmadilar. Menimcha Ikrom aka o'xshamagan bo'lsa kerak. Agar o'xshaganida xursandchiliklardan radioga yozgan bo'lardilar. Siz sababchi bo'lib mana shunga tanishib qoldik degan so'zlarini ta'kidlagan bo'ladilar. Lekin afsuski bunday xabarlarni biz ko'rganimiz yo'q. Telegramga ham o'zlariga ham yozib ko'rdim, aloqaga chiqdim, lekin o'qimadilar ham, yozmadilar ham. Shu bilan qolib ketdi. Mavhum bo'lib qoldi xullas. Yana bir qo'ng'iroq bor edi, 9617. Afsuski ulgurmay qoldim yashil tugmani bosishga. Mayli, yana bir urinib ko'radilar. Sardor aka yozganlar, Umar aka, Shirin G'ofurova va Maftuna Ashurovaga ham alangali salomlarini yo'llab qo'ying. Xo'p, iltimos akam deb yozgan ekanlar, bo'ldi. Albatta yetkazib qo'yamiz Shirin G'ofurova va aynan Maftuna Ashurovaga salomlaringizni. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, vardik.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Qayerlarda? Kim? Asliddin.
1: Asliddin
0: aka, xursandmiz. Qayerlardan endi eshityapsiz Kit FM'dan, Asliddin aka?
1: Sergeli tomonda.
0: Sergeli
1: tomonda.
0: Oh, oh. Zor. Asliddin aka, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, sog' bo'ling. Bugun qaysi son ishtirok etadi? 5 bor. Xohlasiz, yana bitta takrorlang. Xohlasiz, boshqa sonni ayting.
1: 3 soni.
0: 3 soni. Juda ham yaxshi. Kim bilan birgalikda eshityapsiz Asliddin aka?
1: O'zim.
0: Bitta o'zingiz. Zor. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, omad yor bo'lsin o'yinda. Charchamang?
1: Rahmat, charchamang.
0: Rana Karimova qanday nomi yubordilar? Hozir ko'ramiz. Assalomu alaykum. Iltimos, shunday o'qib bering deb yozgan ekanlar. Va bu salomlari Hamid akaga yo'llangan ekan. Rana Karimovadan Hamid akaga alangali salomlar yetib kelgan. Charchamang, sog' bo'ling. Sardor akadan ovozli xabar yetib kelgan ekan. Hozir afsuski buni eshitish imkoniyatim yo'q, lekin musiqa paytidan foydalanib sizni ovozingizni eshitaman. Mana qistirib qo'ydim. Ana belgilab qo'ydim to'g'rirog'i. Telegramda zakrepitni to'g'ridan-to'g'ri o'zbekchaga o'girdim. Bo'lsak qistirish deb yoziladi-ku. Xullas, mayli, belgilab qo'ydim Sardor aka. Tohir Rustamovdan keldi bizga xabar. Assalomu alaykum. Efirni qayta eshitish imkoni bormi? Bugun 98 soniya loyihasida g'olib bo'lgandim deb yozgan ekanlar. Tohir aka, yana bir bora tabriklaymiz, bilan bog'lanaman. Afsuski efirni qayta eshitish imkoni yo'qdi. Yo'q. Demak, bizda hozir hisobimizda W, 5 va 3 soni bor. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroq qabul qilaman va qabul qilish jarayonida esa yana bitta songi son tinglovchimizdan taqdim qilinadi. Shundan so'ng esa avto raqam yig'amiz. Shartlar haqida mabodo kimdir esidan chiqib ketgan bo'lsa, birozdan so'ng yana tushuntirib o'taman.
2: Hit FM 98.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Qo'shiqlar ketma-ketligi bilan davom etamiz do'stlar. Hozir uzr yo'q, yana bitta qo'ng'iroq qabul qilishim kerak. Keyin mana shu tarona tugashi bilan loyihamizni, o'yinimizni boshlaymiz. 12:43:88:114:90:80. Qani kim qo'ng'iroq qiladi? Hurmatli do'stlar, demak bizda 5, 3 va W harfi bor. Avtoraqam loyihasi. Hurmatli do'stlar, shartini birozdan so'ng yana batafsil tushuntirib o'taman. 88:114:90:80. Qani hozir uzr yo'q, qo'ng'iroq qiling. Kim? Kim bor? 16:26. Alo, assalomu alaykum. Jonli efirga xush kelibsiz. Yaxshimisiz?
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
3: Jizzaxdan Ulug'bek.
2: Ulug'bek, bugun qaysi son ishtirok etadi loyihamizda?
3: Bal, sal kechroq qo'ydim-da.
2: Ha, radioni kechroq qo'ydingiz. Bitta son aytib keting endi, Ulug'bek.
3: Xohlagan sonmi?
2: Xohlagan 0 dan 9 gacha bir xonali bo'lsa bo'ldi.
3: 5.
2: 5 bo'ldi, rahmat.

Nilufar Usmonova va Aziz Yo'ldoshev, Anori Dona, Tojikcha tarona so'raganlar uchun maxsus 18 may 12:47 Hit FM radio stansiyasi 98 MHz to'lqinlari Hitlunch dasturi va Hitlunchda bugun Avtor raqam loyihasi bo'lib o'tmoqda. Umarbek Sultonmurodov bilan birga. Demak, hurmatli do'stlar, rahmat ajoyib jonon uchun. O'zimga o'zim. Xo'p, hamma raqamlar jam bo'ldi. Bitta harfimiz ham bor. Endi buni nima qilamiz? Hozir men bitta avtor raqam e'lon qilaman va sizning vazifangiz esa men e'lon qilgan avtor raqamni qaysidir mashinada ko'rib qolsangiz, shundoqqina zudlik bilan suratga olasiz-u bizni Telegram chatimizga tashlab yuborasiz. Bo'ptimi? 88-114-9080 raqamini telefoningizga saqlaysiz. Yo'q bo'lmasa qidiruv satri bor. Elektron pochta belgisini yozasiz. Orasini ochmagan holatda salom ketafim o'zbek latin yozuvlarida kiritib qo'yasiz. Bo'ldi. Mana shundan so'ng esa suratlar qabul qilinadi. Demak, mana shu chatga yuborsangiz bo'lgani. Internetda olingan suratlar o'tmaydi. Yangi surat bo'lish kerak. Sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan suratlar ham bittada bilinib qoladi. Shunday ekan, o'yinda hammaga omad yor bo'lsin. G'olibimiz esa Sindikat sport do'kondan ajoyib sovg'ani qo'lga kiritadilar. Sindikatdagilarni o'zlari siz bilan bog'lanishadi va sovg'ani qanday ekanligi, qachon olib ketishingiz kerakligi haqidagi ma'lumotni sizga ta'kidlashadi. Qo'ng'iroqlarga xushyor bo'lib turasiz. Kelishdikmi? Demak, boshlasak bo'ladi. Bizda demak W bor edi. Birinchi ishtirokchimiz 5 dedilar, keyin 3 deyishdi, keyin so'nggi mana oxirida qo'ng'iroq qilgan kech yoqib qoldimda degan tinglovchimiz ham 5 sonini ta'kidladilar. Hamma tayyor bo'lsa o'yinimizni boshlaymiz. 1 2 3 o'yin boshlandi. Avtoraqam hammaga omad yor bo'lsin. Demak, ko'chalarda tirbandlikda, parkovkada yoki chorrahada turib siz qidirishingiz kerak bo'lgan avtoraqam bu. Men hali raqam e'lon qilganim yo'q. Shuning uchun suratlar tashlashyapti hozir. E'lon qilganimdan keyin yuborasizlar o'rtoqlar. W qatnashgan, boshda oxirda o'rtasida farqi 355 qani ketdik. W 355. 355 ni qidiramiz ko'chalarda. Qo'limga planshetni oldim va diqqatlik bilan Telegramda kelmoqchi bo'lgan xabarlarga e'tibor qaratib turibman. 3TX birinchilardan bo'lib surat yubordilar va bu 555. BYD hammi yoki Kia mi bu? Nima mashina? Mayli, nima mashinaligi boshqa masala, raqam alohida masala. Zo'r. Tohir aka o'yinda ishtirok etib ko'rmoqchilar, qani ko'ramiz. 355. Uh, xavfli vaziyat, qora tracker, lekin afsuski W yo'q. Abduvoqt bizga surat yetib yubordilar. 533 ekan, qora jentri. Xavfsiz, W'si bor ekan. Rahmat Abduvoqt aka o'yinda ishtirok uchun. Bizni doimiy tinglovchimiz Fayzulla Abduqodirov. 553 qora tracker. Ya, bir xil mashina emasmi? Tohir Rustamov. Yo'q, boshqa. Bularniki 355 ekan. Rahmat sizga Fayzulla aka o'yinda ishtirok uchun. 255 Oppoqqina afsonaviy Captiva surati bizga kim yubordi? Yorqin aka Sharipov yubordilar. Xo'p, Asliddin Xolmatov bizda surat yubormoqdilar. Sergelidamilar? Adashmasam Sergelini yo'llarga o'xshayapti yoki Qo'yliq. 375 oq Cobalt ekan. Rahmat Asliddin o'yinda ishtirok uchun. Raqamni eslatib o'taman. 355 W ishtirok etishi kerak bo'lgan avtoraqam. Partiyasini farqi yo'q, 01 bo'ladimi, 10 bo'ladimi, 30 bo'ladimi, 25, 40, 50 umuman ahamiyatsiz. Bizga eng kerakligi shu W qatnashsa va 355 bo'lsin. Xo'p, Hilolaxondan surat yetib keldi. Hilolaxon, o'zingizdan bilib turibsiz u internetdan olinganligini. Rahmat harakat uchun, sog' bo'ling. Po'lat Abduraimov bizga surat yubormoqdilar. Qizga qaraymi yoki mashinaga? Yo, mashinaga qarashim kerak ekan, uzr. 455 yuborgan ekan, Lavkovit. Po'lat aka, rahmat. Sog' bo'ling. Ahmadjon Ahmadjonov, 1132 raqam egasi. 355 xavfli vaziyat, jentri oppoq, lekin afsus W yo'q. Rahmat, sog' bo'ling. Minnatdormiz. Hozircha suratlari yo'q bizda. 355 ni hamma qidiryapti. W li 355 ni ayniqsa. 12:51 poytaxtimizda soat millari bugun sindikatdan kimdir sovg'a yutib olarmikin yoki yo'q. Telegram egasidan surat yetib keldi bizga. Dengiz bo'yida yurayotgan akamiz. Bitta suratga o'zingiz ham qarang, iltimos. Yoki meni ko'zimni ravshanligi ancha pasaygan yoki surat juda ham xira. Aslidanikidan surat yetib keldi. 350 Aslidanik.
qani shu suratingiz rost bo'lsa, bitta orqa tomonidan ham, shu bagaj ochilgan tomonini, ochiq tomonidan ham yuboring iltimos. Asrorakada hozir zo'r imkoniyat bor. Yana bir suratlar yetib kelmoqda. 325 Asrorakada o'yinda ishtirok etib ko'ryaptilar. Zor Shohim Mardondan surat yetib keldi. Yaxshi. Bahodir Haydarov Jizzaxda ehtiyotkanliklarini ta'kidlaganlar. Rossiyadan suratlar yetib kelmoqda. Asadin aka, ehtiyotkan bo'lsangiz qandaydir bir belgi bering. 6610 raqam egasi. Shirin G'ofurova bizni tinglayaptilar. Shirin G'ofurovaga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Omad yor bo'lsin. Hozir ular menimcha intervyu tashlayaptilar. Futbol Time'ga yoki boshqa loyihalarga tayyorgarlik avjida ularda. Juda ham yaxshi. Ovozli xabar ham yetib keldi Shirin G'ofurovadan. Hozir eshitishga qani bir eshitib ko'ramiz. Bo'ldi, hayron bo'lmaydi deb xabar qoldirgan ekanlar. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Demak, biz ayni fursatlarda aslidan ekan g'olibni e'lon qilamiz. Bo'ldi, kuchdan foyda yo'q. Aslidan ekan 6610 raqam egasi, sizni tabriklaymiz. Haqiqatan ham so'ralgan avtomobil 355W qora Tracker. Bozordili shekilli, omad yor bo'lsin. Sindikatdan zo'r sovg'ani yutib oldilar. Do'stlar, men uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Bir tinglovchimiz oppoqqini, oppoq emas bu, chiroyli bir temir rang Matiz'ni yasagan ekanlar, o'xshabdimi deb zo'r o'xshabdi. Lekin haqiqiysidan umuman farqlay olmaydigan darajada yosh kattalarga ko'rsatsangiz, bemalol haqiqiyligiga shubha bildirishmaydi. Rahmat eng asosiysi. Do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Nasib bo'lsa men siz bilan chorshanba kuni ko'rishaman. Ertaga esa Mohindir Yusupov Hit Lunch'da sizni 3 soat davomida zeriktirmaslikka harakat qiladilar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Kun davomida sizlarga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Kamina Umarbek Sultonmuratov bugun sizning xizmatingizda bo'lib, kayfiyatingizni ko'tardim degan umiddaman.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

senga qo'lim yetmadimi, senga mehrim yetmadimi? Munisur Zayeva 2-3 yil avvalgi hit taroni bilan kitobimda doimgidek dushanba 18 may sanasi umid qilaman.

kuningiz xayrli bo'lsin. Haftaning ilk kuni dushanba, 18-may sanasi. Shunaqa issiq ob-havolardan so'ng bugun aynan dushanba haftaning ilk kunida havoning avzoyi buzildi va Toshkentda shamol va yomg'ir yog'ish haqida sinoptiklar ma'lumot bermoqda. Hozircha yomg'ir yo'q, lekin bo'lib qolsa ajablanmaymiz, chunki Toshkentda rostdan ham havo bulut va yomg'irli issiq ob-havodan so'ng shamolli havo bo'lsa yo'q demasdik. Kuningiz xayrli bo'lsin. Kelayotgan hafta barokatli, chiroyli, xushxabarlarga to'la bo'lib kelishini chindan istab qolaman. Xo'sh, o'zini birinchi ish kunini o'tkazganlar qalay bo'ldi? Dam olish kunlaridan chiqib ish kunini boshlab olish qiyin kechmadimi? Ketafamni kutdingizmi? Qachon shirin kelarkin dedingizmi? Agar degan bo'lsangiz, qani yozing Telegramga, men ko'ray. Trafik shouni boshladik. Nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz. 98.

0: Davr Bank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Shalola, Hit FM 98.8 kuningiz xayrli bo'lsin. Traffic show'ni va nihoyat boshlab oldik. Shanba yakshanbani o'tkazdik va mana ishga ham boradigan kunlar yetib keldi. To'g'risini ayting, shunaqa shanba yakshanbani mazza qilib o'tkazasizmi yoki zerikib qolasizmi? Tezroq ish haftasi boshlansa edi, tezroq ishga borsam edim deb o'ylaysizmi? Darvoqa Real Madrid fanatlarini yangi murabbiy bilan tabriklayman. Here we go! Jose Mourinho! Yana bir sovrinlarsiz mavsumni kutib olarmikanmiz yoki birinchi mavsum o'zidanoq The Special One ketma-ket g'alabalarga erisharmikan? Buni mavsum mobaynida ko'ramiz, voqealar rivojini kuzatamiz. Hozircha esa madridistlarga yangi murabbiy muborak bo'lsin. Darvoqa Chelsea fanatlari Xabi Alonso ham yangi murabbiy qilib tayinlandi. Bugun mana sizni ham tabriklayman. Qadami qutlug' kelsin va nihoyat Chelsea'ni ham bir omad yurishib, yaxshi-yaxshi o'rinlarga munosib bo'lsin. Hit FM 98 juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. Hammasini o'qishga ulgurmayman, shuncha ma'zur tutasiz. Kimdir xabar qolib ketsa, undan keyin bozorchisi bersin. Tashkent Index bilan boshladim. Tashkent Index yurtimizdagi eng katta savdo sotiq bozori, avtomobillar bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, qurilish bozori. Qurilish uchun kerakli xomashyolar, undan tashqari ta'mir uchun kerakli hamma narsani aynan Tashkent Index'dan topsangiz bo'ladi. Undan tashqari Broadway gastronomik ko'chasi ham Tashkent Index'da ochilgan va jahon chempionati paytida Tashkent Index hududida ochiq osmon ostida mazza qilib futbol matchlarini ko'rsangiz bo'laveradi. Assalomu alaykum, bizda har kuni ish kuni. Nima ish qilasiz? Shuni yozing. Har kuni ishlaydiganlar nima ish qilar ekan? Mana bugungi mavzu Assalomu alaykum deb kartoshka fri yonida chuchuklar bilan suratga olib bizga jo'natgan tinglovchimiz yoqimli ishtaha osh bo'lsin demoqchi edim. Qachon o'zingizni radioingizni ochasiz deb yozgan tinglovchimiz, bu ham bizni radio-ku mana. Man yakshanba kuni shunaqa mazza qilib kutaman, faqat tez o'tib ketadi rostdan ham. Shu yakshanbadan keyin yana bitta yakshanba kerak, bilasizmi? Yoki shanba bilan yakshanbani o'rtasidan yana bitta kun kerak, 3 kun ish bo'lmasa dam olish kuni. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Biz har doimgidek Sherdamiz, Surxondaryo sho'rchilik tinglovchilaringiz. Pragadan salomlar, Praga zdravo. Zafar Ergashxon, Murodjonlar. Xush keldingiz. Futbol taymdan boshqa o'yinlarda futbolga tegishli bo'lmagan mavzular kiritsa bo'ladimi deb yozibdilar. Ko'p sonli tinglovchilar sonidan. Bitta o'z yozdi-ku, ko'p sonlilar yozmadi-ku. Ko'p sonlilarga yoqyapti-da shu futbol haqidagi savollar ham boshqa efirlarda. Assalomu alaykum. Haftani boshlab oldik, lekin bugun ish kunim emasdi, ba'zi bir sabablarga ko'ra ishga chaqirishdi. Sizni eshitish lokatsiyam Yunusobod Mega Planet Arzayka. Xursandman juda ham. Kolodkalar uchun rahmat, ishingizga omad, yaxshilikka ishlating. Vau, yoqtirgan qo'shig'ingiz yangicha talqinni qayerdan topdingiz? Topdim-da. Kecha Boombox konsertini kim tomosha qildi? Ochiq osmon ostida minglab tomoshabinlar Kiyevda kecha Boombox konsert berdi. Vah, vah, vah. Assalomu alaykum. Kun bo'yi mashina haydab boshim og'rib ketdi. Siz ovoz eshitib, yana 4 soat mashina haydagim kelyapti. Shu mashina haydagingiz kelsin deb men ishga keldim. Kabir. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Men Xolidman. Bugun mazza qilib sizni eshitaman. Uyimda ishlar yig'ilib qolgan. 2 kun kelmadingiz. Hozir o'g'lim Ibrohim bilan radioni yoqib ishlan boshlab yubordik. Turmush o'rtog'im ham eshitadilar. Sog' bo'lsinlar. Xolidaxon yozdi shu xabarni. Xullas, xabarlar juda ko'p. Imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz va nimalarnidir sotamiz, xizmatlarni taklif qilamiz. Qanal aloqaga chiqing. Tashkent Index bozorisi bersin boshlandi. 16:18 O'zbekistonda soat. Hit FM. Men telefonni yoqdim. Nimani sotuvdan boshlaymiz? Birinchi mashina sotamizmi yoki birinchi uy sotamizmi? 88 104 90 80.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Ketofam 98-18 may sanasi bugun umid qilamanki yaxshiliklar bilan boshlandi va xuddi shunaqa yaxshiliklar bilan, xursandchiliklar bilan davom etadi ushbu kun. Assalomu alaykum. Britaniyadagi o'zbeklar Mailor Forest ishxonasida ishlab eshitamiz. Angliyalik hamkasbim Gary radio nomini, sizning ismingizni va futbol tarmini juda yaxshi ko'radi. Hozir eshitib xursand bo'lib ketdi. Gary, hi. Modern Talking'dan bo'lsin, bo'lsin. Bugun hikoya qilib bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Mazza qilib eshitishingiz mumkin. Do'stim Abdurahmon ozgina bo'g'ilib qolgan, bo'g'ilmasin. Twitterdan Rustam qanaqa qilib bo'g'ilgan, kim bo'g'di uni, nima bo'g'di uni, shuni yozing, keyin biz aytamiz qanaqa qilib bu bo'g'ilishdan xalos bo'lishi mumkin. Juventusga nima bo'ldi? Juventus nima bo'lardi? Har doimgidek Juventus biz biladigan, biz ko'nikib bo'lgan. Assalomu alaykum. Qo'qonlik qiz bo'lmadi-ya, bo'lmadi qo'qonlik qiz. Endi har kuni bo'lish kerak degan emas qo'qonlik qizi. 90-42 abonenti har kuni sizni mazza qilib eshitaman, minnatdorman. O'zimizni sotsak-a, uzr. Nima sotsak sotaylik, faqat o'zligimizni va vatanni sotmaylik. Hech kim vatanni sotish niyati yo'q. Mashinangizni yoki uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Manchester City fanatlarini tabriklayman. Abduqodirga omad tilaymiz. Yana bitta kubok muborak bo'lsin. Yana bitta kerakligi qoldi. Kerakligini Abduqodir olarmikan yoki hafta eta olarmikan. Realchilarga sabr tilayvering. Nega xursand bo'lmadingiz, Umid Karimovich? Keldi-ku mana the special one. Zo'r bo'lib ketar endi bu yog'i yoki ishonmaysiz bunga? Ketafam 98 sizni viloyatda onlayn eshitaman. Yaxshi ham borsiz, Nurbek minnatdorman. Oh, qanida 3 kundan bo'lsa zo'r bo'lardi darvoqa oldinda. Hayit munosabati bilan ketma-ket 5 kun dam olishimiz haqida xabarlarni kim o'qidi? Men o'qidim, shunday ekan kutamiz. 5 kun dam olish boshlanishi mumkin hayit munosabati bilan. 30-chi yo'nalish shu yerda. Doimgidek Kazimjon rahmat ketakon 83-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda. 12 shu yerda, 12-chi yo'nalish salyut. Italiyadan eshitib kelyapman. Dengizni bo'yida 14-chi yo'ldan Tohir Italiyaga salomlar bo'lsin. Navoiydan, Navbahordan Eliyorman ishxonada onlayn eshitaman. Siz efirni intizorlik bilan kutdim. Xursandman juda ham. Miss Irodaman, xo'sh sizlarni shunaqa tinglagim kelyapti, lekin dars o'tishim kerak. Ishimni juda ham yaxshi ko'raman. 2 yoqtirgan ishing to'qnash kelsa mazza-masdan. Bo'ldi, tezroq ishingizni tugating, keyin radio tinglashga kirishing. Va nihoyat mazza qilib eshitamiz. Energiyaga to'lib Qorasaroydan Dilfuza. Xursandman juda ham. Farg'onadan Inomjon jiyalari muhiddin Fayzullohlarga salom. Biz sizni mazza qilib eshitamiz. Qachon kelarkansiz deb to'r qilib oldik. Toshkent xalqaro aeroportidan Yo'ldoshev Samandar. Man sizni Centrum Air samolyotida ish qilib eshityapman. KTFM number 1. Rahmat ketakon. Sizni kutib sochlarimga oq tushdi. Tushmasinoq. Dam olish kunlari yaxshi o'tdimi? Qo'rg'on tumani Baxmal qishlog'idan eshitmoqdamiz. Muslim minnatdorman. Real nima bo'lar? Kenashirin G'ofurova deb yozgan muxlisimiz. Bilmadim endi nima bo'ladi. Ko'ramiz, tomosha qilamiz, voqealar rivojini kuzatamiz. Rasvo qiladi hamma yoqni Mourinho deb mana Nurbek yozmoqda. Biz ham o'yinni yurak qovuchlab kutyapmiz degan umidim. Arsenalga omad bugun, omad bugun yutsin katta hisob bilan. Ketafam 98. Juda chiroyli xabarlar bor, lekin hammasini o'qishga ulgurmayman. Assalomu alaykum shirin qizim, quyosh qizim, go'zal qizim, yaxshimisiz? Hozirgina vaqtimiz bordi, sizni eshitgim keldi. Xonadoshim Shoira opa jonimga salom ayting, siz uchun duodaman deb muhabbat ona yozibdilar. Xursandman juda ham. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizni eshitayotganingizdan juda ham xursandman. Makkada tinglayotgan tinglovchilarimiz ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Hamma havas qilganlarga sizga o'xshab haj safariga borish nasib qilsin. Shoira opa jonga malengali salomlar va albatta barcha amallarni sog'omon bajarib, vatan bag'riga, oilangiz bag'riga, farzandlaringiz bag'riga eson-omon qaytish nasib etsin. Bizni Makkada tinglayotgan doimiy tinglovchimiz muhabbat ona edilar. KTFM 98 16:28 O'zbekistonda soat. Chiroyli go'zal qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali bog'lanasiz har doimgidek. Hozir esa kim oladi yo shuginani yo

0: 16:34 O'zbekistonda soat, hammaga xayrli kun. Toshkentda havo bulut, yomg'ir yog'ishining intizorlik bilan kutyapmiz. 2-3 kun davom etgan issiqlardan so'ng aynan shu dam bizni farangiz eshitayotgan ekan. Meni ham safarim har doim bir-birimizni suratga olamiz, lekin ikkalamiz birga rasmga tushmaymiz. Ko'pchilik so'radi, kim bilan ketdingiz, kim bilan ketdingiz Misrga deb. Birga tushmadingiz-ku rasmga deb. Rostdan ham shuncha bir-birimizni rasmga oldik. Mingtadan oshiq rasm ikkalamizda, lekin bir-birimizni ikkalamizni rasmga olib qo'yadigan odam topilmadi. Farangizga ham alangali salomlar, bizni eshitib mazza qilib qayerlargadir ketyapti mensiz. Mayli, nima deyman endi, yaxshi etvasin. Assalomu alaykum, Hit FM, ko'chadim. Oh, ko'chadim, men esa konditsionerlarni qo'yib olib, muzdekin efirkada o'tiribman. Zerikmaslik uchun Hit FM eshitamiz. 5 kun ko'pmasmi radio uchun? Maxsus transam shu yerda deb yozibdilar. Endi biz 5 kun dam olmasak kerak-ku. Lekin byudjet tashkilotida ishlaydiganlar 5 kun dam olishsa kerak. Yana bilmadim. Yaxshi kelib oldingizmi? Menga yordamga jiyanim Zuhriddin kam keldi, birga ishlayapmiz. Shirnapa, hala Madrid qachon kelyapti Mourinho Realga? Mana bugun rasmiy xabarlar chiqdi. Mourinho bilan Florentino Perez kelishuvga erishgani haqida endi kuzatamiz. Qachon kelarkin, qachon ishlar boshlarkin? Futboldan ko'proq savol bo'lsin. Biz futbol fanatlari sizni mazza qilib eshitamiz. Podachi o'zgargani bilan qo'yla o'sha-o'sha-ku. Endi ja qo'yla demang, maylimi? 15-ta Shalmon Quloq kubogini qanday qilib yutib olish mumkin? Assalomu alaykum, Hit FM. Doimgidek efirga yaxshi kelib oldingizmi? Sardor Mamadaliyevman. İşte salonda mijozlar bilan eshityapman. Sensobot 6-da ham Mourinho keldi degani bu zo'r bo'lib ketadi degani emas. Chelsea'dan ham, Manchester United'dan ham haydashuvdi-yu, futbolistlarni o'zi o'ynamasdan. Oldingi special one mas. Farux mana yozmoqda meni fikrlarimni o'qigandek. Hammasi dabdala bo'lsa kerak, bilmadim endi nima bo'lar ekan bu yog'i. Qani kuzatamiz. Assalomu alaykum, Hit FM. Mourinho shunchaki showman, undan ko'ra Klopp yaxshi edi. Klopp bu g'avg'oga, bu arini uyasiga boshini tiqqisi kelmadi. To'g'risi, 72 yo'nalish Mamurjon sizni eshitmoqdaman. Xursandman judayam. Yana qaysi yo'nalishlar aynan shudan bizdan birga? 13-ta eshitmoqda Shirin G'ofurova, qalaysiz? 47-chi yo'nalish shu yerda, 40-chi yo'nalish shu yerda. Xursandman yo'nalishlarni hammasiga alangali salom. Gulchahronaman, bolajonimni judayam sog'indim. Mavjud ekanisdan, Munira xolasidan salom, hali hammasi yaxshi bo'ladi, bunga ishonaman deb yozilgan xabar edi bu. Aeroportdagi haydovchilarimizga Hit FM eshitamiz endi dedim. Nimaga Samandar deb holi jonimga qo'ymayapti? Shirnapam keladilar, sensizlikni qo'yadilar deb siz rosa maqtadim, endi shu qo'shiq qo'yib bering. Oydot, sensizlik o'zi havo bulut. Sensizlikni eshitib yana yuragingiz siqamanmi? Ayniqsa Mourinho Real kelgandan keyin Realchilar yana ham tushkunlikka tushyapti. Ularni yana battar qilamizmi? Shu ikirga qilgan nohaqligi uchun yomon ko'raman Mourinho, iloji yo'q. Nima qilamiz endi? Muxlislik qilamiz-da deb yozayotgan tinglovchimiz Sex. Shu ikirga selektsiya qilgan adolatsizligidan so'ng men ham yomon ko'rib qolganman. Tuhmatlardan so'ng, futbolchilarni bir-biriga qayrigandan so'ng, intrigalar olib kirganidan so'ng men ham yomon ko'rib qolganman. Ayniqsa o'sha 15-chi yil Iker Casillas Realdan ketayotganda, press konferensiya berganda, bironta ham jamoadosh kelmaganda, bironta ham klubdan vakil qatnashmaganda yig'lab-yig'lab Realdan ketayotganini e'lon qilganda yomon-yomon achinganman. Iker Casillas. Endi u yerda bitta Mourinho'ni mas'ul, lekin asosan Mourinho'ni aybi edi. Nima qilamiz endi? Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. So'ralgan qo'shiq mayli jarang sochsin. Sensizlik. Lekin oldin topishim kerak sensizlikdan, undan so'ng loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, bozoringizni bersin. Ey, nimalardir sotaylik bugun. Aloqaga chiqinglar. 88 114 90 80. Mashina sotmoqchi bo'lsangiz qo'ng'iroq qiling. Uy sotmoqchi bo'lsangiz, yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz aloqaga chiqing. 88 114 90 80.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.

0: FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, agar qayerlardadir boshlangan bo'lsa, xabar berib qo'ying. Shu joyda yomg'ir boshlandi deb. Bozor Ekspress loyihasi bugun hech kim mashina sotmas ekan, uy sotmas ekan, xizmatdan taklif qilmas ekan. Demak, yurtani kutamiz. Agar esingizga tushib qolsa, mabodo aloqaga chiqarsiz. Assalomu alaykum. Hit FM 98 72 Shuhrat akam bilan Sardor akam Real o'yini bilan tabriklayman. Menga faqat O'zbekiston terma jamoasi g'alaba qozonsa mazza deb aeroportda to'y qivarishadi deb yozibdilar. Bizni terma jamoamiz g'alaba qozonadigan kunlar yaqinlashmoqda. Jahon chempionatida butun vujudimiz bilan, jon jahdimiz bilan muxlislik qilamiz va chiroyli g'alabalar, chiroyli gollarni ko'rish nasib etsin. Dadam bilan mazza qilib eshitib ketyapmiz. Ismim Farzona, Hamdam Sobirovdan qo'yib bering. Samarqandda yomg'ir. Samarqandliklar mazza ekanda. Keyin xabar ochamiz va bo'ldi Aripov bizga hikoya qil loyihasida yozib yuborsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Sochidan eshitayotgan tinglovchilaringiz, Qo'qonga alangali salomlar. Italiyani suratga olib jo'natayotgan tinglovchimiz, Italiyaga ham salomlar bo'lsin. Bizni Yevropada eshitayotgan barcha o'zbeklarga alangali salom. Havo bulut bo'lsa ham ketafonni yondiradigan boshlovchimiz shu yerda-ku, hamma yoq hozir yonadi. Endi efir yonsin. Mourinyo kemasi hozirgi bardakxona bo'lib yotgan Realni odam qilish qiyin. Realda to'la qobiliyat va kibrdillar yig'ilgan, hammasi o'zicha lider. Unaqa tarkib oldin ham yig'ilgan, o'sha Galacticoslar paytida ham aytarli ish qila olmagan. Bu ego egalarini boshqarish uchun yana ham kuchli ego kerak. Mana shu egoizm Mourinyoda bor. Vah. Willis Mourinyo bas kelarmikan shu egoistlarga? Ko'ramiz, voqealar rivojini kuzatamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Toshkentdan Davron.
0: Nima sotamiz Davron?
1: Monza.
0: Monza mashinasini?
1: Albatta, buni betartib berdim.
0: Iltimos, telefon dinamikini o'chirib, quloqingizga qo'yib gapirsangiz, ovoz tiniq eshitiladi.
1: Buni 5 atmosferli oq Monza.
0: Qachon chiqqan, qancha yurgan, qani bir gap?
1: 2023 yilga 65 ming yurgan. Kraskalari top-toza. Qanaqa rasporti yo'q.
0: Bu benzinda yuradi Monza.
1: Benzinda yuradi, benzin tanlamaydi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Monza 2023 yil ishlab chiqarilgan, 60 ming yurgan. Rangini qanaqa dedingiz?
1: Oq, 65 ming yurgan.
0: Bo'ldi, 65 ming yurgan oq rangli Monza sotuvga qo'yilmoqda. Hech qanaqa aybi yo'q dedilar, ya'ni bo'yoq tekkan, urilgan, qirilgan joylari yo'q, a?
1: Yo'q, bemalol ko'rsa bo'ladi tekshirib.
0: Bo'ldi, qaysi raqamga qo'ng'iroq qilishsin Monza xaridorlari bo'lsa?
1: 99lik.
0: 99.
1: 814.
0: 814.
1: 60.
0: 39. 39. Yana bir bor qaytaramiz. 99li.
1: 814. 60. 39.
0: Bo'ldi. Savdoingizga baraka tilaymiz. Bozoringizni bersin. Mana bo'lar ekan mashina sotsa. Yana bitta mashinani birozdan so'ng sotish ko'rinamiz. Agar vaqtimiz yetsa, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. 18-mayis

0: Shunaqasi bo'lib turadi, qo'shiq oxirigacha jarang sochish kerak edi, lekin boshqa qo'shiq o'tib ketdi. Xullas, mayli. Bizda esa bozor yuz bersin. Toshkent Indeks bilan hamkorlikda yana bitta bozor loyihasidagi tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Men ham mashinamni sotmoqchiman deb. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Ismim Qobil, Detepa Shayxontohur.
0: Nima sotamiz?
1: Qobil sotamiz, oq.
0: Oq Qobil. Nechinchi yil chiqqan?
1: 2023 yil ishlab chiqarilgan oq Qobil.
0: Qancha yurgan?
1: 59 ming yurgan.
0: 59 ming, deyarli 60 ming yurishga ulgurgan. 23 yil ishlab chiqarilgan oq Qobil. Bu avtomat korobkami shunda?
1: Avtomat korobka, o'sha yevro varianti, hali mashina yangi, hidi ham ketmagan, tayyor, toza turibdi.
0: Aha, hidi ketmasligi uchun nimalar qilgansiz?
1: Mashinani avaylab asraganman.
0: Hey, oynalarni yopinglar, hidi ketib qoladi mashinani. Yangi mashina hidi kelib turibdi.
1: Bo'ldi, mana yopdim mana.
0: Bo'ldi, men sizga aytmadim, siz shunaqa dedingizmi hidi ketib qolmasligi uchun dedim. Demak, yangi Cobalt sotuvga qo'yilmoqda. Hech qanaqa DTPga uchramagan, ya'ni urilmagan, qirilmagan, shunaqami?
1: Yo, top toza, muammosi yo'q.
0: Bo'ldi. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 77-li.
0: Aha.
1: 550.
0: 550.
1: 3201.
0: 3201. Yana bir bor qaytaramiz. 77-li.
1: 550.
0: 3201. Radioni juda baland qilvordingiz. Juda baland qilvordingiz radioni. Meni eshitishmi u yoqdan, bu yoqdan eshitishmi, dudrab qoldingiz. Iltimos, shunaqa qilmang. Boshqa tinglovchilarimizga eslatma. Radioni pasaytirish kerak. Qo'ng'iroq qilib tushgandi va meni ovozimni telefondan eshitishingiz kerak. Ikkinchi bor telefon raqamingizni takrorlay olmadik. Yozganlar endi yozdi, yozmaganlar endi nima deymiz? Boshqa hech narsa deya olmaymiz. Yetovam 98, juda ko'p xabarlar bor. Imkon qadar o'qiymiz. Hamma xabarlaringizni o'qiy olmayman. Bir dunyo qilib salomlarni, tabriklarni yozadigan bizda salomlar, tabriklar vaqti emas. Surxondaryo dinovliklar ham shu yerda. Bizda yomg'ir yo'q. Vodiydan Jizzaxgacha eshitib keldik. Endi Surxondaryodamiz. Xursand bo'laman. Keyingi xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Qibray tumani Chinoboddan Po'lat. Har doim realligicha qolar ekan. Mayli qolsin, biz qarshimasmiz. Real Barselona bo'lib qolsin yoki Real Xetafe bo'lib qolsin demaymiz. Real realligicha qolsin. Kech bo'lganda Xumsonga yetkazib berish chiqdi. Bu yog'iga efirni yondiringlar, mazza qilib borib kelaman. Xursandman. Agar sir bo'lmasa, nima yetkazib berish uchun ketyapsiz? Chanel ko'prigi bo'ylab ketayotgan tinglovchilarimiz, Chanel ko'prigida tirbandliklar yo'qmi? Timur Sardorovichman. Bugun futbolga bora olmadim. Yomg'ir yog'ib qolsa chidib qoldim. Yomg'ir yog'sa ham o'ynayveradi odamlar futbolni. Timur, boravering. Yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, dul yog'adimi, haqiqiy futbolist shunaqa sinaladi. Ketafam 98, yomg'ir yo'q bizda. Zidan qaytish kerak, o'shanda hammasi zo'r bo'ladi. Oh, Zidan qaytmayapti-da. Ketafam 98, O'zbekiston 2 ochko olsa ham katta gap. Shu gapirgan gapingizga uyalib qolarmidiz? 6 ochko, 9 ochko olarmi deya guruhda. 2 ochko olsa ham katta gap deb o'zini milliy terma jamoasini ham shunaqa yerga uradim, a? Yorqin Sharipov, uyatmasmi? Yetovam 98, loyihamiz davom etmoqda. Hozircha Chanel ko'prigida turbandlik yo'q, yana bir tinglovchimiz o'sha yerda ekan. Bechoralar, Mourinho mavsum yarmida yana Flik tomonidan. Assalomu alaykum, sizni eshitish mazada, lekin bu issiqda muzdekkina marujniy bo'lsa, Umid do'stimga ayting, marujniy tarqatadi, siz aytsangiz tashlab ketadi, menga ham olib qo'yarsiz. Qaysi Umid do'stingiz? Umid do'stingizni bir manzil makonini yoki telefonini yoki raqamini bering, mashinasini raqamini aytaylik. Ketafam, Samsung oldim. Vah, yangi telefon olganingiz bilan sizni tabriklayman. Bizda ob-havo juda issiq. Janzayni nimaga qo'ymadingiz deb yozgan muxlisimiz. Janzayni endi qo'yib bering desangiz, xo'p bo'ladi deb qo'yib bera olmaymiz. Imkon qadar qo'yamiz qo'shiqlarni, lekin hamma aytilgan qo'shiq efirda qo'yilmaydi. Shuning uchun ba'zi shunaqa xabarlar kelib qoladi. Mash xabar o'qvoring degan. Yoki nima o'qimadingiz mani xabarimni? Nimaga men tabrigimni o'qimadingiz? Biz salom tabriklarni deyarli o'qimaymiz. Shuning uchun yozib ovora bo'lmang. Imkon qadar yo'l-yo'lakay eng qiziqarli xabarlarni o'qiymiz va qo'yib bering degan qo'shiqlarni ham har doim qo'yib berishga imkoniyatimiz bo'lmaydi. Agar playlistda bor bo'lsa, agar imkoni bo'lsa jaranglaydi. Agar yo'q bo'lsa, ma'zur tutasiz. Hozir esa shu osmonimizni qoplayotgan bulutlarga bag'ishlangan qo'shiq bilan efirni yakunlaymiz. 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

FM 98 Zveri ijrosida eng go'zaling o'sha davrni hit qo'shiqlardan bir to'lqinimizda jarang sochdim. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklarga to'la bo'lsin. Biz Traffic Show'ni davom ettiramiz. Yangi musiqiy soatga qadam qo'yib oldik. Bugun 18 may haftaning ilk kuni dushanba 17:08 mikrofon oldida Shirin G'ofurova.

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

yo'lovchilarim, ekskavatorchilar, traktorchilar, dehqonlar, yer chopayotganlar, nimadir ekayotganlar, dehqonlar, bog'bonlar, xullas eng mehnatkash qatlami eshitayotgandan juda xursand bo'lamiz va albatta ziyolilar qatlami eshitayotgandan xursand bo'lamiz, safardagilar eshitayotgandan xursand bo'lamiz, O'zbekistondan tashqaridagi musofirlar va hamma-hammaga bir xil qilib assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Dani Carvajal Real Madridni erkin agent sifatida tark etgani haqidagi xabarlarni jo'natishmoqda. Bu xabar, agar adashmasam, 3-4 soat avval chiqqan edi. Hali siz yaxshimisiz? Sebzor yo'llari tirbandlikda. Tez-tez o'tib olinglar, tirbandlik boshlanmoqda demoqchisiz. Bir qarab qo'yinglar, Murod nima yozganingizni. Shirnapam. Oyjonim kasalxonadan chiqdilar, umrlar uzoq bo'lsin, qaynona kelin muxlisalar. Oyjoningizga uzoq umr tilaymiz, kasal bo'lmasinlar boshqa, kasalxonaga yotmasinlar, chopqillab-chopqillab yursinlar. Karaleva gap yo'q, jinni qildi qizlarni deb yozayotgan tinglovchimiz. Siz nimaga jinni qiladi? Shular ham jinni qilishi mumkinmi qizlarni? Yo'q, albatta. Shu ashulani birinchi eshitib ko'ring. Agar yoqsa efirga qo'yib bera olasizmi? Hech eshitmaganman deb yozibdilar. Bo'ldi, eshitib ko'ramiz. Chiroyli ashula bo'lsa kerak. Ketafam, juma kuni muxlislaringiz ham sizga bir soat qarzsiz yana ishlab bering deb yozgan tinglovchimiz. Qarz emasman. Tabriklang Ray-Ban degan ochki oldim kamerali $300. Bilasiz, bu ochki bilan, ya'ni bu ko'zoynak bilan ko'pgina davlatlarga kirish mumkin emas. Ya'ni ushbu davlatlarda shu ko'zoynakni taqish mumkin emas. Shuni bir ko'rib qo'ying. Salom Shirin, kimni mitsitsin? Forza Milan, Forza Juventus shtabdan ham O'zbekiston chempion bo'ladi. Eh, bo'lsin. O'zingiz chachko oladi deb o'ylayapsiz. Bir olaylik 7-8 ochko. Qayerda ekan Chanel ko'p o'zingiz toping. Chanel ko'pri, shunaqa bir chiroyli iforlar keladigan ko'pri qayerda bo'lishi mumkin? Samarqandlik muxlislaringiz shu yerda. Rahmat ketakon samarqandliklarni hammasiga alangali salom. Florentino Perez Carvajalni kalamush deganmidi Shirin G'ofurova? Aynan Carvajalni aytmagandi. Sebalios degan gap so'zlar chiqqandi, keyin Sebalios bu gaplarni rad qildi. Florentino Perez esa sotqin o'zimizdan kalamush bu mavsum tark etadi Real Madridni. Men o'zim u bilan nima ish qilish kerakligini yaxshi bilaman degandi, lekin ismlarini aytmagandi. O'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga deydi-ku, xuddi shunaqa. Ketafam 98, sox yomg'ir yog'yapti, qayerdaligini bilmayman, lekin hovlida yog'ayotgan yomg'irni videoga olib tashlagan muxlisimiz bu qayerda? Ovozli xabaringizni biz eshita olmaymiz. Matn shaklida yozing iltimos, matn shaklida yozing. Biz esa loyihaning ikkinchi musiqiy soatiga o'tdik, Traffic Show. Xayrli kech hammaga, xayrli kun. Nimalar qildingiz bugun? Yaxshi boshlandimi dushanba? Qanaqadir bir ko'nglingiz yoritadigan hodisalar bo'ldimi? Kimdir sizni ko'nglingizga qaradimi bugun? Nima yegin kelyapti? Yoki nima istaysan dedimi? Qanaqadir bir mehrni, muhabbatni his qildingizmi? Agar his qildirgan inson siz bilan aloqada bo'lsa, rahmat deb qo'ying, shunaqa mehrni sizga his qildirgani uchun. 17:18 O'zbekistonda soat, chiroyli taronalar ketma-ketligi. Keyin esa Osiyo brenddan sovg'a o'ynaymiz. Osiyo brendi bizning doimiy hamkorlarimiz, homiylarimiz. Ushbu soatda 3 sovg'amiz bor. Birinchisi Osiyo brenddan, ikkinchisi esa HiPad brendidan, uchinchisi Miko brenddan. Qani siz qaysi birini hali yutmadingiz? Qaysi birini shu yutishni istardingiz? 98.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: boshlovchi g'ofurovam, yomg'ir meni chiqishimga yoqsin, ishdan chiqaman, maza qilib yomg'ir shtur qilayotganini eshitib uyga ketib olaman. Umid qilamanki, yomg'ir yoqsa ham baraka bo'lib, qut bo'lib, rizq bo'lib yoqsin, yaxshilikka yoqsin. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Sosio brendidan doimgidek sovg'alar o'ynash vaqti yetib kelmoqda. Ovoz eshitamiz va shu ovoz kimniki ekanligini topishga urinib ko'ramiz. Qani kim uddasidan chiqarkin yoki qani kim birinchi bo'lib bu ovoz kimga tegishligini toparkan. Sosio brendi xalqimiz dasturxoniga doimgidek kolbasa va go'sht mahsulotlarini, mashhur Osiyo tushonkalarini, mashhur sariyog'li sardelkalarni taqdim etadi. Agar hali yeb ko'rmagan bo'lsangiz, shahar do'konlaridan so'rang. Osiyoni sariyog'li sardelkalari bormi yoki Osiyoni mashhur tushonkalari bormi? Biz bir yeylik desangiz taqdim etishadi va albatta nafaqat tushonkalar, sardelkalar, balki kolbasa va go'sht mahsulotlarini ham ishlab chiqaradi. Agar zavod qarshidagi do'kondan olmoqchi bo'lsangiz, Arnasoy 7 deb yozasiz, mashina sizni olib boradi va mazza qilib tatib ko'rib, birin-ketin yesangiz bo'ladi. Qazi mahalla 7 ball litr bandlik. Sochida yomg'ir, tabriklayman Sochidagi o'zbeklarni. Qashqadaryo Kitob tumanida yomg'ir yog'yapti deb yozgan tinglovchilarimiz. Mourinho kelganiga Real muxlislari labini cho'chaytiryaptimi shirin deb yozibdilar. Endi hozircha cho'chaytirishmadi-yu, lekin cho'chaytirish arafasida turishibdi. Kitob ham qalaysiz, yaxshimisiz? Siz yaxshi ko'rmasmidingiz Mourinho'ni deb yozibdilar. Yo'q, yaxshi ko'rmaganman hech qachon. Yomon ko'rganman men Mourinho'ni har doim. Va mana keyingi xabar ochamiz. Hitofam, qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Nuqul Nonjarkop efirda maqtirdingiz va nihoyat safardan keldim. Onajon, Nonjarkop qilib bering dedim. Onam hayronlar, tinchlikmi bu? Nimaga o'zgarib ketdi? Nimaga Nonjarkop yedinglar bu yerda degandilar? Yo'q. Radioda har kuni deyarli Nonjarkop haqida gapirishardi. Shuni yegim kelib keldim dedim va bugun onajonim ser go'sht qilib, ustiga tuxumli solib zo'r Nonjarkop qilib berdilar. Mazza qilib yedim va Nonjarkop yeyotgan paytimda faqat sizni esladim. Safardagi hamma yaxshi bo'lishiga salom deb qo'ying. TX1 salyut. Hitofam 98 shu bir Nonjarkop degan restoran ochish kerak-a. Faqat Nonjarkop qilinadigan, bolaligini sog'inadiganlar, Nonjarkop yaxshi ko'radiganlar kelib yeb ketishadi. Nima qilibdi arzon? To'yimli, mazali, yoniga achchuqlarni qilib qo'ysangiz, garindorlar bilan birgalikda mazza qilib yeb olishadi. Keyin o'sha yerda uxlashga ham joy qilib qo'ysanglar, bitta yotib uxlab, xuddi bolalikka qaytgandek bo'lishadi. Chunki biz ham bolalikda peshinda Nonjarkop yerdik, keyin kattaga uxlatardilar hammamizni. Keyin o'rnimizdan turardik va yana o'sha hovli super ishlarni qil. Hayotimiz davom etardi shu tarzda. Xullas, osh bo'lsin, onajoningiz umrlari uzoq bo'lsin. Va albatta mazza qilib onajoningizni qo'llaridan shuna uzoq yillar mobaynida Nonjarkop yeyishingizga nasib etsin. Biz esa ozginadan so'ng Osiyodan sovg'a o'ynaymiz. Birinchisi Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma, ikkinchisi Hypad brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkasi, uchinchisi nima ekan, uchinchisi deganlar, uchinchisi bu Mikko. Bizning yangi hamkorlarimiz, yangi homiylarimiz Mikko'dan ham sovg'alar yutib olish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, o'tkazib yubormang. Ozginadan so'ng birinchi ovoz javrayd efirda va shu javrayotgan ovoz kimniki ekanligini topsangiz bo'ldi.
1: Yuqori dinamikada Hit FM.

radioni achmoqda, lekin hozir ovozni ham qo'yib eshittiraman. Gulsana Olimjon onlayn eshityapman. Hit FM 98 ovozni eshitsam xursand bo'laman. Efir zo'r borasiz, yaxshi ham borsiz. Men sizlarni uyda edishlan yo'q, eshityapman.

0: Xudo shu yerdamisiz? Olcha pishdimi? Men olcha hali pishmadi deb o'ylagan ekanman. Darhol olish kerak olchani. Yaxshi ham borsiz. Zerikmaymiz. Toyir Yangoboddan minnatdorman. Hit FM 98. Parkentga ketyapman. Shashlik xo'rlikka yuring. Voy dod. Mazza dim parkent xo'rlikka, kabob xo'rlikka borish. Va serbiyadiklar shu yerda. Shirin, yaxshimisiz? Bugun qizim, navaralarim kelishdi. Nafisa xon qizim, seni juda yaxshi ko'raman deb yozmoqdalar. Xursandman juda ham bizni shunaqa baxtli kunlarga yetkazganiga shukr deng. Chunki bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor va har bir ayolga shunaqa navaralarining bag'rida sevimli buvijon bo'lib yurish nasib etsin. Xo'sh, Osiyo brendidan hali sovg'a yetmaganlar, bir zumdagi biror marta ham bormaganlar, tayyormisiz? Telegramga yozasiz, hozirgi ovoz kimniki? Hozirgi ovoz kimniki? Men qo'yib beraman, eshitasiz ozgina bir necha soniya mobaynida va javob variantingizni yozasiz. Telegramni saqlab qo'ying, raqamlarimiz 88 114 90 80. Osiyodan bir zumdagi kishilik taklifnoma, nonushta yoki tushlik qilish imkoniyati kimga nasib qilar ekan bugun?
1: Так я думаю, что там клубы раньше были с чоловки, чи то лиги ангельской, немецкой, чи испанской. Раньше завше patrzyłem на piłkarzy poszczególnego. Lubiłem jak obserwować Terry'ego Henry'ego, który gra jeszcze w Arsenalu i po to.
0: Kim ovozi shu bo'ldi? Juda oson ovoz bu, ya'ni tanishingiz oson va ovozni eshitib ozgina tushungan bo'lsangiz ham ajablanmayman. Qani yozing. Telegramga yozasiz 88 kodi bilan 14980 Hit FM degan logotip chiqadi. Bu guruh mas kanal mas oddiygina Telegram va oddiy Telegramga birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi va Osiyo brendidan 2 kishilik taklifnomani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Qani? Kim birinchi bo'lar ekan? Hozir gapirgan ovoz egasi kim edi? 88 114 90 80. Oh, shunaqa yaxshi ko'raman, Telegramimiz shu aylanib aylanib ketadi, ya'ni ko'p xabar kelganidan. Yannik Sinner, Rafael Nadal, Kvara, Mauro Vitinha, Qosimov, Kroos, Zlatan, Casemiro, Ozil, Neuer, Götze, Shevchenko, Neuer, Ozil, Due, Mbappe, Carvajal, Holland, Schweinsteiger, Chesney, Neuer, Petr Cech, Pep Guardiola, Flip, Jose Mourinho, Arshavin, yo'q. Birinchi to'g'ri javob allaqachon keldi, buning uchun pastga tushamiz va pastda Odilboy. Aniq to'g'ri javobni topganingiz bilan tabriklayman. Birinchilar qatorida yozildi bu javob va yozilganda ham to'ppa to'g'ri yozildi. Odilboy, raqamlaringizni yozing. 4449 abonenti ikkinchi to'g'ri javobni avval yozdi. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Xislatdan. To'rtinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Endi debiga chiqamiz. Chex, Mourinho, Shevchenko, Andriy Yamal, Xabi Alonso, Sabaslay, Kasilyas, Kvara, Muhammad Loyiq. To'rtinchisiz. Branislav Ivanovich, Roberto Carlos, Mourinho. Sobirjonidan to'g'ri javob keldi. Pyotr Zelinskiy.

0: aytdim. Siz efirlaringizni shunaqa mazza qilib eshitardik, siz tasavvur ham qilolmaysiz qanaqa kutishimizni. Hamma yaxshi bolalarga salomlar yo'llab qo'ying. Ketofam 98 Hypad brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkasini bugun kim yetib olar ekan? Ozginadan so'ng yana bir ovozni eshitamiz. Uni ham kimligini to'g'ri javob topib bersangiz g'olib bo'lasiz. Shuni yozgim kelganda opagina bunaqa oson bermaydilar deb o'ylagandim. Kecha kun qahramoni Robert Lewandowski Polsha tilida o'zini ona tilida gapirgan intervyusini topdim va qo'ydim. Eldor Shomurodovni tabriklaymiz. Turkiyada eng zo'r to'p urar bo'lgani bilan O'zbekiston 2 ochko oladigan odamga Turkiya Superligasidan alangali salom.
1: Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypad Show loyihasi Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
0: Avtomobil uchun eng yaxshi tormoz kolodkalarini yutib olishni istasangiz, Hitofamni eshiting ertalab va kechqurun mazza qilib hamkasblarimiz efirida va kechqurungi efirda Traffic Show'da yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Tormoz kolodkalarini biz ulashib charchamaymiz. Bizning hamkorlarimiz tinglovchilarimizga taqdim etib charchashmaydi. Shunday ekan, o'zaro hamkorlik umid qilamanki, sizning mashinalaringizga va sizning tormoz bosadigan oyoqlaringizga juda va juda manfaatli bo'ladi. Eng asosiysi, asbet qo'shilmagan, kamchang chiqaradi. Yoqimsiz chiyillagan ovozlarni eshitmaysiz. Chorrahalarda bo'ladimi, trassalarda, katta yo'llarda bo'ladimi, tog' yo'llarida bo'ladimi, qishda bo'ladimi, yomg'irda bo'ladimi? Eng asosiysi komfort tormozlanishni o'zingizga ta'minlang. Ketofam Hypad faqat iltimos, Hypadni qalbakisini olib qo'ymang. Biz unga kafolat bera olmaymiz. Hozirgi ovozni eshitamiz va birinchi bo'lib to'g'ri javobni kim yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Darvoqa, yana bir bor eslataman. Javobni yozasiz u, ketidan yana nimadir deb yozsangiz, javob tepiga chiqib ketadi va sizning javobingiz birinchi bo'lmaydi. Shuning uchun

niqtalaydigan, yordam beradigan do'stlardan biri. Erlin Holland dunyoning eng zo'r top o'yinchilaridan biri. Hit FM'da hozir o'zini norvek tilida gapirdi, ona tilisida. O'zgina nemischa o'xshaydi, lekin nemischa emas, balki norvek

0: Теледе интервьюер да безуне кордик ва хайпат тормоз колодкаларны ойнадык. Керамик каплемали хайпат тормоз колодкалары хайпат.uz инстаграмдан кыдырың, оригиналдан калбаксыны фаркыга барың ва калбаксыны алып коймаң. Китафам 98 хайпат брендиге хамкорлык үчүн хомилик үчүн миннадарчылык билдирабыз. Экинчи сабагыбыз эгесин топту энди. Үчүнчүсүнүн эгесин кыдырабыз азгинадан кийин.
1: Реклама. Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. Reklama bo'limi 33 598 00

0: biz tomondan ham quyosh chiqsin. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Aktyor, aktrisa va xonandalar ovozlarini ham qo'yaman. Qana, kim yetarkin? Hozirgi ovozi jaranglaydigan xonanda. Juda mashhur xonanda, qo'shig'ini bilasiz. Bu futbolga ham aloqasi yo'q, sportga ham endi aloqasi bo'lmasa kerak. Har holda men professional sport bilan shug'ullanganini eshitmaganman. Ayollar uchun zo'r imkoniyat. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozing Telegramga va Mikodan salqin ichimliklar blokini va qo'shimcha yana sovg'alarni yutib oling. Mikko brendi O'zbekiston bozorini sekin-sekin salqin bosdi. Eng mazali ichimliklar bilan egallayotgan brend. Bizning hamkorlarimiz bir tatib ko'rishingizni, shahar do'konlaridan so'rashingizni aytgan bo'lardim. Biz ham mazza qilib ichamiz, chunki muzlatkichimizda Mikko to'la olchali, noqli, olmali, shaftolli, eng zo'rlaridan biri qovunli, shunaqa mayin ta'm, tatga tegmaydigan, shirini ko'p bo'lmagan, mazza qilib ichadigan va chanqog'ingizni bir zumda bosadigan Mikko. Qani, kim etarkin? Ayollardan hozir Mikkoni. Hozir jarang sochadigan ovoz kim ovozi? O'rtoqlar, eshitinglar.
1: Ça me gêne pas, je m'en fiche, vous dites ce que vous voulez. J'aime pas trop les comparaisons, je trouve que c'est pas quelque chose de...

0: Mais très bien, maintenant c'est assez flatteur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, mais si on me dit que je ressemble à personne, c'est encore mieux.
1: Vay, eshitdinglar. Qanaqa chiroyli nazokat bilan, latofat bilan gapirdi. Men shunaqa gapira olmayman, bilasizmi? Men qo'pol gapiraman. Baland gapiraman. Nurga bilan gapiraman, lekin shunaqa nozlanib, shunaqa bir nafis ovozda gapirish o'rganishim kerak. YouTube'm 98 hozir jaranglagan ovoz kim ovozi edi? Ayollarga imkon bering deganlar, mana sportchini, futbolchini ovozini qo'yganim yo'q. Yutish imkoniyatini sizga beraman. Celine Dion, Alize, Madonna, Bomita, Ingrid, Indila, Rayhon, Patricia Kass, Alize, Indila, Rihanna, Shakira, Elize, Kass, Madonna, Alize, Selena Gomez, Lopez, Selena Gomez, Shakira, Beyoncé, Selena, Alisa, Madonna, Shakira, Anna Kurnikova, Miroslav Kloze, Rahmat Ketakon, Miroslav Kloze, shunaqa nozlanib gapirgandim, shunaqa zo'r futbolchi bo'lmasdi. Alize, Patricia Kass, Alize, Adele, Aishwarya Rai, Indila, Alize, Lara Fabian, Rano Shodiva, Lara Fabian, Shakira, Stromae, Madonna, Alize, Lalita, Shakira, Alize, Mariah Carey, Jasmine, Selena Gomez, Aishwarya Rai, Jotem, Inna, Sharapova, Inna, Lady Gaga, Nancy Ajram, Natalia Guerrero, Angelina Jolie, Dua Lipa, Inna, Michelle, Lopez, Alize, Inna, Laura Fabian, Enya, Selena Gomez, Aya Nakamura, Madonna, Mariam Tillaeva, Celine Dion, Sophie Loren, Britney Spears, J-Lo, Rihanna, J-Lo, Britney, Julia Roberts. Qizlar, qani siz shuncha imkoniyat berdim. Siz buni yaxshi tanishingiz kerak edi va to'g'ri javob berishingiz kerak edi. Ataylabdan erkaklar yutmasin ushbu sovg'alarni dedim va ayol ovozini qo'yib berdim. Bu kim ovozi? Spears, Demi Moore, Britney Spears, Mireille Mathieu, Aisha, Jennifer Lopez, Iroda Toleganova, italiyalik qiz, Shakira, Sevara Nazarxon, James, Irina Shayk, Yulduz, Natali Sevara, Beyoncé, Nicole Kidman, Lady Gaga. Siz o'zingiz yo'q, men ovozim bunaqa nozikmas. Shakira, Chanel, Julia Roberts, Amira, Marion Cotillard, shunaqa chiroyli aktrisa, menga ham yoqadi shu. Taylor Swift, Vanessa Mae, Shirin G'ofurova, siz ovozingiz, Kajol ovozi, Уитни Хьюстон Новаза, Нэнси, Клара Лучиана, Джамш Трахимов, Адель, Муниса Рзаева, Уитни Хьюстон, Лара Кроев, Индила, Мари Клэр, Мерлин Монро, Ким Кардашьян, йок. Бронтайм тоғыр джоап кемаса, мазыды. Нема қаламыз енді бұйоғын, ұртоқлар, Пенелопа Круз. Har xil javob variantlari kelmoqda. Hozircha bironta ham to'g'ri javob kelgani yo'q. O'rtoqlar bo'ldi. Ovoz yozishni to'xtatishingiz mumkin. Men bugun g'olibni e'lon qila olmadim. Afsus, menga afsus, Mikodan hech kim yuta olmadi. Men soatni tugatishim kerak. Natali Portman, Jennifer Lopez, Indila degan javob variantlari kelmoqda. Lekin afsus, birontasi ham to'g'ri emas. Bo'ldi, javob yozishni to'xtatsangiz bo'ladi. Men hozir qo'shiq qo'yaman va kim gapirganini qo'shiqni eshitib topasiz. Ketdik. Ketafam, Shirin G'ofurova.
2: Bienvenue, c'est Joe.

hech kim to'g'ri javobni bermadi. Va bugun Mikko egasiz qoldi. O'rtoqlar, o'rtoqlar, shu ashulani bilmasangiz endi. Ashulada ham xuddi shunaqa nafis kuylagan, intervyuda ham shunaqa chiroyli, nafis latofat bilan gapirgandi. Vanessa Paradis edi to'g'ri javob. Afsuski, ovoz jarang sochayotgan paytda hech kim topa olmadi. O'yinni tugatganimizdan so'ng, qo'shiqni qo'yganimdan so'ng esa to'g'ri javob

futbolchini ovozini qo'yganimda allaqachon to'g'ri javob olgan bo'lardik. Iltimos, faqat futbolchilarni qo'ymang, ashulachilar, aktrisalar, aktyorlarni ham ovozini qo'ying deyishdi. Qo'ydim va afsus, savolga javob olmadim. Hech qisi yo'q, Mikko brendiga minnatdorchilik bildiramiz. Sovg'alarni ertaga ham yetib olish imkoniyatini qo'lga kiriting va doimgidek Osiyo brendiga, Hypad brendiga, Mikko brendiga minnatdorchilik bildiraman. Shunaqa bizni tinglovchilarimizni zo'r-zo'r sovg'alar bilan siylashganiga. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Chilonzorda tirbandlik. Chilonzor juda katta joy. Qayerda tirbandlik ekanini iltimos yozinglar. Ismini eslamadim, lekin biluvdim shu Juju taksi.

muxlisimiz, afsus, juda chiroyli fransuzcha gapirdi va albatta ovozi nafis, ovozi mayin, shunaqa ayolga yoqadi. Bilasizlarmi, shunaqa mayin gapiradigan, baqirmaydigan, zahar sochmaydigan milashkalar bo'ladi-ku. Afsuski, menda shunaqa xususiyat yo'q. YouTube'm 98 futbol time-ga o'ta qoling deyotganlar, futbol time-ga hozir o'tamiz. Undan avval esa o'yinda ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Ertaga ham zo'r ovozlarni topib kelaman. Umid qilamanki, ularni topasiz va sovg'alarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lasiz. Raqamlarni eslab qoling. 88 kodi bilan 14980. Ketafam 98. Bizda ozgina vaqt qopdi, shuning uchun o'sha musiqani eshitaylik. U bizga soatni yakunlab ber.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Bilib turganga bag'ishlanadi ushbu tarona. Bon Funk MC Hit FM 98 turman uylar qayerda kuzatilmoqda yozib qo'ysangiz, ko'cha nomini o'sha ko'chadan boshqalar balki yurishmas. 18:08. Assalomu alaykum. Hit FM 98 bizni eshitayotgan mazza sizga mazza qilib yo'l yo'lakay sovg'alar yutib eshitib ketishingiz mumkin. Va aynan shu payt hozir Manol brendidan futbol fanatlari sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadigan vaqt yetib keldi. Manol brendi bizni hamkorlarimiz, bizni homiylarimiz, qadrdonlarimiz har doimgidek har kuni moy ulashadi. Moyni tekinga almashtirib ham berishadi. Mashinangizga eng zo'r tushadigan moylarni tavsiya qilishadi va ichidan o'zingizga yoqadiganini, o'zingizga keragini tanlab olasiz. Yana qayerda bor bunaqa hamkor? Qana ayting. Ketafam 98 futbol taymini boshladik. Aloqaga chiqing. Uchtagina savol beraman. Uchtagina 5ta emas, 10ta emas, 7ta emas. 3ta savol, 3ta to'g'ri javob bo'ldi. G'olibsiz, moyni mahkam bag'ringizga bosib, mashinangizga quyasiz. Toychoqqinam deysiz. Senga eng yaxshisini yutib keldim. Shu bilimlarim bilan yaxshi ham futbol ko'rgan ekanman, yaxshi ham futbol fanati ekanman. Moy yonga qoldi deysiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Akibar Toshkentdan.
0: Xursandman. Doimiy tinglovchilarimizdan biri aloqaga chiqdim. Qaysi klub fanati deysiz, Akibar?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati Jose Mourinho bilan tabriklayman.
1: Rahmat, rahmat.
0: Hissiyotlar qanaqa?
1: Xayrli bo'lsin.
0: Lekin jay ishonmayapsiz zaharli bo'lishiga?
1: Yo, men o'zi mana shu variant topdim, chunki Madridda klubni tarbiyalash kerak bolalarni.
0: Mourinho tarbiyalay oladi deb o'ylaysizmi?
1: Qo'ldan keladi, ha?
0: Bo'ldi. Kuzataylik, qanday qilib shu diktator futbolchingizni, Kianani, Vinini, yanani urush qoli Chuameni, Valverdelarni qanaqa qilib zo'r qilib tarbiyalar ekan, nima deb o'ylaysiz? Uddasidan chiqarmikan?
1: Vaqtida Kasilisni kimdan o'tirib qo'ygandi anaqaga.
0: Voy, shu yaxshi qilgan deb o'ylaysizmi?
1: Yo, yaxshi qilgan deb o'ylamayman. Buni kuchi yetadi deb o'ylayman, shu diktatorni ham tarbiyalashga.
0: Bo'ldi, qani ko'raylik, qanaqa qilib tarbiyalay olarkin diktatorni, ya'ni hozir

0: deb Kylian Mbappeni aytishmoqdan yana hayron bo'lmang, qanaqa diktator bor ekan Real Madridda deb. Men esa birinchi oson savoldan boshlayman va qiyin savollarga o'taman. Umid qilamanki, qiynalmasdan hammasiga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz. Tayyor bo'lsangiz, oson savol Real Madrid haqida va Cristiano haqida bo'ladi. Maylimi?
1: Mayli.
0: Cristiano'ni kuzatsangiz kerak, agar Real'ni yaxshi ko'rsangiz.
1: Ne, ne, kuzatamiz.
0: 1823 kun oldin klub bilan rasmiy sovrin yutgan ekan Krish oxirgi marta. 1823 kun oldin oxirgi marta klub bilan rasmiy sovrin yutgan ekan. Qaysi klub bilan yutgan?
1: Kardiffda yutgan, Kardiffda.
0: Kardiffda qaysi klub tarkibida yutgan? 1 2 3 Shoshmadim. Qaysi klub tarkibida Cristiano Ronaldo 1823 kun oldin rasmiy sovrin yutgan? Klub ichida
1: Juventus bilan yutgan.
0: Aha.
1: Kardiffda emas ekan.
0: Qidirib topdingiz hozir, Kardiffda emas ekan deb o'qib bering endi. Kardiffda emas. Juventus bilan Italiya kubogini yutgan oxirgi marta bo'ldi. Undan so'ng rasman klub bilan hech qanday sovrin yutishga muvaffaq bo'lmagan. Ikkinchi savolga o'taman. Ikkinchi savolimizda bunaqa uzoq qidirishingizga afsuski imkon bera olmaymiz. Shuning uchun savolni eshitasiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Xo'p. Rahmat, Katakon. Tayyor bo'lsangiz, eshitingiz savolni. Bu savolni o'tgan hafta ham bergandim. U klubdan ketayotganda, Realga o'tayotganda juda ham yomon ko'rgan edik. Oqlarga bor budini tikdi. U qizillarga tikish kerak edi aslida. Avval jarohat, keyin u ishongan murabbiy ketishi, keyin esa Realdagi mojarolar boshlanishi. Hozir unga qarasak yoki uni eslasak achinamiz. Qaysi klub fanatlari Realni o'yinchisi haqida shunaqa deyishlari mumkin va qaysi o'yinchi haqida? Klubdan ketayotganda, ya'ni bizni klubimizdan ketayotganda uni juda ham yomon ko'rdik. Lekin keyin jarohat, ya'ni Real Madridga kelgandan keyin unga moslab olingan murabbiy ketishi, keyin Realdagi mojarolarni boshlanishi, hozir unga qarasak rahmimiz keladi. Kim?
1: Kroos-ka.
0: Kim ekan?
1: Kroos.
0: Kroos. Toni Kroosmi? Toni Kroos hozir o'ynaydimi Real Madridda?
1: Ha, yo'q, hozir o'ynayotganmi?
0: Bir, ikki, uch.

0: Barcelona bilan kelishuv imzolangani xabar qilinmoqda. Rasman Flick Barcelona safida yana qolmoqda va Michael Carrick haqida ham xuddi shunday so'zlarni aytishmoqda insiderlar, ya'ni MU rahbariyati boshqa murabbiy olish fikridan qaytgan. Carrick qoladi va Manchester Unitedni Chempionlar Ligasi doirasida kelasi mavsumda Carrick boshqaradi. MU'chilarni Chempionlar Ligasi doirasida qotganlari bilan, mixlanganlari bilan chin dildan tabriklayman. Vozginadan so'ng futbol ta'mi davom ettiramiz.
1: Reklama. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Yetib reklama bo'lmaydi.

0: tifozilar qo'lidan Milanni tahqirlovchi, ya'ni Rossonerilarni tahqirlovchi kalamush surati tushirilgan bannerni ko'tarib oldi va yana otasidan kalta kesi kerak. Qaysi futbolchi, nima deb o'ylaysiz? O'tgan galam nishonlayotganda Juventus haqida nimadir deganda otasi bir urganda, "Ey, nima deyapsan? Men o'ynaganman Juventusda, jim o'tir" deb. Kecha ham shuna qildi va kecha ham otasidan kalta yesa kerak bu bola. Interchi kim?
1: Markus Tyuram bo'lsa kerak.
0: Markus Tyuram albatta. Otasi esa
1: Lilian Tyuram.
0: Ukasi esa
1: Kevran Tyuram.
0: Kevran Tyuram. Ajoyib, ukasi Juventusda o'ynaydi, akasi Markus Interda, otasi Lilian Tyuram Juventus afsonasi. Navbatdagi savolga o'tamiz va bu savolga ham hozir to'g'ri javob bera olsangiz kerak deb o'ylayman. U Juventusga kelayotganini eshitib shokka tushganman. Agar bu rost bo'lsa, agar uning transferi Juventusga rost bo'lsa, bu dunyodagi men uchun eng zo'r yangilik bo'ladi deganman. Lekin baribir rasman e'lon qilishmaguncha ishonishim qiyin kechgan. Gianluigi Buffon yoshligidan yaqin bo'lgan qaysi futbolchini transferi Juventusga amalga oshirilayotganini eshitib boshida ishonmagan. Lekin agar bu transfer amalga oshsa, transfer bu dunyodagi men uchun eng zo'r yangilik bo'ladi degan. Kim edi o'sha? Yo'q, yilini aytmayman, o'zingiz topishingiz kerak. Ha, bo'ldi, endi javob bering.
1: Bolalikdagi do'sti, Parmada o'ynagan, Parmada qanaqa? Parmadan.
0: Nima uchun Parma?
1: Chunki Parmada o'tgan deydimi? Buffon Parmadan o'tgan nimaga Juventusga?
0: Parmadan o'tgani ma'lum, lekin men Juventusga Buffon qaysi klubdan o'tgan demadim-ku. Buffon bu futbolchini transferi Juventusga amalga oshayotganini eshitib, o'sha kechasi deyarli uxlolmay chiqqanman. Agar bu xabar rost bo'lsa, dunyoni eng zo'r yangiligi bo'ladi men uchun deganman.
1: Kim?
0: Pavel Nedved bo'la qolsin. Bo'la qolsin, Pashka Nedved. Vah, qani yozinglar, Italiya futboli fanatlari, kimni transfer Buffon shu qadar hayratga solgan? Yozinglar, kimni Abdumajid aniq to'g'ri javob, Orifjon, Komil Yoqubovich, Jamshid aniq to'g'ri javob. Yana pastga tushamiz. Dilmurod 707 aniq to'g'ri javob. Undan so'ng esa yana kim? Bo'ldimi mana? Yo'q, Ronaldo deyayotganlar, bu Ronaldo emas. Rahmatjon Karimov to'g'ri javob berdingiz. Ular yoshligidan yaqin bo'lgan degan gapni ham aytdim, agar eshitgan bo'lsangiz. Krish bilan yoshligidan yaqin bo'lganmi? Yo'q, albatta. U yaxshi ko'radigan o'yinchilardan biri bo'lgan va bir paytlar Galyaniga aytgan. Siz jamoaga shunaqa zo'r o'yinchini olib keldingiz degan, ancha yil avval. Shunaqa zo'r o'yinchi keldi degan. Oradan yillar o'tdi, mavsumlar o'tdi va uni Juventusga bo'ladigan transferini eshitib, "Vau" degan Buffon. Kechasi uxlolmay chiqqanman. Agar bu rost bo'lsa, ya'ni uni Juventusga kelishi rost bo'lsa, bu biz uchun olam shumul yangilik bo'ladi degan. Maestro, Mister, Andrea, Pirlo. Hitofam 98 shu yerda bir italyancha qo'shiq eshitsak nima deysizlar? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Xullas, qo'shiq eshitamiz italyancha, undan so'ng futbol taymi davom ettiramiz. Afsuski, Italiya terma jamoasi makaronniklar squadra azzurri yo'q, 3 karra jahon chempionatida ishtirok eta olmayapti. Va bu biz uchun, ya'ni Italiya terma jamoasini fanatlari uchun juda qayg'uli voqea. Lekin nima qilamiz? o'zimizni terma jamoaga muxlislik qilamiz va boshqa terma jamoalardan hech qaysi birini Italiyani yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rmaymiz. Radiodan uzoqqa ketmang, chiroyli italyancha qo'shiq jarang sochadi. Kecha agar adashmasam Евровидениеда шу қошык Верка Сердючка томондан яңырады. Адашмасам, ким көрді Евровиденияны? Ва бутун зал нечі мінгті адам джор болып біргелікті күйләшті. Хитофамда итальянча тароны джаран сочады. Футбол тайм.

0: Omevorey, qanchalar xohlardim sevgilim meni, qanchalar xohlardim sen meni yaxshi ko'rishingni. Men seni sevgandik. Bu oqshom shunaqa g'amgin, shunaqa oddiy. Sen yo'qsan chunki yonimda. Qanchalar xohlardim, qanchalar xohlardim, amor mio, sevgilim meni. Sen meni xuddi men seni sevgandik. Sevishingni. Qarang. Shunaqa tarjima qilib beradigan boshlovchini qaysi duolaringizda so'ragansiz? Lekin Power Recovery qo'shig'ini tarjimasi va ko'pchilik hozir savolga javobni Alessandro Del Piero deb yozgan. Baraka topkurlar. 2011-yil Pirlo kelgan, Del Piero qachon kelgan Juventusga? Buffon uni transferni shunaqa intiqlik bilan ishonmasdan kutishi mumkin emas-ku, to'g'rimi? Va yana bitta narsani aytaman. Buffon Pirlo daho. Meni fikrimcha Italiya futbolini oxirgi 25 yildagi eng yorqin talantlari bu Roberto Baggio va Andrea Pirlo deb baho bergan. Hattoki oltin to'pga ovoz berish jarayonida esa Pirloni Messini qatoriga qo'shgan. Buffonni Pirloga mehri, muhabbati, hurmati shunaqa bo'lgan. Kitofam 98 kengi. Tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Juventini fanat qo'ng'iroq qildi. Afsuski savolimizga to'g'ri javob bera olmadi, lekin shuni bahonasida italyancha qo'shiq eshitib oldik. Keyingi tinglovchimiz qaysi klub fanati bo'larkan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Azam, Toshkentdan.
0: Xursandman.
1: Juve fanat.
0: MU'chilar, tabriklayman. Chempionlar Ligasi zonasi muborak bo'lsin. Kerik qolayotgandan xursandmisiz yoki yo'qmi?
1: Xursandman.
0: Qo'llab-quvvatlaymiz. Menam qo'llab-quvvatlayman. Va oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Bruno Fernandes uch karra ketma-ket yilni eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi Manchester United. Ya'ni ushbu mavsumni ham eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi uch karra ketma-ket va oxirgi 7 mavsumda MU'da undan tashqari, ya'ni Brunodan tashqari faqat Ronaldo va shu o'yinchi bir martagina yilning eng yaxshi o'yinchisi bo'lgandi. Kim? Hozir MU'da o'ynamaydi lekin. Oxirgi 7 mavsum ichida Brunodan tashqari bir marta Ronaldo yilning eng yaxshi o'yinchisi bo'lgan va bir marta shu futbolchi. Qolgan hammasini Bruno olgan. Qaysi futbolchi bir marta yana Ronaldo bilan birgalikda yilning eng yaxshi o'yinchisi bo'lgandi? Hozir MU o'yinchisi emas. Ya'ni MU o'yinchisi rasman, lekin MU'da o'ynamaydi.
1: Rashford.
0: Shu gapni bekor aytdim-da. Yangi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Qani dastan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Kaze bilan xayrlashdi MU. Kaze aniqrog'i MU bilan xayrlashmoqda va boshda kelganda ko'pchilik MU fanatlari ham ishonmagandi Kazimiro o'tishiga, lekin o'tdi, mana o'ynadi va tur mavsum o'ynadi agar adashmasam. Shunaqa. Endi kuni bitta demaymiz u, lekin jamoani tark etish vaqti yetib keldi. Biz esa ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz ja oson bo'lmaydi. Sal sizni qiynaymiz, xo'p?
1: Xo'p.
0: Tayyor bo'lsangiz, ikkinchi savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Boss. Kimga nisbatan boss deyishgan? Real, Manchester Unitedda. Boss, katta boss. Sir Alex Ferguson. Xullas, berba. Bir kuni boss, bir odam sizlar bilan gaplashmoqchi. Sizlarni ko'rib, sizlarga omad tilagani keldi dedi. Ko'zlarimizga ishonmadik. Xuddi bir furgon muzqaymoq olib kelingan yosh bolalardek uni atrofini o'rab oldik. U Tevez sabab MU'ga kelgan ekan o'shanda. Lekin butun jamoa bilan ham gaplashishga va ko'rishishga bizga muvaffaqiyat tilagani boss bilan chiqqan. O'shanda birinchi marta umrimda butun MU futbolchilari yosh bolalarga o'xshab og'izlarini ochib o'sha futbolchiga qarab turganlarni ko'rganmiz va rasmga tushganmiz. Og'zimiz ochilganicha anchagacha yopilmagan. Nima deb o'ylaysiz? Kim kelgan o'shanda boks bilan mashg'ulotlar paytida MU Carrington zaliga, treningovkalar bazasiga?
1: Maradona.
0: Maradona. O'shanda Maradona Argentina terma jamoasi murabbiyi edi va Tevez bilan gaplashgani kelganda, Tevez MU o'ynayotganda. Ha, o'zi shu Tevez bekor aytdim mana, yana bir marta bekor aytdim. Xullas, 3-chi savolga o'tamiz. 3-chi savolim MU haqida bo'lsinmi yoki boshqa klublar haqida bo'lsa ham bo'laveradimi? Qiziqroq savol bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, unda qiziqroq savol beraman. Va 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasdan chiqsangiz moy yutasiz, agar yutqizsangiz moydan quruq qolasiz. Tayyor bo'lsangiz eshiting. Berbatovning kitobini o'qigan Shirin G'ofurova MU haqida eksklyuziv savollar tayyorlab kelgan va shu xos kitobdan savollar beraman. Berbatov, mabodo o'qimaganmisiz?
1: Yo'q,
0: o'qimagansiz. Unda navbatdagi savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. MU da mendan kamroq gapiradigan va juda kamtar 3-ta o'yinchi bor edi. 3-ta o'yinchi. Birinchisi Giggs, ikkinchisi Scholes, uchinchisi esa shu futbolchi. Nima deb o'ylaysiz? MU ichida juda kamtar, kam gapiradigan, lekin ko'p ish qiladigan futbolchilar qatorida BRB kimni nomini aytgan? Mendan kam gapiradiganlar atigi 3-ta edi.
1: Jisunmikan?
0: Kim?
1: Pak.
0: Pak.
1: Pak Jisun.
0: Pak Jisun kam gapiradi bo'lasiz mana?
1: Nisbatan yoshiga o'xshardi.
0: Osiyoliklar o'z kam gapiradi-yu, a? Kamtar bo'ladi.
1: O'zi eshitganimdan-da kam gapligini, uni yana boshqasi ham bo'lishi mumkin.
0: Bizni Abduqodir Husanovga o'xshab-a? Kam gapiradi, lekin eng qora ishni qiladi. Pak Jisun. Fenomenal disiplinaga ega o'yinchi edi, deydi Berba. Eng og'ir, eng qora ishni jamoa uchun qilishga tayyor edi. Har bir dyumni bekitishga tayyor turardi. Va unga bos, mana shuni bugun o'yinda yopasan desa, men garov o'ynayman. O'sha futbolchiga to'p yetib bormasdi. Bu hammasi Pak Jisun. Men sizni tabriklayman. Manol brendidan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Sizni nima dedingiz?
1: Azam.
0: Azam. Birinchi marta moy yutishingizmi?
1: Shunday, birinchi marta.
0: Shunday. Mashinangiz bor-a?
1: Bor.
0: Mashinangiz uchun eng optimal, eng yaxshisini taqdim etadi Manol brendi. Faqat moyni qo'lingizga tutqizib, "Men oling, xohlagan joyingizda almashtirib oling" demaymiz. O'zimiz tekinga almashtirib beramiz. Qalay sizga bunaqa imkoniyat?
1: Bo'ldi, ajoyib.
0: Bo'ldi. Ishtirok uchun tashakkur. Siz bilan menejerlar bog'lanishadi va qayerdan sovg'angizni olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Men esa eslatib o'taman, biz har kuni moy ulashamiz. Naqd moy beramiz. Yutdingiz, oldingiz, yutdingiz. Oldingiz. Manol keramik 5W30. Manol keramik Ultra 5W40. Manol Molybden Ultra 5W30. Manol Legend Formula C5 0W20. Manol Gazoil Extra 10W40. Mana shu moylardan mashinangizga eng zo'r tushadiganini tavsiya qilishadi va moy berib, uni tekinga almashtirib ham berishadi. Manolchilar, shu yerda bo'lsangiz, salyut. Hitafam. Reklamadan so'ng, yo'q, qo'shiqdan so'ng reklama. Ana undan so'ng qaytaman. Hozir yana bitta chiroyli qo'shiq jarang sochadi. Cover baland qilib eshiting, qalay chiqibdi. Football Time.

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kita fam Korni guruhi ijrosida gitaradan to'qilarimizni jarang sochmoqda. Korni'ni qo'yaman har gal. Oh, bir yuztalab minnatdorchilik so'zlari keladi. Rahmat degan. Maza qilib eshitgan bo'lsangiz xursand bo'laman. Yana Backstreet Boys'ni qo'ysam shunaqa rahmatlar keladi. Zveri'ni qo'ysam ham. Xullas, maza qilib eshitgan bo'lsangiz yana bitta qo'ng'iroq qabul qila olamiz. Mega tirbandlik deb yozganlar, lekin qayerda mega tirbandlik? Yorqin qarang bir nima deb yozganingizni. Biz esa keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Darvoqa hozirgi coverni kim ijro etgan? Botir Qodirovni coveri edi. Sizdan so'ramadim uni. O'zim javob beryapman. Ismingiz nima?
1: Elmurod.
0: Xursandman. Qaysi klub fanatsiz?
1: Milan va Italiya terma jamoasini.
0: Oh, Milan va Italiya terma jamoasi. Oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tamiz. Italiya terma jamoasi deganda yuragingizni qirilib o'tadimi?
1: 12 yildan beri.
0: Eh. Buffonni ko'z yoshlari, Italiyadan kechirim so'rashlari, bizni kechiringlar. Biz yana jahon chempionatiga chiqa olmadik degan so'zlarni eshitganda men ham yig'laganman. Xullas, oson savoldan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz. Darvoqa bosh murabbiy o'rni Italiya terma jamoasida hozircha bo'sh. Hech kim kelgani yo'q. Makaronniklar boshqaruvga. Men esa oson savoldan boshlayman va qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Ismingizni ayting.
1: Elmurod dedim.
0: Elmurod dediz, meni xotiram past. Covid'dan keyin shunaqa bo'lib qolgan, shuning uchun 2-3 marta ismim Elmurod, ismim Elmurod deb ta'kidlab turing, xo'p? Ba'zida o'zim ismim ham esimdan chiqib qoladi. Nima edi ismim deyman, asalmidi, zaharmidi, keyin esimga tushadi. Vau, meni ismim shirin edi-ku deyman, xursand bo'lib ketaman. Xullas, oson savoldan boshlaymiz. Grande Cinque deganda italiyaliklar qaysi futbolchini nazarda tutishadi? Grande Cinque. Grande katta. Cinque 5. Grande Cinque, buyuk 5 deganda, ya'ni buyuk 5-chi raqam deganda kimni nazar tutadi? Italiyaliklar 1 2
1: Sal yordam bering.
0: 3 Voy, oson savol bu. Kim?
1: Alessandro Costacurta.
0: Alessandro Costacurta. Oh, Milan afsonasi Costacurta. Oy, shunaqa oson savol bersam, Italiya futbol fanatlari Grande Cinque deganda kimni nazarda tutadi? Kim u Grande Cinque? Men sizga xatoki tarjima ham qilib berdim. Buyuk 5-chi raqam. Buyuk 5-chi raqam. Italiya terma jamoasi. Amir Fozil, Akbar Jalilov, Sultonbek Sherzod Abdullayev. To'g'ri javob yozganlarning ismini aytaman. Sultan Xanovich, Xayrul Ergashev, Dilmurod Ravshan Primov. Yana pastga tushamiz. Shukrullo to'g'ri javob. Muhammad Islom, Kamoliddin Ziyovuddinovich, Hayotjon Umarov. Aniq to'g'ri javob. Grande Cinque. Grande Cinque. Buyuk 5-chi raqam. Bizni terma jamoamizni jahon chempionatiga olib ketayotgan Fabio Cannavaro. Grande Cinque deganda aynan Fabio Cannavaro aytiladi. Ishtirok uchun tashakkur. Vaqtimiz sekin tugab bormoqda. Afsuski, Italiya futbol fanati g'alaba qozonadimi deb o'ylagandim. Bekorlarning 5-tasini o'ylagan ekanman. Grande Cinque. Fabio Cannavaro. Bitta qo'shiq eshitamizmi? Bitta qo'shiq eshitamiz. Keyin Telegramdagilar maxsus savol jarang sochadi. Bugun bitta emi uch yutdi. Qo'ng'iroq qilib. Hozir kim yutarkin? Qaysi klub fanati yutarkin? Ozginadan so'ng bilamiz. Agar siz ham bilmoqchi bo'lsangiz yoki o'sha g'olib siz bo'lmoqchi bo'lsangiz, radiodan uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Hozir g'olib aniqlanadi. Ungacha esa men savolni saralayman va sizni qiynashga tayyorgarlik ko'raman. Raqamlarni saqlang. 88 114 90 80. Telegramdan, oddiy Telegramdan yozasiz va kutasiz. Agar birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz, Manol brendi sizga o'zining eng yaxshi moylaridan birini

0: машину, пожалуйста.
1: Китофам 98, бізге жілікен вақты ұспарын кеті бармақты үшін үшін шашыламыз. Ава, савал жауабына қазір отқызыш кет айырман. 88, 114, 98. 88, 114, 98. Aynan shu raqamlar orqali oxirgi 6 oy ichida moy yutmaganlar aloqaga chiqsin va javobni jo'natsin. Birinchi bo'lib aniq javobni yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi va moyni ilib ketadi. Javobni yozganingizdan keyin boshqa hech narsa yozmaysiz, to'g'irlamaysiz, javobni kutasiz. Agar ketdan nimadir deb yozsangiz, javobingiz yana tepaga chiqib ketadi va birinchi bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun javobni yozamiz va qotamiz. G'olibni e'lon qilgunimcha. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Klubga, ya'ni Manchester Unitedga Michael Owen o'tgandan so'ng menda ham ularga nisbatan qiziqish paydo bo'ldi. Wayne Rooney, John O'Shea, Ferguson, shu to'rt ovlon shu narsalarga qiziqishardi va shular haqida doim suhbat qurishardi. Ayniqsa MU'ga Michael Owen kelgandan so'ng bu suhbatlar yana ham avj oldi. Michael Owen, Wayne Rooney, John O'Shea, Ferguson, shu to'rt ovlon nima haqida qizg'in suhbatlar olib borishlari mumkin edi? Yoki nimalar haqida? Ularni birlashtirgan bitta mavzu bo'lgan. Va o'sha mavzuni nomini birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsa, hozir tinglovchimiz g'olib bo'ladi. Tayyorsiz? Ketdik, javoblarni o'qiymiz va to'g'ri javob bergan birinchi tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Marka, Казино, Олтын топ, Кема, Куш. Бекхам. Бекхам хақты еплешкені фақаты. Автомобиллер, регби, сони, шахмат, гольф, моделик, балықова, гольф, гольф, PlayStation, шахмат, стол футболы, компьютер ойынлары, PlayStation, вино, балықова, гольф, оқатлар, покер, балық, PlayStation, Ирландия, ралли. Lekin to'g'ri javoblar ham juda ham ko'p. Pastga tushamiz va pastda birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz Sultonbek 0777 siz birinchisiz va mana bu qarsaklar siz uchun. Ikkinchi to'g'ri javob Nodir, uchinchi to'g'ri javob Hayotbek Umarov, keyin Farhod G'ayratovich, keyin Jasurdan, keyin Timur Ilhomjonov, deyarli to'g'ri javob Nodirdan, to'g'ri javob Kozim. Ancha muncha odam to'g'ri javob yozdi, lekin birinchi bo'lib 0777 Sultonbek birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozishga muvaffaq bo'ldingiz. Men sizni tabriklayman. Manol brendidan eng yaxshi motor moylardan birini sizga taqdim etamiz. Uni tekinga almashtirib ham beramiz. Biz har kuni moy yutganlarga o'sha haftaning o'zidayoq qo'ng'iroq qilib bog'lanib, moyni qayerdan olib ketish va qayerdan almashtirib olish mumkinligi haqida xabar beramiz. Kuting, yilning oxirida nimadir yutasiz demaymiz. Ko'nglingizni puch yong'oqqa to'ldirmaymiz. Har kuni yutgan odamga har kuni sovg'a ulashamiz. Futbol Time'da Manol brendi bilan birgalikda Michael Owen Manchester United'ga kelgandan so'ng meni otlarga va otlar poygasiga bo'lgan qiziqishim osha boshladi. Chunki Michaelni o'zini otlari va otxonalari bor edi. Uning otlari poygalarda ishtirok etar edi. Uni biznesi shundan iborat edi. Undan tashqari otlarni eng yaxshi ko'radigan Sir Alex Ferguson edi. Lekin ular yolg'iz emasdilar. Wayne Rooney ham uyida oti bor edi. Jon Oshi ham otlarni yaxshi ko'rardi va ular hammasi bitta bo'lib faqat otlar va otlar poygasi haqida gaplashishardi. Ularni otlarga bo'lgan muhabbat birlashtirgan Hidovam futbol tam Shirin G'ofurov va Dimitar Berbatovni kitobidan olingan savol edi. O'qimagan bo'lsangiz o'qing. Hidovam 98 va loyihamiz o'z yo'nalishida davom etolmaydi. Ertaga davom etadi. Bugun esa futbol tamni tugatdik. Eslatib o'taman, 88 114 90 80. Futbol tam o'z payoniga yetdi. Oldinda hikoya qil va hikoya qildi ham bugun futbol mavzusidan uzoqlashmaymiz. Fanatlar, radio yondan uzoqqa ketmang va biz bilan birga qoling. Futbol haqida hikoya qil loyihasi.
0: Futbol time.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Ravshan Sobirov va Sitoradagi Komila birga ijro etishgan duet Kitofamda jarang sochmoqda. Biz esa 4-chi musiqiy soatga qadam qo'yib oldik. Toshkentda shom cho'kmoqda. Yomg'ir yog'dimi yoki haliyam yog'aymi, yog'maymi deb o'ylab turibdiman.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Biz hikoya qil loyihasini boshladik. Ohista, maza qilib, sokin eshitiladigan loyiha Hit FM'da jarang sochishni boshladi. Yana bir bor assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, biz shu yerdamiz, biz yana birgamiz va maza qilib endi qalblaringizni ochib, rohatlanib eshitsangiz bo'ladi. Nafaqat eshitsangiz, balki o'zingizni hikoyalaringiz bilan qatnashsangiz ham bo'ladi. Futbol haqidagi hikoya qil bo'ladi bugun dedim-ku, bechiz aytmadim, chunki o'tgan hafta bir hikoya kelgandi, uni o'zimga tashab qo'ydim, o'qirman vaqtim bo'lganda dedim va shu bilan yodimdan chiqib ketibdi. Keyin muxlisimiz yozdilar, hikoyamni o'qidingizmi deb. Uyalib ketdim va o'qib ta'sirlandim shu hikoyadan va shu hikoya bilan bugun loyihani boshlamoqchiman. Agar eshitishga tayyor bo'lsangiz, men uni o'qishga tayyorman. Keyin esa xuddi shu hikoya ta'sirida o'zingizni ham hikoyalaringizni yozasiz degan umiddaman. Hit FM hikoya qil loyihasi boshlandi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Kuni kecha Barcelona Camp Nou'dan qaytdik. Orzularimdan biriga erishdim. Stadion ta'mirlanayotgan ekan, ichkarisiga kira olmadim, lekin klub qarshisidagi do'konni ko'rdim, aylandim. O'g'limga, o'zimga sovg'alar oldim. Barselonani aylandim. Xullas, bolalikdagi orzularimdan biri amalga oshdi. Bolaligimda siz R9 deydigan o'yinchini fanati bo'lganman. Umuman Braziliya futbolini fanati edim. Va sap-sariq futbolka bilan ko'k shorti to'p olib, Braziliya terma jamoasining o'yinchisiman deb o'zimni tanishtirardim. Bir Romario man derdim, bir Bebetoni tanlardim, bir Ronaldinho man, bir R9 man. Xullas, haligacha Braziliya terma jamoasini muxlisiman, lekin aytib bermoqchi bo'lgan hikoyam bu haqda emas. Ishoning, Barselonada yuribman va ko'zimga ishonmayman. Nahotki men shu shaharga keldim. Nahotki orzularim amalga oshyapti. Nahotki hozir Camp Nou'ni uzoqdan bo'lsa ham ko'raman degan xayollar sekin-sekin o'taverdi. Va bilasizmi, o'sha payt bitta narsani esladim. 97-yil 4-sinfman va otam og'ir xastalikdan og'irlashib qolgan payt. Ularni kasalxonaga yotqizishdi, ozginidan so'ng reanimatsiyaga o'tdilar. Xullas, deyarli hamma mushaklar o'z-o'zidan falajlanib, o'limga olib boradigan kasal va afsuski bu kasalni davosi yo'q ekan. Otam yotib qolganlar sekin-sekin oyoq, qo'l ishdan chiqqan, ko'zlari va lablari qimirlaydi xolos. Ko'zlarini doim yumib qo'yadilar, xo'pmi degandek. Xullas, reanimatsiyaga o'tkazishgandan keyin bitta-bitta o'g'li bor, otasini ko'rsin, otasini xayrlashsin deyishdi va meni otamni oldiga olib kirishdi. Lekin ko'zim otamga tushmadi birinchi bo'lib. Otam kravatini ustida turgan futbol to'piga tushdi. Ko'zlarim chaqnab ketdi, yugurib borib quchoqladim koptoni. Adam kulib qarab turibdilar, ko'zlari jiqqa yosh. Yonimga doktor kelib, futbol o'ynarkansan, futbolni yaxshi ko'rar ekansan. Otang senga to'p sovg'a qilishni xohlagan ekan. Menga iltimos qildi, men o'g'limga iltimos qildim, men ham o'g'lim futbol o'ynaydi va senga eng yaxshi to'pni olib keldim dedi. Xursandman. Dadam og'ir kasalligi, umri qisqa qolgani ham xayolimda yo'q. Faqat to'pga qarab, koptoga qarab xursand bo'lib otamga jilmayib qarayman. Otamning ko'zlaridagi jiqqa yosh meni xursandchiligimdan deb o'ylayapman. Otam esafsiz ki o'sha payt men bilan vidolashayotgan ekan. 5 daqiqa o'tirdimmi, 6 daqiqami esimda yo'q, lekin otamni bag'riga bosh qo'yganim, keyin esa meni olib chiqib ketishganini eslayman xolos. Qolgan voqealarni aytkim kelmaydi. Eslagim ham kelmaydi, lekin o'sha to'p otamdan va o'sha doktordan instalik bo'lib qolgan birinchi professional futbol to'pi. Uni bilmayman qayerdan olib kelishgan, avvalgi o'ynadim ko'chaga chiqib, keyin onam to'pni yo'qotib qo'yasan yoki yorib qo'yasan deganlardan keyin avaylab uyda o'ynaydigan bo'ldim. Ishonasizmi, o'sha to'p hali ham bor. Ko'z qorachig'imda yasrayman. O'shanda afsuski rasmga olish imkoniyati yoki videoga olish imkoniyati bizda bo'lmagan, lekin otamni eslasam, jilmayib, ko'zlari jiqqa yosh bilan meni koptoga xursand bo'layotgan holatimga qarab kulib turganlari esimga tushaveradi va shu holatda otamni eslab qolganman. Endi tasavvur qiling, o'sha kichkina bolakay Barselonada o'zining sevimli klubini muzeyida, do'konida xohlagan narsasini ola oladi. Shu negadir siz bilan bo'lishgim keldi. Odam ichki hissiyotlarini bo'lish qiyin bo'ladi. Ayniqsa bizga o'xshagan odamlar, bilasizmi, hamma narsani ham ko'rsatkimiz kelmaydi. Hamma narsani ichimizda asraymiz, lekin ba'zi shunaqa holatlar bo'ladiki, o'sha ichimizdagi gaplarni, ichimizdagi hissiyotlarni kimgadir aytgimiz keladi, kim bilandir bo'lishgimiz keladi. Shunaqa hikoyalar kelsa xursand bo'laman. Shunaqa hikoyalarni o'qisam mazza qilaman. Va shu hikoyani o'qib turib, hikoya qilib bugun shu mavzuga bag'ishlasak bo'lar ekan, lekin nima deb bog'lasam bo'lar ekan deb o'ylab qoldim. Bizni tinglovchilarimiz orasida futbol fanatlari juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Hozirgi tinglovchimiz birinchi futbol to'pini esladi-ku. Agar sizga ham kimdir shunaqa esda qolarli qilib futbol to'pini o'sha bolaligingizda olib bergan bo'lsa yoki sovg'a qilgan bo'lsa, shuni eslaymizmi bugun? Qalbimizni yorqin va chiroyli xotiralarga to'ldiramizmi? Hikoya qil loyihasi Hitafam, Shirin G'ofurova.
0: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55

xabarlarni yozing. 1.5-2 daqiqadan oshmasin. Futbol fanatlari, futbolni yaxshi ko'radiganlar, ayniqsa bolaligida mahallani, maktab polyasini changitib futbol o'ynaganlar. Birinchi futbol koptugini, birinchi futbol to'pini sizga kim olib bergan? O'sha tundagi, o'sha kundagi xursandchiligingiz esizdami? Hozir bir tinglovchimiz yozib tiladi, menga koptop kelganlarni kechasi quchoqlab yotganman Shirin G'ofurova deb. Yana kim shunaqa xursand bo'lgan?

muxlislarimiz, ovozli xabar emas, matn shaklidagi xabarlarni jo'natishmoqda. 19:20 O'zbekistonda soat, hikoya loyihasi boshlandi va hozir bir muxlisimiz yozmoqda. Chiron G'ofurova, qalaysiz? Fransiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatidan keyin Adidas birinchi rangli to'pi chiqqan, agar adashmasam, o'sha Fransiya terma jamoasini, ya'ni Fransiyani bayrog'i rangida ko'k, oq, qizil va shu to'p menda bor edi. Dadam Fransiyaga borganlarda olib kelganlar. Buni o'ynamagan bolam, men senga arzonroq kopta olib kelib beraman. Bu uyda tursin deganlar va arzon kopta ham olib berganlar o'zimizdan. Lekin shu qo'lim qichib shu koptani olib chiqib maqtangim kelaverardi. Bu 99-2000 yillar. Va shu raritet koptani, jahon chempionatini koptugini afsuski yo'qotib kelganman. Rosa xafa bo'lganlardim. Men uni qanaqa qimmatga oluvdim, esdalik bo'lib qoladi uyda deb o'ylagandim. Deganlar, hali ham shuni eslasam,

ma oldi uyalaman, lekin hozir mana bozorga tushsangiz ming xil kopto, chetelga chiqsam o'zim ham o'g'limga kopto olishga harakat qilaman. Juda bir ajoyib mavzuni ochdingiz. Adamga yozib yubordim, adi radioni eshiting, mashinada bo'lsangiz deb. Xullas, odam ham eshitayotgan bo'lsa kerak, adi jon kechiring mani o'sha kopto uchun. Adidas kiyda, agar Fransiyaga borsam o'sha koptodan topishga va olib kelishga harakat qilaman deb muxlisimiz yozmoqda. Adi joningizni ismini yozmagansiz, lekin xabaringizni o'qib eshitirdim. Keyin xabar ochamiz va uni ham o'qiymiz. Shirin G'ofur va Qalayas, yaxshimisiz? Uzoq qishloqda katta bo'lgan bolalarga kim ham kopto berardi? Koptoni nimalarni ishlatmaganmiz? Hozir aytsam kulasiz, shuncha aytmay qo'ya qolaman. Ayting, kulmayman. Koptoni nimani ishlatgansiz? Uzoq qishloqda. Qani yozinglar. Hitofam 98. Bizni bolaligimiz 90-yillarga to'g'ri kelgan. Koptol unaqa ko'p bo'lmasdi, lekin ko'chamizda bitta boy oila turardi va shularda haqiqiy futbol to'pi bo'lgan. U paytda unaqa sintetikaga o'tilmagan payt, haqiqiy kojadan og'ir koptoli bo'lardi 90-yillarda. Keyin sekin-sekin koptoli yengillashishni boshladi. Har xil texnologiyalar kirib keldi. Xullas, biz ishlatgan paytda koptoli haqiqiy teridan qilingan og'ir-og'ir koptoli bo'lardi. Ularni tepsiz oyog'ingiz og'rirdi. Shunaqami? Hitofam 98 xabarlarni jo'nating. Hozir yana bitta xabar keldi. Shirin G'ofur va Qalayas, yaxshimisiz? 2001-yil 5-sinfda o'qiyman va maktabga maktab futbol o'ynaganmiz. Bizan jamoa yutgan. 3ta gol urganman o'sha matchda. Xursand bo'lib ketgandan o'qituvchimiz ertasi kuni bozorga tushib, menga kopto olib chiqqanlar gol urgani uchun deb va butun sinf oldida topshirganlar. Shunaqa xursand bo'lganman, shunaqa xursand bo'lganman. Tasavvur ham qilolmaysiz. Va o'sha koptoni ancha yillar asrab avayladim. Keyin afsuski ko'chganlarimizda qayerlardir deb qolib ketdi. O'qituvchimni ko'rsam har gal o'sha kopto turibdimi deb qo'yadilar. Turibdi deyman. Eh, o'sha payt futbolchi bo'lmading-da deydilar. Pulim yetmaganda domla deb qo'yaman. Kulishamiz. Futbolchi bo'lish orzuim bo'lgan, lekin afsuski hayot bizni erta pul topishga undadi va o'zimni biznes ko'rib ketdim, futbolchi bo'la olmadim. Xudo xolasa o'g'limga sharoit yaratmoqchiman. U ham futbol bilan shug'ullanadi, futbol maktabiga boradi. Uyda bir 20 tacha kopto bor, koptodan tanqisli yo'q. Bizni paytda koptoga zor bo'lardi aytsam, "Ada, iltimos shunaqa demang" deb meni urishadi. Men ba'zida bolalarimga ham aytaman, nimandir qadriga yetmaydi-ku endi hozirgi bolalar. Hamma narsasi bor. Bizam paytda shunaqa narsalar bo'lmasdi. Masalan, shu oddiy sinkerslarni, marslarni uchga bo'lib yerdik desam, hayron bo'lib qarashadi, ishonmagandek. Qanaq qilib shunaqa shokoladni uchga bo'lib yeyish mumkin? Nimaga uchalaylarga uch top kelsa bo'lmasmidi ota-onangiz deb. Ajoyib davrlar. Hitofam, futbol time tugadi, lekin hikoya loyihasida bugun futbol to'plari haqidagi eng yorqin xotiralar bilan bo'lishamiz. Qani yozing. Hozir yana bir muxlisimiz yozyapti, menda ham bo'lardi o'sha og'ir koptodan. Zo'r edi lekin o'sha koptola. Eh. Qo'shiq eshitamiz, keyin esa ovozli xabarlar ko'p-ko'p keladigan umidaman. Ko'chan shovqini eshitilmasin, ovozingiz tiniq, zo'r, dadil-dadil yozilsin, iltimos, cho'zilib. Yozilganlarni efirga qo'ya olmaymiz. Hitofam, hikoya qiloyhasi loyiha homiysi qaldirg'och milliy taomlari ko'kchi filiali.

0: Assalomu alaykum, shirin g'ofur, yaxshimisiz? Bugungi mavzuni eshitib, bugungi hikoyani eshitib, o'zimni bolaligimni ozgina esladim. Ko'pchilik biladi, oldin mahallada faqat bitta yoki ikkita to'p bo'lardi. Shu mahallalar qatorida bizni ham mahallamizda bir dona Otabek degan bolani to'pi bo'lar edi. Va Otabek o'ziga jamoa tuzish, Otabek o'ziga o'zini hakam sifatida belgilash va o'yin daqiqalari, o'yin vaqtini o'zi belgilash huquqiga ega edi. Va u xohlagan paytda o'yin boshlanardi, va u xohlagan paytda o'yin tugardi. Uni xohishlariga qarab edi. Yillar o'tdi. Bu paytda to'p olish unaqa oson bo'lmagan edi, ya'ni bizni kichkinaligimiz, yosh paytimiz. Bir yozda biz asosiy jamoa mahallani asosiy futbolga qiziqadigan ballar yig'ilib g'ish quydik. G'ish quyib bir bog'da g'ish quyib, u g'ishni 200 so'm, 300 so'mdan adashmasam sotib, to'pga yarasha pul yig'dik. Va o'sha u paytda jahon chempionatini Jabulani to'pi chiqqan edi, shu 2010-yillar payti ekan. Jabulani to'pidan olib keldik va o'sha qishlog'imizda shu qadar ko'p o'ynardikki, hattoki qorong'u tushib, to to'p ko'rinmay qolgungacha to'p tepardik. O'sha to'pni shunchalik uzoq yil xizmat qilgan o'sha to'p bizga o'zimiz mehnatimiz bilan topganimiz uchun. Va eng zo'r tarafi, uni hech kim olib qo'ya olmasdi. Uni o'yinni hech kim xohlagan paytda to'xtata olmasdi. Sudya ham yo'q edi. Faqat bitta yomon tarafi bor edi. Stadionimizni yonida ariq o'tgan edi. O'sha ariqqa suvga tushsa to'p og'irlashib, suvni o'ziga shimib og'irlashgandan keyin tepish qiyinlashib ketar edi. Darvozada turgan bolaga to'sish qiyinlashib ketar edi. Ishqilib, hozirgi hikoyani, to'p haqidagi hikoyani eshitib, o'sha qiynalib to'p olganimiz va Jabulani to'pini sotib, o'sha to'pni ancha payt tepganimiz esimga tushdi. Rahmat eshitganingiz uchun.
1: Assalomu alaykum. Video shu ham yaxshi misillar tushunmasizlar. Qancha o'zi to'g'risida gapirsa, qancha otasi borligi havas qilamanda, chunki mani otam yoshi o'tib keldi, 2 yoshimda. Yangi biz endi faqat shu mehnatni qotib o'lganmiz, endi onam bunaqacha futbol anaqalarini bilmas edilar-ku. Lekin bir marta shu safarga ketayotganlarida onamni shu 7-simga qopni olganmiz, ya'ni 98-98 oldingan qopni bo'lardi shu paytda jahon chempionati bo'lardi 98-yil 98-98 rasm tushirilgan qopni bo'lardi shu qopni birinchi marta olganman man endi xursandman maktab qop chiqib bolalar bilan rasm o'ynaganmiz lekin o'sha yana haligacha bolalar eslaydi-ku. Nazar qo'ymaydi. Rahmat ham dedik.
2: Assalomu alaykum, xitobam, assalomu alaykum, shirin g'afur. Mavzu ham zo'r, hikoya ham zo'r. Men eslagan narsa 95-yil. Adamlar rahmatli menga birinchi koptoni olib berganlar. Koptoni ko'rinishi emas, даже hidi ham mani esimda, qip-qizil edi. Coca-Cola degan ko'shinning koptogi edi. Shunaqa xursand bo'lganman, emotsiyalarim endi. Sochlarim uzun bo'lgan. Mani batistuta dirdilar. Без рукавки, yengi yo'q, futbolka ham bo'lar edi. O'shaning orqasiga 9 qilib chizib berganlarda. Keyin batistuta deb yozib berganlar. Trafaretta deb yozib berganlar. Chiroyli qilib. Uni olib, keyin ko'chaga chiqib, ko'pda o'ynashga chiqardi. Bolalar meni poylab turar edi ko'chaga chiqishimni. Ertalabdan kechgacha ko'pda o'ynab, chanqab qoladigan bo'lsa qo'shniga kirardik. Keyin sovib olsak maylimi deb. Yoki bo'lmasam quduq bor edi, hozir ham bor Bodomzorda. O'sha quduqdan suv olib, quduqning tepasida bitta magarashkadagi suvni hammamiz ichardik. Pul ko'pto bilan, o'sha forma bilan stadionga olib borardilar odamlar, rahmatlar. Stadiondagi u paytdagi atmosferalar ham zo'r edi. Polni stadion odam, dodalar ko'p bo'lishar edi keyin. Qator bir o'tirib olishar edi. Boshlariga uni kiyib olishardi gazetadan, shlyapa qilib. O'sha davrlarni esladim, mazza qildim, lekin hammaga rahmat. Charchamayman. Assalomu alaykum. Lekin menga unaqa qopto podarka qilmaganlar-ku, rahmatli otam. Menga butsi podarka qilganlar. U paytda butsi qimmat turardi, defitsit bo'lardi. И o'sha butsini razmeri bir ikki razmer katta bo'lgan. Lijiga o'xshab turardi oyog'imda. Endi o'sha payt shunaqa bo'lardi-da, endi boshqa variantimiz yo'q edi. Keyin biz uni chiroyli qilamiz deb yana tegi zilonka surardik. Zilonkani surib, tegi keyin yam-yashil bo'lardi. Xullas, paytda trudoviy rezervi degan sport kompleksi bo'lardi o'sha yerga. Futbolga qatnashganman. Undan keyin Paxtakorga ham ozgincha qatnashdim. Keyin yig'ishtirardik futbolni.
3: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum XTFM. Yaxshimisizlar? Charchamadinglarmi? Aytib bermoqchi bo'lganim endi, to'g'risini aytganda bizning paytimizda bir xillada bo'lardi kopto, bir xilla oila sal sharoit bo'lib qololmasdi. Endi kopto olish o'sha paytlar defizit bo'lardi, 2000-yillar, 98-yillar. O'shanda aniq eslayman, shu odamlar maktabga borayotgan paytimizda pul berishardi. 50 so'm, 25 so'm, 100 so'm shunaqa pul berishardi. O'sha pullardan yig'ganman o'zim, yig'ib-yig'ib. Keyin undan keyin mahallada, o'zimizdan mahallada bo'sh joylarda o'sha yerda futbol o'ynardik. O'sha bolalar bilan yig'ishib-yig'ishib, ozgina-ozgina pul tashlashib, o'sha bitta ko'cha, ikki yo ikkita ko'cha bo'lganmizmi, bitta ko'cha bo'lganmizmi, o'rtadan pul tashlashib kopto olganmiz. O'sha kopto keyin undan keyin bir kun mani uyimda, bir kun qo'shnimning uyida, bir kun ani bolaning uyida, bir kun man bolaning uyida turardi. Yormasdan, yorib qo'ymasdan ehtiyot qilib o'ynardik o'sha koptoni. Esimda o'sha payt. Yaxshi paytlar edi, zo'r paytlar edi. Mayli, eshitganingiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.
4: Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kech xayrli bo'lsin hammaga. Endi topi borlarni, sharoiti bor odamlarda topi bo'lgan bo'lsa kerak, bizani dovrda. Biz o'sha yetilgan koptoni yamab-yamab tikib, qo'shnilarni uyiga chiqib, nasos so'rab, ishirib, amallab kopto tepganmiz-ayu. Lekin kopto tepishda ham men endi ana okugalarning ichida kichkinasi bo'lganim uchun meni ko'proq darvozaga qo'yib qo'yishardi. Tovuq koptoni og'irligidan suvga tushib og'ir bo'lib, u ikki barobar qattiqroq, uch barobar qattiqroq tiyishini hisobiga to'p o'tkazib yuborsam darvozaga, okamdan rosa kalta yerdim. Shu sabab futbol o'ynashni shu darajada yomon ko'rganmanki, o'sha paytda qaniydi futbol o'ynamasak edi, yomg'ir yog'sa edi, qor yog'sa edi deb shunaqa duolar bilan o'tgan yoshligim kalta yuvurganimdan. Endi bizni paytda mana sharoitimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, yangi butsa u yoqda tursin, oddiy bitta tapchikada o'ynash orzu bo'lgan. Eski tuski kalishlarni kiyib, kalishlar orqasi yirtilib ketgan, tiyalar teshilib ketgan kalishlar bo'lardi. Endi havo salqinlik paytida, endi kunlar isigan paytda yalang'oya o'ynardik. Yalang'oya o'ynagan odamlar yaxshi biladi. Kopto tepaman deb yer deb tirnog'ini ko'chirib yuborib, terisini ko'chirib yuborgan holatlarni esga tushirgan bo'lsam, qalban birgamiz shu insonlar bilan. Endi shu sabab bo'lib qoldiki, futbol ko'rishni, futbol tomosha qilishni birinchi o'ringa qo'yishim mumkin, lekin futbol o'ynashni hozir bolalarim bilan baribir tepishib qo'yaman, lekin unaqa bolalikdan to'pga mehr qo'ymaganman.

0: Assalomu alaykum, Bishra G'ofurova, qanaqasiz, yaxshimisiz? Bizani yoshligimizda futbol temasi qodir sharoitdagi bo'lmasdi. Boshqa mahallaga borib o'ynardik. U turpoq bo'lardi, suv sepib, changitmasdan o'ynashga harakat qilardik. Unaqa formalar, ketalar bo'lmasdi, mana shu yo'ldan oyoq tapichkalarda nima bo'lsa o'ynab yurardik. Koptoni bolalar bilan pul tashlashib olardik. Bir simga necha pulgadir har xil koptolar, atlas koptolar bo'lardi. Shunaqa koptolar sotib olardik, borini hammalab o'ynardik. Endi boyagi o'sha qadriga yetlaring deganingizdek, mana shunaqa qilib avaylab o'ynardik. Birinchi forma olganman Bavariyanikini, adashmasam 95 yoki 96 yillar yumzir shot daraxt bo'lardi. O'sha shotutni 8 yoki 10 litrli chelakda yig'ib, o'shani sotib, Bavariyani formasini olganman birinchi. Lekin oson bo'lmagan. Lekin o'sha paytlar mana bir pastda o'tib ketdi. Hozir bizani o'zimizni bolalarda umuman bunaqa narsada muammo yo'q. Rahmat eshitganingiz uchun.
1: Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum HTVM. Bizning yoshligimizda nima dumaloq bo'lsa hammasini koptok tepilganmiz, futbol o'ynaganmiz. Misol uchun maktabda jismoniy tarbiya darsida bizda futbol koptok bo'lmasdi. Basketbol bilan voleybol koptok bo'lardi. O'qituvchilarimiz bugun mavzu basketbol, basketbol o'ynaymiz deya futbol o'ynardik, voleybolchi ham o'shani ham futbol qilib o'ynardik. Undan keyin kopto yo'qligidan maktabda o'zimiz sinfdoshlar bilan ming sim pul tashlab 8ta bola 8000 futbol kopto olganmiz. Shu esimda. Charchamanglar, hammaga omad.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Mana shu bugungi hikoya loyihasi ham futbolga oid bo'lgani uchun bittasi esimga tushib ketdi. O'zi futbolga qiziqish 98 yil jahon chempionatida boshlangan. O'shanda otam bilan ko'rardilar, qo'shnilar bilan Ispaniya bilan Nigeriya o'ynaganda, o'shanda Nigeriya yutgan 3-2 ga. Ispaniyada Raul gol urgan. O'sha paytlar ancha futbolga qiziqardik. U paytlar kopto ok kamerali to'plar bo'lardi. O'shanda o'ynardik ko'chadagi mahalladagi bolalar bilan, uyda akamlar bilan o'ynardik. O'shanda 98 yil jahon chempionatiga bag'ishlab Ricky Martin gol gol degan qo'shig'i mashhur bo'lib ketgan. O'shandan qiziqib, o'shani ancha yetib uyda o'ynardik, tepishib akamlar bilan. O'shanda hozirgi loyiha hikoya o'shanda esda tushib ketdi. O'sha qo'shiqni qo'yib bersangiz ham rahmat deymiz. Rahmat hammaga.
3: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
4: Reklama bo'limi
3: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, shunaqa Qofurux DFM muxlislari. Birinchi ko'p to'g'ri ma'lum berganlar, 2002-2002 yillardagi shekilli eski qo'yliq kiyim bozor bo'lardi. Hozir o'rniga Kompas savdo majmuasi tushib ketgan. O'sha yerda Milanni formasi, qizil kopto 1800 so'mgami, 2200 so'mga olgandilar o'sha payt. But qizil butsi olganman, legalli butsi. Kimmingizda bo'lsa, legalli butsi bo'lardi. Legendarni. Hech yirtilmaydigan butsi ketdi o'zi ham. Ana futbol o'ynasa, butsigin legallimi deb qo'yardi, deb. Haligi butsi ranglari o'chib, ana uchlari silliq bo'lib ketardi yedirilgandan, lekin hech yirtilmasdi shu butsi. Kimmingizda bo'lsa, orqasida legan rasmi bo'lardi. Uyimizdan sal naroqda katta stadion bo'lardi, kollej stadioni, kech payt. Yosh qottilar hamma futbol o'ynagan chiqishardi, akamgilar, adamgilar. Biz chiqib tomosha qilib o'tirardik, atrofi zabor bilan o'ralgan, 3 metr balandlikda. Zaborga chiqib o'tirardik. Zabor orqasi ishxona edi. Ko'p to'chib qolsa, mahalladan bolalar bekitib qo'yardi yoki yana qaytarib olib chiqib o'ynashardi o'sha ko'ptoda. Ana u paytlardan selekt ko'ptolar bo'lardi, original. Shunaqa ko'ptolarda o'ynashardi. Bir marta mahallam bolalar bekitib qo'ygan, topisha olmagan, ertasi kuni o'shani olib ketib, kimaxalida rasa o'ynagandi o'zi ham. Original koptoni, betonni tepib deb yedirib tashlagandi.
1: Assalomu alaykum, Xitifan. Chirog'ofurova, rahmat. Chiroyli eshitirish uchun. Men esladim, menga birinchi formani, birinchi koptovni podarka qilgan bu akam. O'shanda juda ham xursand bo'lib ketganman. Bu men uchun bu 25 yil oldingi gap, 2000-yilda. Hozir esladim, eslab turib xursand bo'lib ko'zimdan yosh chiqdi-da, ta'sirlandim. Akamga telefon qildim, rahmat aytdim. Shu kunlar uchun, shu xotiralar uchun rahmat senga dedim. Akam salomat bo'lgan, joning sog' bo'lsin deb duo qildi. Rahmat sizlarga. Xotiralar uchun, yaxshiliklar uchun. Assalomu alaykum, Shirin Gafurova. Assalomu alaykum, FM muxlislari. Yaxshimisizlar? Sizlar ham yoshlikingiz zo'r bo'lgan. Bizani bir organizator Aziz degan o'rtog'imiz bor edi. O'zi doktor yoshligidan. 50-yinchi maktabda o'qirdi, biz Yunusobodda turardik. Unga Dinamo yaqinligi uchun koptovga pul yig'ishib, rezinka koptovlar bo'lardi, kim biladi. Shu rezinka koptovlarni olib kelib, rasa tepardik. Qanaqa butsilar bo'lardi, rezinka butsilar bo'lardi, bilarmi deyilar, yo'qmi deyilar, eslaganlar bo'lsa. Rezinkali butsilar, Xitoy yashil butsilar, kiyganlar bormi? Tomi aka, Siloyski, salom.
2: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, ITFM. Charchamayapsizlarmi? Yaxshilarsizlarmi? Mavzuga kelsak, mavzuni yaxshi mavzu ko'tardingiz. Yoshlikda o'rdi. Mahallada mahallaga mahalla futbollar bo'lardi. Lekin esdingmi? Qatki futbol o'ynagani borsam ham, mana shu 5-chi sinfgacha bo'lgan vaqtda eslaymanda, qatki futbolga borsam ham, shu yalang'oyoq futbol o'ynaganimni eslaymanda. Yoshligimdan oyog'im katta bo'lardi. Mana hozir 33 ga chiqqan bo'lsam, oyog'im 45-46. Yoshligida, yoshimga nisbatan oyog'im katta bo'lardi. Rosa qiynalardim shu butsi topgani. Yoshimga nisbatan. O'shaning uchun ko'proq aslan yalang'oyoq o'ynab, yoshlikni futbolni yalang'oyoq o'ynab o'tkazganmiz edi. Lekin yaxshi to'g'ri bo'lardi. Yalang'oyoq o'ynaymizmi? Boshlar qani o'ynaymizmi? Zo'r to'g'ri bo'lardi. Sizlarga omad, ketasiz. Shirin Gafurova, bo'shashmaydi.
3: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova. Men Qoraqalpog'iston tumanida, Taxiatosh tumanida, Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatosh tumanidan Gayib Yo'ldoshbayman. Futbol haqida yaxshi tema aytdingiz. Bizlar nomer 4-maktab Abu Rayhon Beruniy nomli maktabda o'qidik. bizlarning maktabimiz juda pastda joylashgan edi. Bizlarning armonimiz futbol o'ynash edi. Sal kun salqinlashishi bilan yomg'ir yog'ardi va stadion tengiz bo'lardi. O'sha to'y 25 maygacha stadionimizda suv turardi. Unga qarab futbol o'ynashimiz havas qilib o'tib ketardik. Shu maktabda shunaqa qilib bitirdik boshqa maktablarning stadionlarida futbol o'ynab. Kaptovimiz ham bor, jilaniya ham bor, lekin stadionimizda suv bo'lardi. O'sha paytda bo'lganda shunaqa. Mayli charchamanglar va Taxiatoshdan meni taniganlarga hammaga alangali salom, hammaga v общем O'zbekistonga alangali salom. Xafa bo'lmang, sog' bo'ling.
4: Assalomu alaykum, jannat bayaxshimisiz, charchamayapsizlarmi? Har doimgidek zo'r mavzularni olib chiqyapsiz. Yana futbol to'g'risida yoshligiga qaytarib odamman. Menga futbolga qiziqtirgan, stadionga birinchi olib tushgan odam yoshlik paytimda futbol degan narsani nimaligini ko'rsatish uchun Paxtakor stadioniga 4 yashar, 5 yashar paytimda olib tushganlar. U paytda Paxtakorda skameykalari taxtali rishotkali bo'lardi. 2 birinchi o'sha olib bergan formalari Kopto butsiylar formani yam yashil Nigeriyani formasi bo'lardi. Juda ham chiroyli yashil rangda. Shu forma edi. Shu yoshlikni eslatardiz. Zo'r paytlar edi. O'zim ham futbolga 8 yil qatnashib, oxiri tramvaylarni boshqa bo'lib to'xtatib qo'ydik. Mayli. Xudo xohlasa bolalarimizga yaxshi sharoit qilib beramiz. Niyat qilamiz, shu Abduqodir Husanovlarga o'xshagan, Eldor Shomurodov, yaxshi o'yinchilarga o'xshagan, masalan, yaxshi o'yinchilar ko'payadi O'zbekistonda hali, xudo xohlasa. Rahmat katta.
5: Assalomu alaykum, Shirinofurova FM tinglovchilari. Boya akamlarning gaplarini eshitib, pressingga tushib ketdi. Okay, to'g'ri aytdilar, oldi rezinkali tishli butsiylar bo'lardi, orqasida talinkasi bo'lgani original yaxshisi bo'lardi. Koptoli esimda, ani select koptoli bo'lardi, Diadora koptoli bo'lardi. Formani ham birinchi olgan formam Juventus formasi bo'lgan, Pavel Nedved o'ynagan, chexiyali. Oldida ko'k xomisi bo'lardi, tamoyil degan. Zambrotta, David Trezeguet, Alessandro Del Piero, kim bor yana, Edgar Davids, Buffon. Men birinchi Juventusga balishchilik qilganman. Hali ham Juventusni yaxshi ko'raman. Lekin Barsaga ham Barsaning o'yini keyin-keyin yoqib ketgan, tiki-taka uslublari. Shu boy butsi deganlariga esimga tushib ketib qoldi. Rahmat kattakon hammanglarga. Kuningiz yaxshi o'tsa. Sharof G'ofurov va charchamang siz ham.
6: Assalomu alaykum. Sharof G'ofurov va Hit FM. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, sog'lig'ingizlar yaxshimisiz? Har doim zo'r mavzularni ko'tarasiz, qoyil qolaman deb. Yoshida futbol vashin zo'r bo'lardi u paytlar bori. Aniq bilaman de, yani bir 2008-yil shunaqa qor yoqqan. Olla bilan bori. Ana rezinka kopto bo'lardi-ku, oldin. O'sha koptoda futbol o'ynaganmiz-da. Qorga tegi kirib qolib shunaqa prikollar, u do'rlarni. Hozirgi bolalar bilmaydi-da, unaqa mazani.
7: Assalomu alaykum, FM Shirin G'ofurov va charchamayapsizlarmi? Menga futbol formasini onam olib berganlar maktabda, adashmasam 7 sinfda edik. Real Madridda Siemens yozuvi tushirilgan formasini olib berganlar. O'sha paytda Siemens bilan shartnomasi bo'lgan Real Madridda oppoq futbolka, oppoq shortik, oppoq gedrisi bilan olib bergan. Maktabda o'ynardik. Unaqa forma maktabda ikkita yo uchta bolada bo'lardi o'sha Real Madrid formasi. Maktabimizda o'sha stadionida, u paytda stadionda o'tli stadion bo'lmasdi, toshli stadion bo'lardi. Azzaq kiyib yurardim. Zo'r davrlar edi. O'sha formam haligacha turibdi, lekin Real Madridda Simons formasi. Yozuvlari ham o'chib ketmagan. Ajoyib saqlanib turibdi.

Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi Shirin G'ofurova bilan

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. Dushanba, chorshanba va juma. Soat 21:00 da. Siz bilgan o'sha FM-chilar. Fazliddin va Maftuna sizni zeriktirishmaydi. Hitafamda tinglang.
2: Yasalot tomonlardan assalomu alaykum. Xayrli kech barcha-barchangizga. Biz shu yerdamiz. Ya'ni FM-chilar efirda.
3: Assalomu alaykum hammaga. Yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Maftuna Shurva hamda Fazliddin Husniddinov bugun yana sizlar bilan.
2: Xavotir olmang, bizni hech qayerga shamol uchirib ketgani yo'q. Tashqarida kuchli shamol bo'lmoqda.
3: Juda ham kuchli shamol.
2: Mashinangizni shu daraxtlarni tagidan olib qo'ying, iloji boricha yaqinlaringizga ham oynalarni yopishni tavsiya qiling, chunki yaqinda tozalangan uylar changga to'lishi mumkin. Shunday ekan, mana shu shamollardan ham ehtiyotkorlik bilan o'tib olamiz nasib bo'lsa.
3: Xuddi shunday. Aksiga olib, men bugun oppoq kirlarni yuvgandim.
2: Tashqariga osgansiz.
3: Olib qo'yish esimdan chiqibdi. Ko'chani changida u kulrang bo'lsa kerak.
2: Ha, chiroyli tusga kiradi. Va biz shu yerdamiz, ya'ni 2-chi soatga yetib keldik amallab, chunki menda ham ish bor edi, Maftunaxonda ham yumushlar bor edi. Shu sababli biroz kech qoldik, lekin buni yetarlicha oqlaymiz. Rezume loyihasi ochiqda e'lon qilinadi va bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, faqatgina faktlarni tinglagan holatda.
3: 88-114-90-80 bizning telefon raqamlarimiz, Telegram manzilimiz esa elektron pochta belgisi salom@hitfm.
2: Yana bir ma'lumotni aytib o'tamiz, bizani o'sha shaxsiy Telegram kanalimiz bor FM-chilarni. Ushbu Telegram kanalda barcha o'tib ketgan sondagi dasturlarni ham tinglasangiz bo'ladi. O'sha juma kunidagi 3 soatli efirimizni bugun joylaymiz va o'sha yerda bizni kuzatib borishingiz mumkin. Hozirgina qaynoqqina videolarni yuborib qo'yamiz tayyorlanish jarayonida va ushbu Telegram kanalini e'lon qilib o'taman. Qay tarzda qidirib izlab topishingiz mumkin. Shunchaki FM-chilar yozasiz, ya'ni FM-chilar so'zi keyin pastki chiziqcha HitFM, ya'ni FM-chilar HitFM Telegram kanaliga tezda bog'lanib, ulanib, joylanib oling va bizdagi yangiliklarni, dasturlarni o'sha yerda maza qilib tinglasangiz bo'ladi. Bugun 21:00 dan boshlabsiz. 12:00 gacha, ya'ni 24:00 gacha bo'ladimi deb yozishyapti. Yo'q, bugun ham 23:00 gacha bo'ladi, Maxsunaxon.
3: Ha.
2: Va rezume loyihasini, bugungi qahramoni haqidagi faktlarni e'lon qilamiz.
3: Ha. Bugungi qahramonimiz, rezume loyihasidagi insonimiz avval boshdan mashhur bo'lishni juda ko'p niyat qiladi. Biroq u mana shu mashhurlik bo'yicha qilayotgan harakatlaridan so'ng unga intilishga ba'zi bir sabablar qarshilik qiladi va u bu yo'ldan qaytishga majbur bo'ladi. Vaqt o'tadi. Zoya ketgan umr, shuncha olingan bilim, ammo hayot sinovlari uni hech qachon o'z holiga qo'yib qo'ymagan. U ikkita tanlov yo'lida qoladi. Ikkita orzusi va qaysi birini amalga oshirishga birinchi bo'lib qadam bosishni bilmay yuradi. Ammo u to'g'ri qaror qabul qiladi. Bu haqda keyinroq batafsil.
2: Mana ilk ma'lumotlar, bu umumiy ma'lumotlar edi. Ushbu ma'lumotlardan foydalanasiz, bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz, biz bilan bog'lanasiz va o'z javobingizni aytasiz degan umiddamiz. Demak, bizda yaxshi qo'shiqlar ketma-ketligi sizni kutmoqda va biz bir chiroyli taronaga navbatni beramiz, undan so'ng yana efirga qaytamiz.

0: Shunaqa, shunaqa bo'ladi. Chunki FM-chilar shu yerda qo'yilayotgan qo'shiqlardan ham ma'lum, eng yorqin hitlar qachondir qayerdadir eshitgansiz ushbu qo'shiqlarni va nomini topolmayotgan bo'lishingiz mumkin. Faqatgina Hit FM-da siz uchun qo'yib eshitiriladi va biz rezyume loyihasini davom ettiramiz.
1: Xo'sh, agar qo'ng'iroqlar bo'lsa qabul qilaylik yoki ma'lumotlarda davom etaylik?
0: Davom etamiz, yaxshisi.
1: Demak, bizni qahramonimiz judayam mashhur bo'lishni xohlamagan chog'i, chunki u yashaydi.

0: degan yerda o'qituvchilik va shifokorlik kasbi juda mashhur bo'lgan. Bu inson aynan mana shu o'qituvchilik yo'nalishidan ketaman deb o'ylagan. Ammo uni ovoz diapazoni juda ham yoqimli bo'lgan. Qo'shiqlari bo'lgan o'sha vaqtda.
1: U qachonlardir, qancha vaqtdir pedagog sohasida faoliyat yuritgan degan faktlar ham bor, ma'lumotlar bor.
0: 12 yil davomida o'qituvchilik qilgan.
1: Ana.
0: Moliyaviy qiyinchiliklar boshidan o'tgan, nafaqat moliyaviy, farzand yo'qotish kabi katta mudhish voqealarni ham boshdan o'tkazgan. Bu sinovlar bu insonni ancha-muncha sindirib ham qo'ygan. Ammo o'zida kuch to'plagan va davom etishni istagan. Vaqt o'tib, mashinaga ehtiyoji tug'ilgan. Ana o'sha mashinani olish orzusida harakat qilgan.
1: Mana shunday faktlar bor, bu ham umumiy ma'lumotlar, lekin ko'p mana shu qahramonimiz haqidagi aytilgan so'zlar, ularni kim ekanliklarini, kimdir ushbu ma'lumotlarni qayerdadir o'qigan bo'lishi kerak. Ushbu qahramonimiz, demak, erkak kishi. Mana qo'shimcha ma'lumot va millatini aytamizmi, Maftunaxon?
0: Yo'q.
1: Aytmaymiz. Biz esa hali hanuz o'ylanishyapti. Tinglovchilarimiz to'g'ri javob qaysi bo'lishi mumkin deb Bobur Dilorom nikigasi o'tib ketgan dasturni qayer tinglasak bo'ladi? Aytdik-ku, bizni Telegram kanalimizda tinglashingiz mumkin.
0: Xo'sh, Salohiddin yozibdilar. Assalomu alaykum FM-chilar, sizning ovozingizni eshitib turganimdan juda ham xursandman. Barchaga omad yor bo'lsin, yaxshi kayfiyat uchun sizlarga rahmat. Rahmat sizga ham Salohiddin.
1: Jasurbek, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hamma yaxshi bolalarga salom, Toshkentga eson-omon kevoldim deganlar. Xursandmiz Jasurbek, oilangiz bag'riga qaytganingizdan.
0: Xo'sh. Yana bizni tinglayotganlar orasida 701 Nika bilan ham o'zlarini niklagan, otlagan,
1: nomlagan.
0: Tinglovchimiz, men ham borman debdilar. Tinglovchilar orasida xursandmiz.
1: Nargizaxon yozmoqdilar. Ura, sizlarni efirlarga kelmaysizlar deb o'ylagandim. Assalomu alaykum sevimli boshlovchilarim, ovozingizni eshitib xursand bo'ldim deyaptilar. Tashakkur.
0: Salomat bo'ling.
1: Bilasizmi, sizu nima deyaptilar? 9'da boshlayapsizlar, endi 12'gacha o'tirishga majbursizlar deyaptilar.
0: Bu majburiyatni bizni zimmamizga yuklayotgan inson kim?
1: Zizu-da, kim bo'ladi?
0: Zizu. Hozir sizni Azizbekka aytib beraman, ular ham bizni tinglayotgan ekanlar. Yaxshimisizlar, ish qilib debdilar. Xavotir olganingiz uchun rahmat.
1: Yaxshimiz, tashakkur. Irodaxon yozmoqdalar. Assalomu alaykum, xayrli kech. Irodaxonman, ishdan chiqib men ham uyga kelib qoldim, efirni kutyapmiz deganlar. Mana kutganlarga biz shu yerdamiz va qo'ng'iroqlar bo'lmoqda, boshlandi. Va bilasizmi nima uchun qo'ng'iroqlar yo'q ekan? O'zim o'sha palyotrejimga chiqarish yodimdan ko'tarilib.
0: Uchuvchilik. Uchuvchilik. Tugmachasini qo'nib yetgan tugmachasiga almashtirish kerak edi.
1: Meni uchadigan sanam ma'lum bo'ldi. Aftonaxon 19-inchi bo'ldi. Men birinchi borib kelaman, keyin sizni yuboraman.
0: Yo'q, yuboraman, bu o'sha pulini to'lab
1: kuzataman, efirda o'zim bo'laman.
0: Yo'q,
1: men yo'g'imda siz bo'lasiz.
0: Pul to'lamaysizmi?
1: Xo'p. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin, tanishib olamiz.
2: Ruxsoraxon.
1: Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Ruxsoraxon? Toshkentni qayerdan bilyapman? Toshkent qayeridan?
2: Qoratosh.
1: Qoratoshdan. Qoratoshda ham shamolmi hozir?
2: Ha.
1: Aha, yaxshi. Uchib ketmang, mahkamroq ushlab o'rnashib oling. Va ruxsoramiyo ruxshona dedilarmi?
2: Ruxsora.
1: Aytingchi, resmiy loyihasining bugungi qahramoni kim bo'lishi mumkin? Endi yoqqan edingiz radio ovozini. Demak, birozdan so'ng Ruxsoraxon urinib ko'rasiz, ma'lumotlarni tinglab, chunki savol emas bu yerda, balki ma'lumotlar berilmoqda, faktlar.
0: Xo'sh, bizni Fartovi tinglayotgan ekanlar. Hammaga Fartovicha salom. Yaxshimisizlar? Bormisizlar? Deb hol-ahvol so'rabdilar. Qaysi birimizdan? Ko'prikda bo'lsa ikkalamizdan so'rayaptilar-da.
1: To'g'ri. Muhammadulloh yozmoqdalar. Assalomu alaykum. FM-chilar hammaga xayrli kech va omadlar. Bizani kecha siz bilan maroqli o'tadi har doim deganlar. Tashakkur e'tirof uchun. Xo'sh, sinfdoshingiz Sardorbekdan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Xayrli kech quvnoq FM-chilar. Yaxshi sizlar bormisizlar? Bugun sizlar kelmaysizlar deb o'ylagandim. Yaxshi kelvoldinglarmi? Sizlarning efirlarni ishxonada maza qilib eshityapmiz. Efirga omad tilaymiz. Telefon ijodkorlari va muxlislariga Yunusobod ahliga alangali salomlar yo'llab Sardorbek Mamadaliyev ushbu xabarni yozib yuborganlar.
0: 5 yulduz bizga salomat bo'linglar, yaxshi ham borsizlar debdilar. Rahmat.
1: Siz ham yaxshi ham borsiz. Endi qo'shiq navbatini beramiz birozdan so'ng. Keyingi qo'ng'iroq egalarini, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Xafa bo'lmaysizlar. Chunki qo'shiq navbat beradigan vaqtimiz yetib keldi. 98.

0: qo'shiq bo'layotgan vaqt iltimos qilamiz, hurmatli tinglovchilar. Qo'ng'iroq qilmang, baribir ko'tarmaymiz-ku qo'shiqdan keyin javob beramiz.
1: Lekin o'zimiz xijolat bo'lib qolamiz, ko'tara olmayman. Ay, qo'ng'iroq bo'layapti-ya, deb achinib.
0: Hozir Telegramda yozishyapti-da, mana shu qo'ng'iroq qil, qo'shiq tugashiga yaqin qo'ng'iroq qilmoqchimiz, lekin liniya band ko'rsatyapti deb. Qo'shiq vaqtida qo'ng'iroq qilib, o'sha kutib turishadi-ku, liniya band bo'laveradi. Shuning uchun qo'shiq tugagandan keyin mana bizning yoqimli ovozlarimiz jarang sochishni boshlagandan keyin qo'ng'iroq qilsangiz, biz mana shunday qilib javob beramiz.
1: Kamtarsiz Fazliddin, kamtarsiz.
0: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilarim. Vaqtuna Ashurova, Boyovutdan Azamjon Komonboyevman. Sizni Gulistonda oila a'zolarimiz bilan bir yaxshi tadbirda rasmga tushganmiz. Azamjon akaman.
1: Azamjon aka, yaxshi.
0: Vaqtunaxon bilan rasmga tushganmisiz?
2: Oilaviy turmush o'rtog'im, hammamiz rasmga tushgandik-da, eshitalik uchun.
1: Menimcha xizmatda.
0: Haqiqat ekan gapingiz, mana hozir aksirib
2: yuboradi. Zuhra Ashurova onalari.
0: To'g'ri. To'ppa-to'g'ri topdingiz.
2: Bojamizniki. Xizmatda bo'lganlar.
0: Ofarin. Hali ham xizmatga tayyorlar. To'y hashamlar bo'lsa bemalol yonlariga meni yetaklab boraveradilar. Birgalikda yaxshi kunlaringizda yaxshi xizmat qilib beramiz. Reklamani qarang zo'rligini.
1: Xo'sh, ana, men aksirsam siz yetalasiz.
2: Savolga javob berayotgan bo'lsam, bu san'atkor haqida gap ketyapti shekilli. G'ulomjon Yoqubov emasmikin deb taxminiy javob berdim.
0: Shu javobni qabul qilaylikmi?
2: Qabul qiling.
0: Qabul qildik.
1: Afsus, afsus. Bizga Telegram orqali Veter nikadan yozishyapti, lekin variantingiz noto'g'ri. Bizni tinglayotganingizdan xursandmiz. O'ylab ko'ring, kim bo'lishi mumkin.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, xayrli kech.
0: Muhammadulloh, shu retro life va haqiqiy muxlisi Muhammadulloh o'zlarimiz har doim noodatiy bo'lgan bir didlar orqali yaxshi taronlarni tanlaydilar. Iloji bo'lsa, bizda bor bo'lsa qo'yib beramiz albatta.
3: Anchadan beri o'zi rezina loyihasiga telefon qilib tushishga harakat qilib turdim.
1: Xo'sh.
3: Planik faktlaringizdan adashmasam Mahmud Namozov to'g'risida.
0: Kimga?
3: O'zbekiston xalq artisti Mahmud Namozov.
0: Mana bo'lg'ichlar sizga.
1: Oyil. Mahmud Namozov Rostan ham xuddi shunday. Siz kabi to'g'ri javobni bizga berganlar faqatgina Sultonbek 1114 ekanlar. Rahmat.
0: Qayerdan bilib qoldingiz Mahmud Namozov ekanligini?
3: 12 yil o'qituvchilik qilgan deganingizdan keyin oddiy avtomobil uchun yig'ilgan pulda mashhur bo'lib ketganlar deb eshitgandim.
1: Ha, Tiko mashinasini xarid qilaman deb kimdandir so'rab pul yig'ib, ya'ni yig'maganiga qarz olib $1000 adashmasam yiqqanlar va keyin avtomobil qimmatroq bo'lib qolgan. Ikkilanganlar, yana pul yig'sam vaqt o'tib ketadi yoki tavakkal qilib aytgan qo'shiqlarimga bittasiga klip olsammikin deganlar va mana shu bitta mashinani yetmagan puli hamma narsa xayrda.
0: To'g'ri.
1: Klip olib mashhur bo'lib ketganlar va guruh tuzganlar. Hozirgi kungacha ularni qo'shiqlarini mazza qilib tinglashadi.
0: O'zlari ham yaxshi insonlar. Ana endi Muhammadulloh aytingchi, bizda kimlar qo'shiq kuylasin? 5 ta xonandani tanlang.
3: Tak. O'zbek xonandalaridan iloji bo'lsa, bitta qo'shig'im nomi bilan aytsam maylimi?
0: Ayting.
3: Yulduz Usmonova Telbadak sevaman.
0: Telbadak sevaman, boshqa qo'shiqlari o'ynab turgan ekan, mayli, hozir o'zgartiramiz. Keyingisi.
3: Shahriyordan bo'lsin.
0: Hop.
3: Sevara Nazarxondan.
0: Shahriyor, Sevara Nazarxon.
3: Hop. El xonandalaridan ham bo'ladimi?
0: Bo'ladi.
3: Hop. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, Viagra guruhidan, agar bor bo'lsa qo'shiq. Yo'lkadan.
0: Yo'lka. Shunda, Yulduz Usmonova, Shahriyor, Sevara Nazarxon, Viagra va Yo'lka.
3: Shunday.
0: Bo'ldi, kelishdik Muhammadulloh, tinglashda boshlasangiz bo'ladi va Hozir kichkinagina bir roligimiz bor. Undan so'ng sizni tanlovingiz bo'yicha ketma-ketlikda qo'shiqlar jarang sochadi va keyingi soatga yo'l olib olamiz. Keyingi soat esa rezyume loyihasini yakunlab retro
1: loyihasini
0: boshlaymiz. Uni shartlarini o'zingiz yaxshi bilasiz. Hozirdan harakatingizni boshlasangiz bo'laveradi.
4: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
5: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bizni 3-soatga yo'l oladigan vaqtimiz yetib keldi. 3-soatda esa Retro Life loyihasi sizni kutmoqda. Uni o'ziga yarasha shartlari bor. Maftunaxon, mana shu shartlarni tushuntirib bersangiz.
1: Bizni Telegram manzilimiz sizga ayon, elektron pochta belgisi salom hitfm. O'sha Telegram manzilimizga siz 2 daqiqali ovozli xabar jo'natishingiz kerak bo'ladi. U qanday? Siz qaysidir qo'shiq agarda sizni qandaydir xotirangizni uyg'otadigan bo'lsa, shu haqda batafsil yozishingiz kerak. Ya'ni aynan mana shu qo'shiqni tinglasam, xuddi shu voqea esimga tushadi qabilida. Biroq u 2 daqiqadan oshib ketmasligi kerak. Biz mana shu ovozli xabaringizni qo'yib eshitiramiz va tanlayotgan qo'shig'ingiz retro qo'shiq bo'lishi kerak. Sizni xotirangizga ta'sir qiladigan retro qo'shiqni ham taqdim etamiz.
0: To'g'ri, endi esa keyingi soatga mana shu qo'shiq bilan yo'l olamiz va birgalikda yangi soatlarni qarshi olamiz. O'zimizda madhiya sifatida aylangan bir taronamizni qo'yamiz. Undan so'ng sizlarning ovozli xabarlaringizni ketma-ketlikda saralagan holatda qo'yib boramiz. Hit FM 98 3-soatga yo'l olamiz.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de. Hit FM'de. Fazliddin va Maftuna. Hit FM.
1: Yana bir bor assalomu alaykum. Yangi soatlar muborak bo'lsin. Barchamiz sevgan, barchamiz intizorlik bilan kutgan mana shu shamollardan ham omon chiqqan Retro Life loyihasi. Bekorga shamol demadim, bu majoziy ma'noda, chunki ko'plab taqiqlar bo'ldi bu loyihaga, to'g'rimi? Hozir o'sha taqiqlarni aytgan insonlarning o'zi ham shu efirni mazza qilib tinglashyapti. Hattoki bir talablar yoki iltimoslar ma'nosida mana shu qo'shni qo'ysangchi zo'r bo'lardi deb yozishyapti.
2: Rustam aka aytdilar shuni.
1: Faqat Rustam aka emas, yana eslang.
2: Mirafzal aka.
1: Bizning rahbarlarimizning hammasi mazza qilib tinglamoqda va nihoyat, o'zi yaxshi bir meva, shirin meva, bir tikonlar ichida o'sadi-ku, bilasizmi?
2: Tikon ham kimligini aytishim mumkin. Gapirib ketsam.
1: Hamma bildi. Va Retro Life loyihasini ochiqda e'lon qilamiz. Shartlarni biroz avval aytib o'tdik. 2 daqiqadan oshmagan holatda ovozli xabar yozib yuborasiz. O'zingiz sevgan retro qo'shiq nomini aytasiz va qaysi xotira bilan bog'liq ushbu qo'shiq, shu ma'noda bizga ovozli xabarlarni yozasiz. Xotirangiz o'sha Retro Life loyihasiga mos ravishda retro qo'shiq bilan bog'liq bo'lishi kerak. Yangi chiqqan qo'shiqlar bilan emas.
2: Xuddi shunday, o'zi yaqinda chiqqan qo'shiqlar bilan qanday xotira bo'lishi mumkin? O'tgan vaqtdagi voqealar. Masalan, bilasizmi, men Tarkanni eslasam, yoshlikda ammamnikida bo'lgan paytim yodimga tushadi.
1: Nima qilgansiz o'sha vaqtda?
2: Endan Shumarik qo'shig'i chiqqan.
1: Nima ashla?
2: Shumarik. Unda gepatit bilan kasallanib yotgandim. Yurish mumkin emas. Oynaga qarab, o'zimga qarab o'tirardim. Ammamni qizlari, Durdona opam, Iroda opam, keyin akam, Azza akam o'tirishgan yangi qo'shiq Shumarikni eshitib, klipini ko'rib, oynaga qarab yetib o'tirganman, demda o'zimcha bunaqa qilib, de. Qarasam, Iroda opam, Iroda Nosirova. Durdona opam, Azza akam, uchchalargisi menga qarab turish kerak ekan-da. Ashularning o'rtasigacha oynaga qarab rol o'ynab,
1: o'zingizni Tarkan deb o'ylagansiz shu vaqtda.
2: Tarkan orqasidan yurgan qizlardan bittasi.
1: Ha, bo'ldi, esladim. Klipida shunday edi.
2: Sening gibi fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran. Boşa qo'shig'i.
1: Yuvosh.
2: Va shu qo'shig'i eshitsam, ustimdan kulib, ayniqsa Azza akam rosa ustimdan kulardilar. Ustimdan kulayotgan akam va opalarim.
1: Salomatmisiz deng. Mana shunday qiziqarli voqealar bo'lsin. Meni birinchi sevganim bor edi. Un bilan ayrilganmiz. Mana shu qo'shni qo'yib bering, siqilgan bir xotiralarni emas, quvnoq, yoshlikni eslatadigan beg'ubor xotiralarni aytsangiz, mana shu saralash jarayonidan o'tadi va biz bajonidil qo'yib eshittiramiz. Ba'zida shu siqilgan xotiralarni ham qo'yamiz, to'g'ri. Juda ham ko'p iltimos qilganlar uchun qo'yamiz, iltimos qilyapmiz biz ham sizlardan. Shunaqa ma'nodagi ovozli xabarlarni yozmang, yaxshilar. Va mana shu loyihalarni barchasini bizning Telegram kanalimizda tinglashingiz mumkin. O'tib ketgandan so'ng ham, kunduz kunlari ham, bilaman kunduz kunlari efirlar bizchalik qiziqarli bo'lmaydi. Shunda bizning ovozimizni eshitgingiz keladi.
2: Yo'q, hozir biz tikon bo'lyapmiz, qo'ying. Biz meva edik.
1: Shu Fazliddinlar bilan Maftunaxon shu ertalabki dasturga chiqsa bo'lmasmidi yoki undan boshlanadigan dasturga chiqsa bo'lmasmidi deb o'ylaysizlar o'sha vaqtlarda bizning Telegram kanalimizga a'zo bo'lgan bo'lsangiz.
2: Umar eshitadi bizni.
1: Mazza qilib eshitishingiz mumkin. Telegram kanalimizni esa nomini aytib o'taman. Maftunaxon, ruxsat berasizmi aytsam?
2: Ha, albatta.
1: FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deb yozasiz va bizni chiroyli qovun ustida tushgan rasmlarimiz bor bu yerda. O'sha yerda.
2: Bu qovun Fazliddinga taalluqli i Azamat qo'ng'iroq qilyapti sizga, qarang.
1: Iya, hozir javob berib olamiz. Undan so'ng sizdan ovozli xabarlarda
2: gap eshitamiz hozir.
1: Yo'q, gap eshitmaymiz, gap talashishimiz mumkin.
2: Men emas, sizga
1: telefoningizni ko'rdingizmi, kim qilyapti? Biz esa o'z maslahatimizni amalda berib suhbatlashib olaylik.

0: Yoqin zapa hazillashdik-ku. Yo, Fazliddinga telefon qilib, Fazliddin qo'shladi. O'zimga ham aytardi Fazliddin siz yomondir. Ha, bo'lsa. Men sizni yaxshi ko'raman, Fazliddin. Fazliddin chiqib ketasiz mana ketar ekan.
1: O'rmonlarga qo'nar oqshom go'zaldir olam. Menda yo'q qorong'i.

Assalomu alaykum, FM chilar jamoasi. Hammaga xayrli kech yana bir bor. Oldingi soatda aytganingizdek, shu Retro Life lohiyasi juda ham yoqadi, to'g'risi. Juda ham ko'p qo'shiqlar va shu qo'shiqlar bilan bog'liq xotiralarni eslashga odamni unidi. Bugungi eslamoqchi bo'lgan taronam manimcha bor. Hit FM eshitib turaman bu taronani. Grigoriy Leps va Timotini Я уеду жить в Лондон degan taronasi. Taronani bilmadim qanchalik ko'pchilik eshitgan bilgan, lekin bu taronani ashaddiy men bilan har doim karaoke'da kuyliydigan do'stim Sanjar Shaydullayev eshitib turibdi. Menimcha eshitib yuziga tabassum yuguradi degan umiddaman. Qachonki karaoke'ga yig'ilib borsak, shu qo'shuvdan boshlamasa o'sha karaoke partiya hisobga o'tmasdi. Har doimgida men Leps ijrosini kuylardim, u Timotini ijrosini kuylab rep o'qirdi. Juda ham shuni xotirada, ko'pchilik gapirardi aynan o'sha xripki ovoz deydimi, kuylagan paytimda imini Lepsga o'xshab chiqqan ovoz bo'lgani uchun hamma bitta eshitaylik deb birinchi bo'lib shu qo'shuvdan boshlardik. Agar qo'yversangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Do'stim Sanjar eshitib turgan bo'lsa alangali salomlar va u ham eshitib xursand bo'ladigan umiddaman. Oldindan rahmat.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, yaxshilar sizlarmi FM-chilar? Charchamayapsizlarmi? Men Zaqib eshitibmiz, charchamanglar. Yaxshi ham borsizlar. Jahongir Otajonov dil so'zim degan qo'shig'i bo'lardi. Iloji bo'lsa agar qo'yib bersanglar esa xursand bo'lardik. Bolalikni, o'qish paytlarini eslab, xotirlab, vizgara do'kda gumma xonimla yeb yurgan paytlarimiz qoraqamich. Juda ham bir zo'r qo'shiq edi o'sha. Bolalikni esga soladi. Oldindan rahmat, yaxshiliklar charchamanglar.

Avaz Olimov orzularim qo'shig'ini qo'yib bersanglar xursand bo'lardim. Chunki bu qo'shiq bilan bog'liq bizani turmush o'rtog'im bilan turmush qurgan kunimiz. Shu Avaz Olimov shu qo'shiqlarni kuylaganlar va har doim shu qo'shig'ini eshitganimizda to'yimizni yorqin xotiralar, chiroyli kunlarni eslaymiz har doim. Shunga iltimos qilardim. Oldindan

Assalomu alaykum hammaga. Ertamayapsizlarmi? Biz kutgan loyiha keldi. Efir zo'r, rahmat sizlarga, efirchilar. Ashulaga keladigan bo'lsak, Rayhon yoki Shahzoda, ikkalasidan bittasi aytgan, aniq kimga aytganligi esimda yo'q, sen bilan degan ashula bor. Shuni bir qo'yib bersalaringiz, birinchi muhabbatimiz esimizga tushadi. Uyat bo'lsa, aytaman endi. Mazza qilib, zo'r davr.

tayyorlab olgan. Faqat bunchalik telefon, Instagram, video, biz degan narsalar bo'lmasdi. Xat yozishish, o'ziga yarasha zo'r gashti bor paytlar bo'lgan. O'sha ashulalarni biz qanday desam bo'ladi? Parichkalar ashulasi bo'lardi. Shunaqa nazarda tutib eshitardik, masalan, qo'yib bersalar, sizga bo'lardi.

Assalomu alaykum, xitefen, yomg'irli oqshom bilan hammani. Mana hozir Toshkentimizda bir chiroyli yomg'irli yog'yapti. Endi retro qo'shuvga kelsak, mani yodimga soladigan eski Sezam radiosi bo'lardi. Ustoz akamgina ishlashgan. Shu ijod ham qilishgan shu yo'lda. Bitta uzoq qo'shiqligi bor. Asa yaxshi ko'rardim. Gulim degan. Gulim, hayotim ma'nosi degan qo'shiqligi bo'lardi. Iltimos, agar shuni iloji bo'lsa qo'yib bersangiz. Juda yoqadi menga. Xotira, shu Sezam paytli eski bir qaytaylik.

Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari, yaxshi yuribsizlarmi? Hozir yana retro ashulalar haqida mavzu ketmoqda ekan. Zahoz Xo'jayinim bilan mashinada aylanib, sizlarni eshitib ketyapmiz. И mana esimga o'sha esingizda bo'lsa, bizning yoshligimizda bitta serial bo'lardi. Не родись красивой. Ya'ni bu yerda bitta xunuk qiz juda chiroyli va badavlat bolani yigitni qo'lida ishlaydi. И ular orasida muhabbat paydo bo'ladi. Va bu serialga Yuliya Savichova саундтрек qilgan edi, esingizda bo'lsa. Ashulasini ozgina joyi ham bor edi. Не

alaykum, Xetifem. Xetifem boshlovchilari, Islom Zafar. Retro qo'shiqlarga keladigan bo'lsak, 2003-2004 yillar biz paxta terimga chiqardik. Avtobusda shu 11-chi, 10-chi, 9-chi sinflar. O'sha vaqtlar bizlar 11-chi sinf edik. Orqada o'tirib olib, avtobusda orqasida o'tirib olib, Tohir Sodiqovni "Qom alaykam" degan qo'shig'ini rosa tinglardik, rosa aytardik. Ayniqsa uni she'r bilan aytadigan joyi bor, rosa zo'r edi o'sha joylari. Agar iloji bo'lsa, iltimos, Tohir Sodiqovni "Qom alaykam"

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит-ФМ реклама бөлімі. 33-598-00.
2: Ассалому алейкум, хайли кеч. Ёмарли саламли, хаммаге. Чарчама япсаламы, тузумсалы. Күнилі яхшу өттімі. Так, бұ ретро лайф лойхасты. Сілеге етсам, хазірге. Умыр йолдашым. To'ydan oldin gaplashganmiz 6 yil. Mana hozir ikkita bolamiz bor. Hayotimiz yaxshi, ko'z tegmasin. Shu bizani ikkalamiz ani bitta ashulamiz bo'lardi. Ummonni sog'indim, asalim degan ashulasi. Ano sho'xroq emasdi. Spokoyni etilgani bor edi. Iloji bo'lsa shuni qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi. Rahmat kattakon hammaga.

Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi eshitirish qildinglar. 2002-yilda Gulnoza degan qiz bilan tanishgan edim. Shu paytlarda Rayhon G'aniyevani eng chiqqan paytlar edi. G'irt o'shani kopiyasi edi Rayhonni. Mana shu og'aylarimni ko'rganimda ko'rolmasdim mani borku. Shu paytlarda ko'pashuvlar bo'lardi. Baxtli bo'laman Rayhonniki. Gulu ko'zali, lublu. Shuni biz ana shular. Tarkan nashulasi, bu sharqlarda o'lmasa degan shularni qo'yib eksanglar bir xotirani.

Assalomu alaykum. Saidova Iroda xonman. Ushbu qo'shiq hayotimning eng yorqin kunlarini eslatadi. Bu mana xo'jayinim bilan, Sardor akamlar bilan to'yimiz kuni. Bu qo'shiqni eshitsam, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, shu to'yimizni diskida bo'lardi-da, shu qo'shiq diskiga zapis qilinganida, ya'ni orqa fonida shoshilib bilan boshlanardi. Va o'zi to'yimizni atrofidagi bo'lgan barcha hodisalar kulgili, baxtli, baxtsiz deyolmayman-ku, qanaqadir depressiyaga aralash bo'lgan momentlar. Chunki men ham xo'jayinim ham bir-birimizni sevib turmush qurmaganmiz, ota-onamizni roziligi uchun turmush qurgandik, lekin hayotimiz mobaynida baxtli va sinovli kunlarimizdan kelgan yillar o'tib, mehrimiz bir-birimizga oshdiki, hech kamaygani yo'q. Ayniqsa hozir ancha vaqt uzoqda bo'lgan bo'lsalar ham bir kun ham afsuslanmayman ularga turmushga chiqqanimga. O'shanga ular mani palavinkam desalar, man ularni ayiqcham deyman va o'sha to'yni ko'rganimizda ham kulib eslaymiz. Chunki to'yda ko'p hayajonga to'la daqiqalar ko'p bo'lgan. Hushimdan ketib qolishlarim, Iroda nafas ol, nafas ol, mani sharmanda qilmamasan ko'tarib yurmay deb hazillashganlari, xo'jayinimni kabriletda kirib kelishlarini aytmasdan, o'sha kabriletda kirib kelganlari, mani vohma bosgani, prichoskam nima bo'ladi, chochlarim buziladi, turmaklarim deb vohma bosgani mani o'zi umuman adajonis rahmat. Shunaqa mani baxtli qilganingizga va yana hali bundan ham baxtli qilishingizni bilaman. Mandan qochib qutula olmaysiz. Ushbu qo'shiqni sizlar ham eshitinglar, sizlarga ilindim.

0: Ha, o'z vaqtida sevgingizni aytishga ulguring, chunki ertaga bugunning vaqti bo'lmaydi.
1: Albatta, har doim biz uchun berilgan imkoniyat doimiy deb hisoblanishi bizning eng katta xatoimizdir. Ba'zida qo'limizdan omad ketdi deb o'ylaymiz, lekin aslida sizga kelishi mumkin bo'lgan baxtdan bexabarmiz. Va albattaki biz o'z vaqtida yaxshi ko'rgan insonlarimizga, ularga bo'lgan munosabatimizni aytishga ulgurishimiz kerak.
0: To'g'ri, qay tarzda, qayerda yoki qaysi vaqtda bu muhim emas. Muhimi eng mana shu munosabatlar qaynagan vaqtda, qaynoq vaqtda aytishga ulguring. Chunki har bir onimiz g'animat, mana shu g'animat onlardan biri bu FMchilarning efir vaqti edi. Bundan oqilona foydalanganlar foydalanib oldi. Foydalanib olmaganlar esa endi Telegram orqali, bizning kanalimiz orqali ushbu efirlarni mazza qilib tinglashlari mumkin. Shunchaki FMchilar pastki chiziqcha yumshoqi bilan Hit FM deb izlaysiz va bizni chiroyli suratlarimizni topasiz. Aynan o'sha kanal bizga tegishli.
1: Albatta, u yerda sizni ovozingiz ham yangrab qolishi mumkin. E'tiborli bo'lib tinglasangiz bo'ldi. Sizni yaxshi ko'ramiz va yana siz bilan takror g'oyibona diydorlashishga oshiqamiz.
0: Maftuxon aytganlardek, uchrashuv manzili o'sha o'zgarmagan FM 98, Hit FM va biz sizlar bilan keyingi dasturlargacha xayrlashamiz. O'zingizni, biz uchun, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling.
1: Salomat bo'ling.

0: Ташкент. Бахар. Хит-ФМ. Хит-ФМ. Хит-ФМ. Зорене тыңла.
1: Dilni izhor qilsam, yondiradi alam. Sog'indim yana, sog'inmasa ham. Azob yutaman, ishqim tutaman. Yo'ling kutaman, sog'inmasa ham.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Madam

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor. Ammo ona shaksiz muqaddas, dunyodagi eng mo'tabar zot.
1: Toshkent. Bahor. Hit FM. Hit FM. I don't know.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Ташкент. Бахар. Хит FM.